0: Գովաստ։
1: Հեռուստացույց TCL։ Սառնարան TCL։ Օթորակիչ TCL։ Լվացքի մեքենա TCL։ Հզոր ձայն ու կրկին TCL։ Ժամանակակից տեխնոլոգիաներ ամբողջ տան համար։ Բացահայտիր TCL-ի մեծ տեսականին։ TCL ոգեշնչող հզորություն։ Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 նկոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ Աճարյան 39 նկոտորակիոտ, նաև marco.am։
3: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10։
4: Ուսումնական տարվան ընթարաջ, օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center, գերազանց ընտրություն։
5: Գովաստ 010 250 883

0: է ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
1: Բարի լույս սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ը ջերմ բարաներ է ուղարկում իր բոլոր ռադիոլսողներին եւ ռադիո դիտողներին 88.3 հաճախականությունը ձեր օրվա հաճախականությունն է։ Kiss FM-ն վիզուալ հարթակով նույնպես կարող եք հետևել, իհարկե նաեւ ռադիո պլեյեր հավելվածի միջոցով։ Այսօր 29-րդ օրն է սեպտեմբերի, 3-շաբթի առավոտը 8:00-ից մի քանի վայրկյան Հայաստանի Հանրապետությունում։ Գիշերը անձրևում է, անձրևից հետո մեր քաղաքը կարծես արթնացել է տեսակ հատուկ մաքրությամբ, չէ, ասեք, ես թար մոտով։ Հիմա իհարկե պայծառ արև է, այնուամենայնիվ օդում նկատվում է, հազգացվում է աշնանային սառնությունը, այնպես որ դուրս գալուց առաջ չմոռանաք տաք հագուստ վերցնել, հատկապես եթե երեկոյան ժամերին եք տուն վերադառնալու։ Արևն ասենք որ խափուսիկ է, իսկ օդը իրականում շատ թարմացնող եւ զով։ Ովքեր արդեն ավտոճանապարհներին են, ղեկին կամ վայելում են առողջության տակ թեյը կամ սուրճը, ուղղակի ձեզ ջերմ, թեթև ու բարձր տրամադրությամբ լիոր եւ թող առավոտյան է սառնությունը միայն թարմություն եւ նոր էներգիա հաղորդի ձեր բոլոր պլաններին, օթերութաբանների տվյալներին, իհարկե դեռ կհասցնեն կանադառնալ եղանակի մասին խոսենք։ Kiss FM-ը ինչուշ գիշեր լինելու է ձեզ հետ կապի մեջ, անդրադառնալու են կորվա ամենահետաքրքիր ու կարևոր իրադարձությունների զարգացումներին։ Իմ անուն ազգանունը Միքայել Աթասունց, եւս մեկ անգամ ասում ենք բարի լույս, մաղթելով որ վաղ խաղաղ ընթացք։

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.

0: Kiss.
1: Եվ ասում եք անգամ, ասում ենք բարի լույս մեր բոլոր ռադիո լսողներին ու ռադիո դիտողներին Kiss FM-ն է ուղիղ եթերում 8.3 հաճախականությունը, Kiss FM.am վիզուալ հարթակը նույնպես հասանելի է, փորձում ենք արթնանալ միասին սիրելի ռադիո լսողներ, համենայն դեպս ես դա փորձում եմ անել, բայց ինձ պետք է նաև ձեր օգնությունը ինչ-որ առումով, դուք հրաշալի գիտեք, որ ինչպես ես այնպես էլ Տաթևը, մենք ավելի շատ էսպես երեկոյան գիշերային մարդիկ ենք եւ վաղ առավոտը մեզ մեվեդրոս ուրջը անդրաժեշտ արդնանալու համար, սա երբ կատակ ենք անում, բայց այն ու ավենենիվ, այո, արդնանալը կարևոր է, ինչ խոսք սիրելի հրացի լսողներ, բայց երկե գիշեր վայս հրաշալի անձրևից հետո դրսում ոտ այնքան մաքուր է, որ պարզապես ուզում ես լիաթոք շնչել, ինչը երկե արդնանալուն եւս անչափ օգտակար է, կարևոր է, թարմոթը, մաքուրոթը, բայց իհարկե արևին կարծում եմ չարժի խափել, որովհետեւ որվա ընթացքում չես կարող իմանալ ինչ զարգացում պետք է սպասել եղանակից, հատկապես որ ջերմաստիճանը կամաց-կամաց էլ ավելի նվազելու է, չնայած այդ նվազումը հիմա եւս նկատելի է, այնպես որ տանից դուրս գալիս անպայման կամ ինչ-որ մի տակ բան հագեք կամ ձեզ հետ ունեցեք, հատկապես եթե երեկոյան ժամերին նոր վերադառնալու եք տուն, եւ ֆեական չի նոր եք արթնացել կամ գուցե արդեն ռեկին եք կամ գիշերային հերթափոխից հետո տուն եք վերադառնում, մաղթում եմ ձեզ ջերմ, հաճելի տրամադրություն, դրական ակնթարթներ, հետաքրքիր ակնկալներ օրվա ընթացքում, եւ թող որ առավոտյան այս պաղությունը ձեզ միայն արթնացնի եւ լիցքավորի, իսկ օրն ընթանա առանց ավելորդ շտաբողականության։ Իմ անազգանունն է Միքայել Աթասոնց, մինչուշ գիշեր կապի մեջ են։

0: Գովաստ.
1: Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավող վարկդ Արարատ Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% cashback-ի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգաբանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%. Մանրամասների համար 59.23.23 www.ararat.bank.am. Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19։ Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10, կոտորակ 11։
3: Խորը շունչ քաշիր։ Սա միայն վարկ չէ, սա քո խնդիրների լուծումն է։ Իջեցրու վարկերի տամսական վճարները Ամերիայի հետ։ Տեղափոխիր վարկերդ Ամերիա անշարժ գույքի գրավով 2%-ով ավելի ցածր տոկոսադրույքով, մինչև 10 տարի։ Նվազագույն տոկոսադրույք 13.75%։ Տեղափոխման հետ կապված բոլոր ծախսերը հոգում ենք մենք։ Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը 14.63-ից 16.46%։ Ամերիա Bank KTM 010-56-11-11։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
4: Ատամի ցավին դիմանալն անհնար է։ Vandent Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001049, դրված 064226։
2: Ունեք բիզնես, ID distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID business mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
5: Գովաստ 010-250-883։

Kiss FM-ն եք դուք լսում, սիրելի ռադիոլսողներ, բարի լույս եւս մեկ անգամ 88.3 հաճախականությունն է ձեզ մոտ միացված։ Kiss FM-ը մինչ ուշ գիշեր լինելու է կապի մեջ։ Ի դեպ, արդեն երթևեկությունը մայրաքաղաքում նկատվում է, որ կամաց-կամաց դառնում է դժվար անցանելի, բայց իհարկե մենք ձեր կողքին ենք եւ միասին փորձելու ենք շրջանցել խցանումներն ու ծանր երթևեկելի հատվածները քիչ անց ներկայացնեմ։ Սկսենք Աճառյան փողոցից, որտեղ արդեն իսկ նկատվում են մեքենաների կուտակումներ, սիրելի ռադիոլսողներ, հատկապես Իջնող կողմի մասին է խոսքը, դեպի ներքև, դեպի Բուսաբանական, Հակառակ կողմում նույնպես արկա են կուտակումներ, ընդ որում նաև նշենք Խուդիակովից եւ Պապաջանյանից դեպի Աճառյան նույնպես երթևեկություն այս րոպեներին դժվար անցանելի է։ Մեքենաների կուտակումներ ունենք մեզ հայտնի ուղություններից Իսակը բարձրացողում, ինչու հայտնի, որովհետեւ արդեն ավանդական է, որ առավոտյան ժամերին Իսակը եւ ոչ միայն հարավոցյան միշտ գրեթե միշտ այսինքն ծանրաբեռնվածություն պետք է այստեղ լինի բարձրացողը։ Ոստիկանական ակադեմիայից դեպի վերև, դեպի հաղթանակի կամուրջ գնացող ուղությամբ, բացի այդ նաև Դավթաշենի կամրջից դեպի Կոմիտաս հատվածն է անանցանելի, նաև ունենք կուտակումներ Չաուշիչնողով դեպի Սերվիզի Խաչմերուկ աշտարակի խճուղու կողմից։ Տեղեկացնենք նաև, որ Արտաշատի խճուղին եւս ծանր են, Օրագավթից դեպի վերև դեպի Տեցիկ Ռուկ գնացող հատվածի մասին է խոսքը, Կարգին Նժդեհի հրապարակից դեպի Կինոհայրենիք նույնպես ունենք կուտակումներ։

Սիրելի ռադիոլսոմներ, նշեմ նաև Kiss FM-ի տեղեկատվական հեռախոսահամարը, որի միջոցով մեզ կարող եք տեղեկություններ տրամադրել երթևեկությանը վերաբերող, մենք սիրով իհարկե կհայտնենք ձեր տված տեղեկությունները մեր մնացած բոլոր ռադիոլսոմներին, ի վերջո միմյանց օգնելով շրջանցել խցանումներն ու ծանր երթևեկելի հատվածները, դա իհարկե հրաշալի է, լինել կապի մեջ, ինֆորմացիա ստանալ ձեզնից խցանումների մասին, այնուհետև որպես միջնորդ, այսպես տեղեկացնել նաև մեր մնացած ռադիոլսոմներին եւս, որպեսզի միասին կարողանանք շրջանցել խցանումներն ու ծանր երթևեկելի հատվածները։ Հեռախոսահամարը հետևյալն է 095-883-883, մինչ ուշ երեկո ուշ գիշեր կապի մեջ ենք լինելու, այնպես որ խնդրեմ զանգարեք ինչ-ինչ տեղեկությունների դեպքում։ 095-883-883

0: Գովաստ։
1: Առաջին ժամադրությունը թե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի սիրո սկիզբը։
0: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրման, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Միշտապեք վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք, գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում, իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը, Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմաններ IDBank.am կայքում, IDBank PBN վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: Աշնանային տերևաթափը սկսվում է Իդեալ համակարգում։ Միայն 5 օր, սեպտեմբերի 26-ից 30-ը, այցելեք Իդեալ համակարգի մոտակա խանութ սրահ հանդիպելու աշնանային հրաշքին։ Շտապեք ձեռք բերել սալիկներ, լամինատներ, դռներ, ջեռուցման և հովացման համակարգեր, սանկերամիկա և ամեն ինչ բնակարանի բարձրակարգ վերանորոգման համար աշնանային լավագույն պայմաններով։ Կան տարբերակներ, կա իդեալական տարբերակ։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
4: Տուն ես կառուցում ու լսել ես, որ արևային համակարգը օգնում է խնայել, ճիշտ ես լսել, բայց պետք է ճիշտ ընկերության դիմես, որ շատ խնայես։ Fast Energy-ի հետ կստանաս պայմանագրով ֆիքսված էներգիայի գեներացում, դրոնով ճշգրիտ և fast չափագրում, fast տեղադրում 10-ից 15 օրում, ներդրման fast վերադարձ ընդամենը 3 տարում։ Ձեռք բեր Fast Energy արևային համակարգ, օգտվելով ճկուն վճարման տարբերակներից։
5: Fast Energy արևային կայաններ, կայացրու fast որոշում։ Հատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88-15։
6: Գովաստ 010-250-883։

Ինչ սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ը ջեր բարեմները ուղարկում եւս մեկ անգամ, ախտելով որ վաղ խաղաղ ընթացքում էր բոլոր հայրենակիցներին, 88.3 հաճախականությունը ձեր օրվա հաճախականությունն է, հետևում ենք ամենահետաքրքիր իրադարձությունների զարգացումներին եւ մինչ ուշ երեկո Kiss FM-ը ձեզ հետ լինելու է կապի մեջ։ Այս պահին եւս խցանումների հետ կապված մի քանի տեղեկություն ունենք ձեզ փոխանցելու, անպայման անդրադառնանք եւ տեսնենք թե որ ուղղությունները պիտի շրջանցել ավելորդ ժամանակի կորստից, նյարդեր քայքայելուց կուսապելու համար, ընդամենը մի քանի վարկյանից։

Եվ այսպես առավոտյան ընթարաջ թեժ երթևեկությունը մայրը քաղաքում պահպանվում է, ավելին շարունակվում է, միասնիկյան իջնողակ եթե ամբողջության պարթեն գեր ծանրաբերնված է, դերվս ավանի կամրջից դեպի հերացի, Սարալանջի նեղ հատվածում ունենք ուտակումներ, Արմենակյանը եւս դժվարանցանելի է, Գայ Պողոտայում տեղ-տեղ առկա է մեքենաների հոսք, ինչպես նաեւ նույնը վերաբերում է Գարգին Նժդեհի հրապարակից Նժդեհով դեպի Կինո Հայրենիք գնացողին, Բագրատունյացին, առաջին մասի Կալցևոյին եւ Շիրակ փողոցին եւս։ Իդե պիսակով բարձրացող բնականը շարունակում մնալ անանցանելի, Հալաբյան իջնողը զուգահեռ շինարարներից դեպի Քրքորյան եւ Քրքորյանը երկկողմանի, այստեղ նույնպես ունենք մեքենաների մեծ հոսք, նշենք նաեւ Աճարյանը երկկողմանի, Թբիլիսյանից դեպի ներքև, դեպի Ադոնց Ազատություն, այստեղ նույնպես առկա է մեքենաների կուտակում, հարկ է զինվել համբերությամբ, լինել զգույշ և ուշադիր, սա Kiss FM-ի ուղիղ եթերն է։

Լավագույն հիթերն են Kiss FM-ով 88.3 հաճախականությամբ, սիրելի բարեկամներ, 88.3 հաճախականությանը իհարկե ձեր օրվա հաճախականությունն է, դուք լսում եք Kiss FM-ը, մեր բոլոր ռադիո դիտողներին եւս ջերմ բարևներ են ուղարկում, քանի որ Kiss FM-ը իհարկե հասանելի է նաեւ վիզուալ kissfm.am հարթակի միջոցով։ Իմ անունն է Միքայել, այս պահին եւս մի քանի տեղեկություն ձեզ ներկայացնենք, քիչ անց նաեւ լուրերի առաջին թողարկումը կլսենք այսօրվա, լուրերից հետո դառնալու ենք նաև տարադրամի շուկային, բայց իհարկե առաջ չընկնելով եւս մեկ անգամ նշենք, որ այն բոլոր ուղղությունները, որոնք մեզ հայտնի են, որոնք իրականում առավոտյան ժամերին խցանված են լինում, ինչպես օրինակ Միասնիկյան իջնող, Դավթաշանի կամրջից Կոմիտաս հատված, Իսակով բարձրացող, Գարեգին Ջդեհով դեպի կինո հայրենիք ուղությունները, այս բոլորը այս րոպեներին շարունակում են մնալ անանցանելի, բայց սրանք դեռ ամենը չեն, Հալաբյան իջնող, Շինարարներ իջնող, նույնպես ունենք մեքենաների Հոսկաճարյանը երկկողմանի, նաև Սարալանջի նեղ հատված, Արմենակյանը, Դավիթ Բեկ իջնողը, Լուսավորիչի երկկողմանի, Տիգրան Մեծոն, որոշ կուտակումներ առկա են, Բագրատունյացը, Շիրակը, Արտաշատի խճուղի վերև բարձրացողը։ Մի խոսքով, ինչպես նկատում ենք, այս բոլոր ուղությունները առայժմ շարունակում են լինել ուզում ես անհասանելի, անանցանելի երթևեկության հետ կապված, իրելի ռադիոլսողներ, փորձենք զինվել համբերությամբ, լինենք զգույշ եւ ուշադիր։ Դեսքի ՍՖՄ-ում ինչ ուշ երեկո այստեղ է ձեզ հրամցնելու կարևոր տեղեկություններ այս կամ այն կարևոր իրավիճակի մաս

0: պատրաստ։ Բարի գալուստ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
1: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center գերազանց ընտրություն։
2: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 կոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ եւ մեծածախ վաճառք եւ չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ Աճարյան 39 կոտորակիոտ, նաեւ marco.am։
3: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում եւ ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay-ը սպան վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
4: Onex-ի հետ օթային առաքումների համար 490 դրամ վճարելն արդեն իրական է։ Պատվիրեք մինչև 1 կիլոգրամ ապրանքներ ԱՄՆ-ից ու Եվրոպայից 100 գրամը 490 դրամով, իսկ Չինաստանից 690 դրամով։ Onex Mini, թեթև քաշ, թեթև գին։
5: Գովաստ 010 250 883

8-ը 56 րոպե Հայաստանի Հանրապետությունում 29-րդ օրն է սեպտեմբերի 3-7-ի առավոտը սիրելի ռադիոլսողներ Քիսեփամա կապի մեջ դե իսկ արդեն ժամանակն է լսել լուրերի հերթական թողարկումը որպեսզի միասին ինֆորմացիա ստանանք Հայաստանում աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձությունների զարգացումների մասին մեր լրատվական թիմը վաղ առավոտից էստեղ է մինչ ուշքի շեր լինելու է ցես հետ միասին յուրաքանչյուր ուղիղ ժամի ամեն ժամը 1 հետևելով լրատվությանը Եվ տեսնենք, թե գիշերային ժամերին, վաղ առավոտյան եւ առհասարակ երեկվա ժամերին որպես ամփոփում ինչը տեղի ունեցել Հայաստանում, աշխարհում եւ ընդհանրապես 3 րոպեից Քիս FM-ով կլսենք լուրերի հերթական թողարկումը

0: Ներբեռնիր Radio Player հավելվածը, ընտրիր քո սիրելի ռադիոկայանը եւ լսիր անվճար եւ անսահմանափակ։
1: Aurora Median ներկայացնում է լուրեր։
2: Aurora News-ը սկսում է աշխատանքն ուղիղ եթերում, մեր թիմն առանձնացրել է կարևոր նորություններն աշխարհից եւ Հայաստանից։ Յուրաքանչյուր ժամի կլինենք ուղիղ եթերում, կանդրադառնանք նոր զարգացումներին։ Մեր եթերները լսեք Radio Aurora 100.7 եւ Kiss FM 88.3 հաճախականություններով։ Շնորհակալություն, որ օրը սկսում եք մեզ հետ, ստուդիայում Ջուլիա Ոսկանյանն է եւ ես եւ իմ գործընկերները ողջունում ենք ձեզ։ Թողարկումը սկսենք ռուսական կողմից հայտարարությամբ, Ռոսատոմ պետական կորպորացիան Հայաստանի հետ աշխատում է Նաիրիթ նախագծի շուրջ, որը վերաբերում է սինթետիկ կաուչուկի արտադրության Նաիրիթ գործարանի գործունեության հետևանքների վերացմանը։ Այս մասին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է Ռոսատոմի գլխավոր տնօրեն Ալեքսեյ Լիխաչովը, փոխանցում է ՏԱՍ-ը։ Հայ գործընկերների հետ աշխատում ենք Նաիրիթ նախագծի շուրջ, հուսով եմ այստեղ եւս կկարողանանք օգնություն ցուցաբերել, ասել է Լիխաչովը։ Նա անդրադարձել է նաեւ հայկական ատոմային էլեկտրակայանում իրականացվող աշխատանքներին, նշելով, որ դրանք շարունակվում են։ Հայաստանը չի կարելի դուրս թողնել, քանի որ մենք երկարաձգում ենք կայանի շահագործման ժամկետը։ Այնտեղ ղեկավարությունը որոշում կընդունի, թե որ ճանապարհով գնալ, բայց մենք այնտեղ ներկա ենք, ասել է Ռոսատոմի ղեկավարը։ Գանք Հայաստան, Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանի մամուլի խոսնակ Ջուլիետա Ազարյանը տեղեկացրել է, նանմա հերոս զինծառայող Ալբերտ Հովանիսյանի հոր հետ քննարկել են, հանդիպում է ունեցել եւ քննարկել Ալբերտի հուշապատկերի հետագա պահպանման ու հնարավոր լուծումներին վերաբերող հարցերը, անդրադառնալով նաեւ այն կոնցեպտուալ մոտեցումներին, որոնց միջոցով լավագույնս կարող ենք պահպանել հերոսի հիշատակը, նշել է խոսնակը։ Առաջիկայում կքննարկվեն հնարավոր տարբերակները եւ այս հարցը կստանա արժանի ու լավագույն լուծումը։ Առաջին հերթին հաշվի առնելով Ալբերտի հիշատակի նկատմամբ մեր հարգանքը եւ հանրային ընկալումը, գրել է Երևանի քաղաքապետի խոսնակը եւ հավելել՝ հարցը Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանի ուշադրության կենտրոնում է։ Ես ալիշացնեմ, որ Ալբերտ Հովանիսյանի պատկերը վերականգնման աշխատանքներից առաջ հերացվել էր Երևանի հաղթանակ զբոսայգու գլխավոր մուտքի պատից։ Հոկտեմբերի 25-ին թիմ ընտրություններ տեղի կունենան Հայաստանի միանգամից 19 խոշորացված համայնքում։ Փաստերթը ուսումնասիրել է, թե որ կուսակցությունները կամ դաշինքներն են առաջադրվել այդ համայնքներում կայանալիք ընտրությունների համար։ Նախնշվում է, որ իշխող ԿՊ-ն առաջադրվել է բոլոր համայնքներում, որոնցից երկուսում դաշինքով։ Հետաքրքիր է, որ երկու դեպքում էլ հանդես են գալու նույն անվամբ համերաշխություն դաշինք։ Ուշագրավ են նաև այն կուսակցությունները, որոնց հետ ԿՊ-ն դաշինք է կազմել։ Գավառում գործող համայնքապետի գործարար կուսակցությունը, իսկ Գորիսում Արուշ Արուշանյանի բիզնես կուսակցությունը։ Իդեպ 5 համայնքում Հարմավիր, Գառնի, Ախուրյան, Վայք, Վարդենիս ԿՊ-ն ընտրությունների է գնալու, այսպես ասած, հպարտ միայնության մեջ, գրում է թերթը։ Ինչ վերաբերում է անդիմադիր ուժերին, ապա այստեղ էլ պատկերը պակաս հետաքրքիր չէ։ Մասնակցության ամենաշատ հայտ ներկայացրել է Ապրելու երկիր կուսակցությունը 6 համայնք՝ Գորիս, Մեղրի, Ջերմուկ, Դիլիջան, Մարտունի, որից 1 համայնքում Գորիսում կմասնակցի հայկական ԿՎ կուսակցության հետ դաշինքով։ Իդեպ հայկական ԿՎ կուսակցությունը առանձին կմասնակցի նաև Գավառի ընտրություններին։ Հայ հեղափոխական դաշնակցությունն էլ ընտրություններին կմասնակցի 4 համայնքում՝ Արտաշատ, Մարտունի, Ծաղկաձոր, Հրազդան։ Ընդ որում վերջին երկուսում ՀՅԴ-ն պայքարելու է միայն ԿՊ-ի դեմ։ Երկու համայնքում ընտրություններին կմասնակցի հայրենիք կուսակցությունը, խոսքը Ստեփան Ավանի ու Արթիկի մասին է, իսկ ուժեղ Հայաստան դաշինքը պայքարի մեջ կմտնի Ստեփան Ավան համայնքում, մանրամասնել է թերթը։ Իսկ ինչ զարգացումներ են միջազգային դաշտում, ԱՄՆ պատերազմի նախարար Փիթեքսը հրահանգ է ստորագրել նոյեմբերին նախատեսված կոնգրեսի միջանկյալ ընտրությունները արտաքին սպառնալիքներից պաշտպանելու վերաբերյալ, հայտնում է Պենտագոնը։ Հրահանգով ԱՄՆ կիբերհրամանատարությանը եւ Պենտագոնի հետախուզական ծառայություններին հանձնարարվել է առաջնահերթ ուշադրություն դարձնել ընտրությունների հետ կապված կիբերսպառնալիքներին։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն էլ հրամանագիր է ստորագրել Ռուսաստանի զինված ուժերի հաստիկային թվականակը ավելացնելու մասին։ Փաստաթղթի համաձայն Ռուսաստանի զինված ուժերի ընդհանուր հաստիկային թվականակը սահմանվել է 2,441,630, որից 1,550,500-ը զինծառայողներն են։

արայողներ։ Այսպիսով զինծ արայողների թիվը ավելացել է 15,500-ով։ ԱՄՆ նախագահը մեկնաբանել է Չինաստանի նախագահի հետ հանդիպումը, կարճ նշել է. Սի Ցինփինի հետ հանդիպումը 0-ից 10 բալանոց սանդղակով կգնահատեի 12-ում, ասել է Թրամփը։ Հիշեցնեմ, որ Չինաստանի նախագահ Սի Ցինփինը սեպտեմբերի 23-ից 25-ը պետական այցով գտնվում էր ԱՄՆ-ում։ Թրամփը այցով Չինաստանում է գտնվել մայիսի 13-ից 15-ը։ Հետապ ամերիկյան առաջնորդը խոսել է նաև Իրանի մասին, Իրանը և Միացյալ Նահանգները նոր շփումներ են ունեցել, ասել է ԱՄՆ նախագահը։ Թրամփը նաև դրական է պատասխանել ճշտող հարցին, թե արդյոք խոսքը միջնորդների միջոցով շփման մասին է։ Այդ խորհրդակցությունների արդյունքները գնահատել ամերիկացի առաջնորդը չի ցանկացել։ Իրանի խորհրդարանի փոխոսնակ Ալի Նիգզադն էլ հայտարարել է, որ Թեհրանը կքննարկի միջուկային զենքի չտարածման մասին պայմանագրից դուրս գալու առաջարկը։ Նիգզադի խոսքով խորհրդարանը նաև կուսումնասիրի այս քայլի միջազգային հետևանքները։ Իրանցի պաշտոնյան հավելել է, որ իրանցի օրենսդիրները չեն վստահում ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությանը և դրա գլխավոր տնօրեն Ռաֆայել Գրոսիին։ Եվ միջազգային նորություններից անցում կատարենք սպորտ։ Գանք Հայաստան ֆուտբոլի ազգերի լիգայի ընտրական փուլի երկրորդ տուրում Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային թիմը 3 հյուրընկալեց Չեռնոգորիայի ընտրանուն, զիջելով 2-3 հաշվով։ Եվ ինչպես է մեկնաբանել պարտությունը թիմի գլխավոր մարզիչը, Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային թիմի գլխավոր մարզիչ Եղիշե Մելիքյանը Չեռնոգորիայից գրած պարտության պատասխանատվությունը համարում է իրենը։ Ես դժգոհ եմ մրցավարների աշխատանքից, այս խաղի համար ունենք Ա և Բ պլաններ։ Առաջին կեսում գործեցինք Ա պլանով, իսկ երկրորդ կեսում Բ պլանով։ Շատ եմ ափսոսում այս խաղի ու այս արդյունքի համար։ Ներողություն եմ խնդրում երկրպագուներից ու այս պարտության պատասխանատվությունը վերցնում եմ ինձ վրա։ Վստահ եմ, որ այս թիմը ապագա ունի, իմ տղաները շատ նվիրված են հավաքականին, ֆուտբոլիստների նվիրվածությունը մեզ լավ ապագա է խոստանում։ Լրագրողների հետ խաղային մամուլի ասուլիսի ժամանակ ասել է Մելիքյանը։ Նրա խոսքով այժմ հավաքականը ֆուտբոլիստների պակաս ունի, քանի որ մի խումբ ֆուտբոլիստներ վնասվածքներ ունեն։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, մնացեք մեզ հետ, ուղիղ եթերում կլինենք նաև ժամը 10-ին։

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները Radio Player.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.

Լավագույն հիթերն են Kiss FM-ով 82.3 հաջողականությամբ, ժամանակի թույն արտիստներն ու DJ-ները ձեզ են հրամցնում լավագույն հիթերը Kiss FM-ի ուղիղ եթերում։ Սիրելի ընկերներ, ինձ 10 րոպե, ընդամենը րոպեներ առաջ լսեցինք լուրերի հերթական թողարկումը։ Քիչ անց գովազդից հետո կանդրադառնանք նաև տարադրամի շուկային, կրիպտոշուկայի մանրամասներին, ինչ այդ իրարկե խցանումների հետ կապված որոշ տեղեկություններ ևս կան, դրանք նույնպես ձեզ ներկայացնենք, խոսենք Միասնիկյան իջնողի մասին, որ շարունակում է մնալ դժվարանցանելի, կենդանաբանական այգուց դեպի ներքև ունենք վթար, որի հետևանքով Միասնիկյան իջնողը առայժմ շարունակում է մնալ ծանր, ծիծեռնակաբերդի խճուղին ևս ծանրաբեռնված է, աթենքով դեպի ներքև իջնող ուղղությունը, այսինքն դեպի հաղթանակի կամուրջ գնացող հատվածը, այստեղ նույնպես պետք է հաշվի առնել ստեղծված իրավիճակը, ընդ որում Միասնիկյանից զատ նշենք նաև Հերացի իջնողը, որտեղ նույնպես ունենք ուտակումներ, Հերացիով երթևեկելիս ևս եղեք զգուշ և ուշադիր։ Summer's Back, համարվա մասին հիթ Kiss FM-ով, չնայած արդեն կարծես աշունը մտնում է իր հստակ իրավունքների մեջ, օդի ջերմաստիճանը կամաց-կամաց նվազում է, դեռ եղանակին կհասցնենք անադառնալ, ինչ վերաբերում է երթևեկությանը, նժդեհին մասին խոսենք, որը եթե բոլոր կողմերից է ծանրաբեռնված, ըստեղ հարակից ուղությունները դեպի նժդեհ ու դեպի կինո հայրենի գնացող ուղությունները ծանր են, Սեբաստիա երկկողմանի խցանված է, ըստեղ թե բարձրացում թե իջնողում ունենք ուտակումներ, անպայման ըստեղ ով երթևեկելիս նույնպես հաշվի առեք և եղեք հել ավելի ուշադիր։

0: Գովաստ.
1: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
2: Վերանորոգեք ձեր բնակարանը շահավետ պայմաններով։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք ոճային և դիմացկուն կերամիկական սալիկներ 1 քառակուսի մետրը սկսած 990 դրամից։ Ստեղծեք ժամանակակից և յուրահատուկ ինտերիեր էքստերիերի յուրօրինակ սալիկներով։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Կերամիկական սալիկները էքստերիերից։
3: Van Dent Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Van Dent, Արամի 92, Լիցենզիա ԿՊՕ 00041-49, դրված 06042026։
4: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ՝ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթան Հաղթ 10, կոտորակ 11։ Ունեք բիզնես, ID Distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ և վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID Distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID Business Mobile հավելվածով և իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաև Rocket Distributor թվային վարկից և ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
1: Արագ առաքում խանութներից Yandex Go-ում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։
5: Գովաստ 010-250-883։
6: Սիրելի ռադիոլսողներ, ինչ վերաբերում է տարադրամի շուկային, միասին հայացեցենք ֆինանսական գծերին սեպտեմբերի 29-ի, այսօրվա համեմատենք արտարժույթի շուկայի պատկերը նախորդ օրվա ցուցանիշների հետ եւ տեսնենք թե ինչպիսին է այս պահի իրավիճակը։ Ամերիկյան դոլարի գծով գնման եւ վաճառքի արժեքները լիովին ամփոփող են մնացել, կազմելով համապատասխանաբար 361 եւ 365 դրամ։ Եվրոյի եւ ռուսական ռուբլու շուկայում եւս պահպանվում է բացարձակ կայունություն 3 համեմատ, եվրոյի արտնու վաճառքը կազմում են 408 և 419 դրամ, իսկ ռուբլու արտնու վաճառքը հաստատվել են 408 և 425 դրամ մակարդակներում, ամբողջությամբ կրկնելով 3-վա պատկերը։ Եվս մեկ անգամ հիշեցնեմ թվերը, միասին ֆիքս ենք։ ԱՄՆ դոլարի արկի դեպքում ունենք 361-365 վաճառքի դեպքում, եվրոյի վաճառքը 419 է, արկը 408 դրամ է, ռուբլու արկի դեպքում ունենք 408, վաճառքը կազմում է 425 դրամ։

Pinky լավագույնիթերից մեկն ենք լսում Քիսաֆամի ուղիղ եթերում, սիրելի բարեկամներ, այս պահին նաև երթևեկությանն ենք անդրադառնալու, ձեր կողմից գրկին ունենք որոշ տեղեկություններ խցանումների մասին, սիրով իհարկե ներկայացնենք, ինֆորմացիա տրամադրենք, քիչ անց իհարկե գովազդից հետո կանադառնանք կրիպտոշուկայի մանրամասներին, բայց մինչ այդ մի քանի կարևոր տեղեկություն վերաբերող երթևեկությանը։ Նախ Կիևյանից սկսենք, որտեղ երկկողմանի մեքենաների մեծ հոսք ունենք, վարեկամությունից դեպի ներքև, հակառակ ուղությամբ ևս երթևեկությունը դժվար անցանելի է, կամրջի կողմից դեպի Հորբելի տանող հատվածի մասին է խոսքը։ Եթե ուզում եք մարդու վատություն անեք, ուղարկեք առաջին մասից դեպի երրորդ մաս, գրում են մեր ռադիո լսողները։ Եվ իրապես Գարեգին Նշտեհին կից բոլոր ուղություններն ուղակի գեր խցանված են, Նշտեհը երկկողմանի, թե դեպի Կինո Հայրենիք ու թե հակառակը, նաև առաջին մասից Բագրատունյացով դեպի Գարեգին Նշտեհի հրապարակու հակառակը, այստեղ հարակից բոլոր ուղությունները ծանրաբեռնված են, Չեխը, Ֆովսեփյան, ինչպես նաև Մանթաշյան, Մայսինը փողոցները երկկողմանի, Բագրատունյացը նաև Իսակովի կողմից դեպի ներքև, Արտաշիսյան հատվողը, մի խոսքով այս ամբողջ կոմբոն գեր ծանրաբեռնված է, միանշանակ փորձենք շրջանցել այս հատվածները ավելորդ ժամանակի կորստից խուսափելու համար։ Իսակը բարձրացողն առհասարակ ևս դժվար անցանելի է, հիշեցնեմ նաև, որ Միասնիկյան իջնողում կենդանաբանական այգուց մի քիչ ներքև ունենք վթար, որի հետևանքով Ավանի կամրջից Միասնիկյանը շարունակում է մնալ անցանելի, Աճարյանը երկկողմանի, Գայ պողոտայի իջնողում նույնպես ունենք մեքենաների կուտակումներ, Շիրակը ևս դժվար անցանելի է։

0: հարգոված։
1: Աշնանային Տերևաթափը սկսվում է Իդեալ համակարգում։ Միայն 5 օր, սեպտեմբերի 26-ից 30-ը, այցելեք Իդեալ համակարգի մոտակա խանութ սրահ հանդիպելու աշնանային հրաշքին։ Շտապեք ձեռք բերել սալիկներ, լամինատներ, դռներ, ջերուցման և հովացման համակարգեր, սանկերամիկա և ամեն ինչ բնակարանի բարձրակարգ վերանորոգման համար աշնանային լավագույն պայմաններով։ Կան տարբերակներ, կա իդեալական տարբերակ։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
2: Մի շտապեք։ Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմաններ IDBank.am կայքում։ IDBank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով։ Գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
4: Ցուրտը թող դրսում, ջերմությունը գտիր դոմուսում։ Կացսաներ, մարտկոցներ, ջերուցման համակարգեր, էլեկտրական տաքացուցիչներ և ջերուցման համար անհրաժեշտ ամեն ինչ մեկ վայրում՝ դոմուսում։ Շտապիր դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
5: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է։ Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Քալանթարյան Family 091-00-70-19
6: Onyx Mini թեթև քաշ, թեթև գին։
7: Գովաստ 010 250 883

Սիրելի ռադիոլսողներ, կրիպտոշուկայի այսօր եւս շարունակվում են զգուշավոր տրամադրությունները եւ գլխավոր արժույթները նախորդ օրվա համեմատ գտնվում են հիմնականում կայուն կամ փոքրինչ փոփոխվող տիրույթում։ Եվ KISS-FM-ի ուղիղ եթերում անդրադառնալով նշենք, որ հառաջատար Bitcoin-ի վաճառքն այս պահին 82998 դոլար է, հայկական դրամով արտահայտված մոտ 30.160.000 դրամ եւ նախորդ օրվա համեմատ այն գրանցել է շատ չնչին 0.06% աճ, պահպանելով գրեթե նույն մակարդակը։ Երկրորդ խոշոր կրիպտոարժույթը Ethereum-ը գտնվում է 2669 դոլարի սահմաններում, դրամով հաշվարկած մոտ 970,000 դրամ է։ Նախորդ օրվա հետ համեմատ այն բարելավել է իր դիրքերը, պահպանելով ապահովելով, այսինքն 0.88% շահույթ։ Բայց իհարկե պետք է հիշել, որ կրիպտոաշխարհում յուրաքանչյուր կայուն պահ հաճախ գուցե նոր կամ մեծ փոթորկի սկիզբ է։

Սիրելի բարեկամներ, բարի լույս 88.3 հաճախականությամբ Kiss FM-ն եք դուք լսում, հրաշալի արևային օր ունենք այսօր, չնայած օդերուտաբաններն ասում են ջերմաստիճանը կամաց-կամաց գնալով նվազելու է, եղանակին քիչ ավելի ուշ կանդրադառնան ժամը 10-ի լուրերի թողարկումից հետո, այս պահին նշենք, որ Միասնիկյան իջնող, Մոնտեմելքոնյան իջնողները շարունակում են մնալ անանցանելի, իհարկե նաև Գարեգին Նժդեհի հրապարակին կից գրեթե բոլոր հատվածներում մեքենաների հսկայական հոսքը շարունակվում է, սիրելի ռադիոլսողներ, անպայման հաշվի առեք նաև Աթենկի իջնողացի ձեռնակաբերդի խճուղով դեպի ներքև, այստեղ նույնպես ունենք ուտակումներ, իսկ եթե կունենաք այլ տեղեկություններ, որոնք վերաբերում են երթևեկությանը և որի մասին կուզեք մեզ հետ կիսվել, խնդրեմ անպայման կապ հաստատեք Kiss FM-ի հետ, մենք մինչ ուշ գիշեր կապի մեջ ենք, 095-883-883.

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 նկոտորակի հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը, Հայաստանի խոշոր ներմուծողը, ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ. Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ, Աճարյան 39 նկոտորակ 7, նաև marco.am.
2: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
3: Արագ առաքում խանութներից Yandex Go-ում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։
4: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80,
5: փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Onyx Mini, թեթև քաշ, թեթև գին։
7: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Կոմունալների ամսավճարը շատ է, խնայիր տեղադրելով Solara արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Solara 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Solara, քո արևոտ ապագան։
8: Գովաստ 010 250 883

5 րոպե է մնացել, որպեսզի միասին լսենք լուրերի հերթական թողարկումը, սիրելի ռադիո լսողներ, քիչ անց կլսենք այդ Sheeran-ի Perfect Heat-ը, որից հետո կհետևենք Հայաստանում աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձությունների զարգացումներին Kiss FM-ով։ Մեր լրատվական թիմը այստեղ է, շարունակում է ձեզ ժամը 1 յուրաքանչյուր ուղիղ ժամի հրամցնել լուրերի կարևոր թողարկումները։ 10:00-ին Kiss FM-ով լուրեր։

2021 թվականի ապրիլի 5-ի թիվ 280 են հրամանում։ Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների սովորողների հանրապետական առարկայական օլիմպիադաների կազմակերպման եւ անցկացման գործող կարգով Մայրենի ընթերցանություն օլիմպիադային կարող են մասնակցել 5-րդ եւ 6-րդ դասարանների սովորողները։ Ընթերցանության նկատմամբ սովորողների հետաքրքրության խթանման, ընթերցողական կարողությունների զարգացման եւ գրականության նկատմամբ հետաքրքրված սովորողների բացահայտման նպատակով անհրաժեշտություն է առաջացել ընդլայնել օլիմպիադայի շրջանակը, հնարավորություն ընձեռելով նաեւ 7-ից 8-րդ դասարանների սովորողներին մասնակցելու գրականության ընթերցանություն օլիմպիադային։ Նախագծի նպատակն է ընդլայնել սովորողների գրականության եւ ընթերցանության ոլորտում իրենց գիտելիքներն ու կարողությունները դրսեւորելու հնարավորությունները, խթանել ընթերցանության նկատմամբ հետաքրքրությունը եւ ապահովել ընթերցանության կարողությունների շարունակական զարգացումը, ներառելով նաեւ 7-ից 8-րդ դասարանների սովորողներին, գրել է օրաթերթը։ Երևանի Արաբկիր վարչական շրջանի Գյուլբենկյան 24 եւ Ավետիսյան 25 հասցեներում ապամոնտաժվում են ապօրինի կառուցված ավտոտնակները։ Այս մասին հայտնում են Երևանի քաղաքապետարանից։ Ազատված տարածքում կկառուցենք բարեկարգ բակ եւ ֆուտբոլի դաշտ, նշել են գերատեսչությունում։ Իդեպ հրապարակվել է նաեւ տեսանյութ, այն կգտնեք Ռադիո Ավրորայի Տելեգրամի ալիքում։ Այժմ աշխարհում տեղի ունեցողի մասին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հրամանագիր է ստորագրել, որը սահմանափակում է հասանելիությունը վառելիքի եւ էներգետիկայի ոլորտի տեղեկատվությանը, հայտնում է Ազատության ռուսական ծառայությունը։ Ըստ հրամանագրի, նավթավերամշակման գործարաններում վառելիքի վերամշակման եւ արտադրության ծավալների, բենզինի եւ դիզելային վառելիքի վաճառքի, ինչպես նաեւ դրանց տեղափոխման երթուղիների վերաբերյալ տեղեկատվությունը կդառնա գաղտնի։ Նման տեղեկատվության հրապարակային տարածումը, այդ թվում լրատվամիջոցներում եւ առցանց, արգելվում է։ Փաստաթղթում նշվում է, որ վառելիքի տեղեկատվության հասանելիության սահմանափակումը կիրառվում է ԱՄՆ-ի եւ նրա դաշնակից օտարերկրապետությունների ու միջազգային կազմակերպությունների ոչ բարեկամական եւ միջազգային իրավունքին հակասող գործողություններին ի պատասխան անհապաղ միջոցներ ձեռնարկելու անհրաժեշտությամբ պայմանավորված։ Հրամանագրում չի նշվում, թե որոնք են օտարերկրապետությունների կոնկրետ գործողությունները, որ հանգեցրել են այսպիսի արձագանքի։ Ռուսաստանի իշխանությունները 2027 թվականի բյուջեի նախագծում նախատեսում են պաշտպանության ծախսերի հերթական էականաչ, հաղորդում է Ռոյթերսը, հղում անելով ֆինանսների նախարարության նյութերին։ Գործակալության տվյալներով հաջորդ տարի դաշնային գանձարանը բանակի եւ զենքի գնումների համար կհատկացնի 17.1 տրիլիոն ռուբլի, 32% ավելի, քան նախատեսված էր 2026 թվականի բյուջեում։ Ըստ օրինագծի, իշխանությունները հաջորդ տարի բանակի վրա կծախսեն ընդհանուր ծախսերի 35%-ը, ինչը կդառնա ԽՍՀՄ ժամանակներից ի վեր նոր առավելագույնը։ Եվրահանձնաժողովը հրաժարվել է Ուկրաինային 220 միլիոն եվրո հատկացնել երկրի գյուղատնտեսներին աջակցելու համար, հայտնում է Bloomberg-ը։ Դա մեզ քիչ թե շատ հնարավորություն կտար գոյատևել մինչև նոր տարին, բայց հիմա արդեն պետք է մտածենք, թե ինչ է լինելու գարնանը, քանի որ իրավիճակը շարունակում է կրիտիկական մնալ, ասել է Ուկրաինայի ագրարային քաղաքականության նախարարը։ Ուկրաինական ծովային նավահանգիստերով նավագնացության հետ կապված իրավիճակի պատճառով այլընտրանքային երթուղիներով որը արտահանել անհրաժեշտ ծավալի միայն 45%-ը, առավելագույնը 50%-ը։ Դրա հետևանքով մոտ 30 միլիոն տոննա գյուղատնտեսական արտադրանք կարող է չարտահանվել։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հերքել է այն հաղորդագրությունները, թե ինքը Իրանին առաջարկել է մեղմել պատժամիջոցները եւ ապասարեցնել արգելափակված միջոցները։ Axios Կայքը հենց նոր հրապարակել է նյութ, որտեղ պնդվում է, թե ես Իրանին առաջարկել եմ մեղմել պատժամիջոցները եւ ապասարեցնել արգելափակված միջոցները։ Սա սուտ է, ես նրանց ընդհանրապես ոչինչ չեմ առաջարկել, գրել է Թրամփը։ Ամերիկացի առաջնորդը նաեւ մեղադրել է պարբերականին կեղծ տեղեկություն տարածելու մեջ և պահանջել հերացնել հրապարակումը։ Վաշինգտոնը լավ գաղափար է համարում ամերիկյան սպառազինության վաճառքը Չինաստանին, սակայն նման առաջարկներ Պեկինին չի արել։ Չինաստանում ԱՄՆ դեսպան Դեվիդ Փերդյուն Fox News հեռուստաալիքի եթերում հայտարարել է, որ ամերիկացի առաջնորդը Չինաստանի նախագահ Սի Ցինպինին հարցրել է, արդյոք նա երբևէ կցանկանա ձեռք բերել ամերիկյան սպառազինություն։ Թրամփին խնդրել են մեկնաբանել այդ հայտարարությունը։ Նման բան նախկինում երբեք չէի լսել, մենք իսկապես

տեխնիկա լավ ենք, ավելի լավ ենք արտադրում, քան նրանք այնպես, որ գուցե դա վատ գաղափար չէ, բայց մենք դա չենք քննարկել, պատասխանել է ամերիկացի առաջնորդը։ Ճապոնիայի վարչապետ Սանայե Տակայի Չինել տարեվերջին վերջնական որոշում կկայացնի անվտանգության հարցերով հիմնարար փաստաթղթերի, այդ թվում միջուկային զենքի նկատմամբ մոտեցման վերանայման վերաբերյալ, հայտարարել է երկրի պաշտպանության նախարարը։ Նա սրա հետ կապված նորից ընդգծել է, որ միջուկային զենքի եւ ատոմային սուզանավեր ունենալու շուրջ քննարկումներից չխուսափելու անհրաժեշտությունը։ Ռազմական գերատեսչության ղեկավարը կոչի արել նման հարցերը քննարկել առանց տաբուների եւ նախապես կայացված որոշումների։ Եվ վերջում ևս մեկ լուր տիեզեր քուղարկված Starship տիեզերանավից SpaceX ընկերության Starship տիեզերանավը իր առաջին ուղետրային թռիչքից հետո վայրեջք կատարելիս պայթել է։ Առաքելությունը նախատեսված 10 ժամի փոխարեն տևել է մոտ 3 ժամ։ Ապարատը հաջողությամբ մտել է մթնոլորտ, զբաղեցրել է ուղղաձիգ դիրք և սկսել է վայրեջք կատարել խաղաղ օվկիանոսում։ Սակայն վայրեջքի պահին, երբ շարժիչները հայտնվել են ջրի տակ, տեղի է ունեցել պայթյուն։ Օվկիանոսի մակերևույթից կրակ է վերբարձրացել, լիսկոթում ծրվել են տիեզերանավի բեկորները։ Այդ պահը SpaceX-ը ուղիղ եթերով հեռարձակել է X սոցիալական ցանցում։ Նշենք, որ Starship-ը մշակվում է որպես ամբողջությամբ բազմակի օգտագործման տիեզերական համակարգ։ SpaceX-ը նախատեսում է այն օգտագործել արբանյակները ուղեծիր դուրս բերելու, ինչպես նաև ապագայում դեպի Լուսին և Մարս մոլորակ առաքելությունների համար։ Դե ինչ սրանք էին այն լուրերը, որոնք առանձնացրել էինք ձեզ համար, նոր իրադարձություններին հետևեք avrorenews.am կայքում, իսկ մենք կհանդիպենք 53 րոպե անց։

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.

Կիս FM-ն է ուղիղ եթերում, սիրելի բարեկամներ, լուրերը լսեցինք, շարժվում ենք առաջ, քիչ անց գովազդենք լսելու, որից հետո եղանակային կանխատեսումներին ևս կանդրադառնանք։ Կիս FM-ը շարունակում է իր ընթացքը ձեզ հետ միասին, ուղղթում ենք օրվա խաղաղ ընթացք մեր բոլոր ռադիոլսողներին։ Դե իսկ եղանակի մանրամասներին, ինչպես նշեցի, քիչ անց կանդրադառնանք, օթերոթաբանների հարմարավյալները կներկայացնեմ ձեր ուշադրությանը։

0: Հայկովստ.
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ. Blanco, Hettig, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթան Հաղթ 10 կոտորակ 11։ Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
0: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով. Գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական եւ այլ ոլորտների համար, ինչպես նաեւ սննդի արտադրության եւ այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ։ Առկա է նաեւ բաց եւ փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 094 63 29 10։ Կրկնում եմ 094 63 29 10։
2: Onex Mini. Թեթև քաշ, թեթև գին։
3: Արևային կայան եմ ուզում տեղադրել, բայց ախր 3 տարվա ընթացքում գումարս նոր ետ կվերադարձնեմ։
1: Արթուր ջան, ախր հիմա այդ 3 տարին այնքան արագ է անցնում։ Այն օրն էի ասում, երեխաս նոր էր ծնվել, արդեն դպրոց է գնում, օրերը թռնում են։
3: Ճիշտ ես ասում, ափսոս չլսեցի։ Դեռ մի քանի տարի առաջ էին ասում արևային կայան դիր, բոլոր հարևաններս դրեցին, ես մնացի։
1: Սпасելը նույնպես որոշում է, որը թանկարժ է, արագ որոշիչ, որ խնա ես։
4: Fast որոշումը ժամանակին կայացված որոշումն է։ Fast Energy արևային կայաններ։ Անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88-15։
5: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ներարյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center գերազանց ընտրություն։
2: Գովաստ 010 250 883

Սիրելի ռադիոլսողներ, խոսենք եղանակի մասին KISS-FM-ի ուղիղ եթերում, ինչպես եւ խոստացել էինք, եւ տեսնենք օթերութաբանները ինչ տվյալներ են ներկայացնում եւ ինչ սպասել սեպտեմբերի այս հատվածից, այսինքն ինչ սպասել այն առումով, եղանակի առումով, բնականաբար, թե չէ ուրիշ ինչ-որ այլ բանի մասին չի խոսքը իհարկե։ Տեղեկացնենք, որ այս պահին մայրաքաղաքում օդի միջին ջերմաստիճանը +17 է, սակայն սա առավելագույնը չէ, ցերեկային ժամը մինչև 24 աստիճան դեռ կանխատեսվում է։ Թեև հիմա հարև է նկատվում, այնուամենայնիվ որվա ընթացքում հնարավոր է կարճատև, վանձրև և ամպրոպ, և ոչ միայն այսօր, այլև վաղը, ամսի 1-ից մինչև 3-ը, դեռևս տեղումները կպահպանվեն, հնարավոր է նաև քամուշ գնացում։ Մարզերում ևս, ինչպես այսօր, այնպես էլ սպասվող գիշերը և վաղը կեսօրից հետո և մինչև ամսի 3-ը առհասարակ, ժամանակ առ ժամանակ շրջանների զգալի մասում հնարավոր է անձրև և ամպրոպ, հնարավոր է նաև կարկուտ, քամուշ գնացումը ևս կպահպանվի։ Այսօր, հոկտեմբերի 1-ին և 2-ին առանձին հատվածներում հնարավոր են հոր դառատ անձրևներ։ Օդի առավելագույն +28 հեսօր ցերեկային ժամերին կանխատեսվում է Սյունիքի հովիտներում, օդի ջերմաստիճանն էլ մինչև ամսի 3-ը աստիճանաբար կշարունակի նվազել ևս 6-ից 7 աստիճանով։

կարևոր տեղեկություններ երթևեկության վերաբերող եւ ոչ միայն, սիրելի ռադիոլսոմներ, Kiss FM-ն եք դուք լսում 88.3 հաճախականությունը, սկսենք Արին Բերդ փողոցից։ Հետևյալ ինֆորմացիան եք ստանում ռադիոլսոմներից, ահազանգ որպես այդպեսին ասենք, կամ ես վազող տողով հայտարարություն, Արին Բերդ 5-րդ նրբանցքում 10/1 հասցեում դեպի Նուբարաշեն գնացող ճանապարհ հատվածում, քանդած է ճանապարհը, այդտեղ կիսած թողած ինչ-ինչ աշխատանքներ են, որի հետևանքով երթևեկությունը ավելի քան դժվար անցանելի է, վտանգավոր եւ վթարային իրավիճակ է այստեղ ստեղծված, դեպի Էկո թաղամաս գնացողի մասին է խոսքը։ Հետևաբար հարգելի համապատասխան մարմիններ, ովքեր որ այստեղ ճանապարհը քանդել են եւ այդպես թողել, խնդրենք իրավիճակով զբաղվել, քանի որ այն անհարմարություն է պատճառում մեր հայրենակիցներին, մարդիկ այստեղով երթևեկում են եւ դա ստեղծում է վտանգավոր եւ վթարային իրավիճակ, հետևաբար խնդրենք այս իրավիճակով զբաղվել։ Եվս մեկ անգամ կրկնում եմ, Արին Բերդ փողոցի մասին է խոսքը, 5-րդ նրբանցք 10/1 հասցեում դեպի Նուբարաշեն գնացող ճանապարհահատվածը։ Բացի այդ, նժդեհը շարունակում է մնալ ծանր, առաջին մասի կալցևոյում ունենք ուտակումներ, իսկ բարձրացող աթեն կիչնող ծիծեռնակաբերդի խճուղոց, նույնպես առայժմ մեքենաների հոսք շարունակվում է, միասնիկյան իջնողն էլ կենթանաբանական այգուց դեպի Հերացի։

0: Գովաստ.
1: Պատկերացրու ավտոսրահից մեքենա ես գնում, այն էլ ցածր տոկոսադրույքով և քո ուզած ժամկետով։ Cashme-ի հետ այսուհետ հնարավորություն ունես ձեռք բերել քո նախընտրած մեքենան անմիջապես ավտոսրահից 14.2% անվանական, իսկ փաստացի 15.1% տոկոսադրույքով, որն անփոփոխ է անկախ կանխավճարի չափից։ Մարման ժամկետը մինչև 10 տարի, իսկ կասկո ապահովագրությունը նվեր Cashme-ի կողմից։ Ժամանակն ընտրելու քո նոր մեքենան։ Cashme.am 011 700 100. Գովազդի պատվիրատու գլոբալ կրեդիտ ՈՎԿ վերահսկվում են կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
3: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Աշնանային տերևաթափը սկսվում է Իդեալ համակարգում։ Միայն 5 օր, սեպտեմբերի 26-ից 30-ը, այցելեք Իդեալ համակարգի մոտակա խանութ սրահ հանդիպելու աշնանային հրաշքին։ Շտապեք ձեռք բերել սալիկներ, լամինատներ, դռներ, ջերուցման և հովացման համակարգեր, սանկերամիկա և ամեն ինչ բնակարանի բարձրակարգ վերանորոգման համար աշնանային լավագույն պայմաններով։ Կան տարբերակներ, կա իդեալական տարբերակ։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
5: Ալևային համակարգ եմ ուզում տեղադրել, բայց ուր զանգում եմ, մեկը 10 տարվա երաշխիք ունի, բայց դանդաղ է տեղադրում, մյուսը անվճար չափագրում է, բայց դրոնի փոխարեն մետրով, մյուսը հարևանս էր դրել, բայց ասաց, որ չնայած որ արագ տեղադրեցին, պարզվեց հրդեհից պաշտպանություն չունի։
6: Արամ ջան, ես Fast Energy եմ տեղադրել, իրենք շուկա են մտել հենց այդ նպատակով, որ մարդը մեկ տեղում կարողանա ստանալ ամեն ինչ՝ դրոնով անվճար չափագրումից մինչև հրդեհից պաշտպանություն, հակակայծակնային համակարգ ու հետագա անվճար սպասարկում 5 տարվա երաշխիքով։
5: Իսկ տեղադրումը արագ է, քանի շուտ է ուզում եմ տեղադրել ձմռան համար։
6: Այո, Fast Energy-ն մեծ պահեստներ ունի, ապրանքը տեղում է, 10-ից 15 օրում տեղադրում են։
2: Fast Energy արևային կայաններ, կայացրու Fast որոշում, անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15։
7: Գովաստ 010 250 883

Kiss FM. Իդեպ Viber-ով, WhatsApp-ով ու Telegram-ով եւս հասանելի ենք սիրելի բարեկամներ, ուղարկեք մեզ հաղորդագրություններ, ձայնայիններ, ֆոտո, վիդեո հրատապիրավիճակների դեպքում անմիջապես դեպքի վայրից, օգտակար լինելով նաեւ մեր լրատվականին։ Դուք այդպես էլ անում եք իհարկե, ինչի համար մենք շնորհակալ ենք։ Այնուամենայնիվ եւս մեկ անգամ հիշեցնում ենք, որ Kiss FM-ը հասանելի է բոլոր հնարավոր միջոցներով։ 095-883-883 մեր տեղեկատվական համարը, որինքից գործում են Viber, WhatsApp-ն ու Telegram-ը +374 95 883 883

Սիրելի երաժշտողներ, Բաղրամյան Պողոտային անպայման անդրադառնան KISS-FM-ի ուղիղ եթերում, քանզի այն խցանված է այս րոպեներին, թե իջնողը Բարեկամության մետրոից դեպի Մարշալ Բաղրամյան մետրո, այսինքն դեպի Պրոշյան, իդեպ Հակառակ օպերայից դեպի վերև դեպի Պրոշյան, նույնպես ծանր է։ Մի խոսքով Բաղրամյանով երթևեկելիս հաշվի առեք, որ որոշակի րոպեների կորուստ է այստեղ հնարավոր։ Նշենք նաև, որ դժվարանցանելիությունը շարունակվում է Իսակովի Պողոտայում, Գարեգին Նժդեհի հրապարակին եւ առաջին մասի կալցվող ինքից հատվածներում Շիրակ փողոցում Մաշտոց իջնողը եւս անանցանելի է, մեքենաների հոսք ունենք նաեւ Ազատություն իջնողում, թե Ռայկոմի հատվածում եւ թե Նաիրի Զարյանից դեպի ներքև դեպի Բաբայան խաչմերուկ, սա KISS-FM-ն է։

0: հակավաստ։
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19
2: Կոմունալների ամսավճարը շատ է, խնայիր տեղադրելով Սոլարը արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Սոլարը 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Սոլարը, քո արևոտ ապագան։
1: Ունեք բիզնես, ID Distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ և վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID Distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID Business Mobile հավելվածով և իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաև Rocket Distributor թվային վարկից և ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։ Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ սրահ։ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։ Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ի՞նչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Գովաստ 010-250-883
3: Ժամանակն է հետևել լրատվությանը, սիրելի բարեկամներ, Kiss FM-ի ուղիղ եթերում ընդամենը մի քանի րոպե է մնացել, միասին հասցնենք հետևել տեղի ունեցող իրադարձությունների զարգացումներին։ Kiss FM-ով լուրերի հերթական թողարկումն ընդամենը 7 րոպեից է, շարունակենք հետևել նաև Aurora News.am-ում, որտեղ մեր գործընկերները պարբերաբար թարմացնում են լրահոսը։

0: մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարև ձեզ, 55 րոպե անց Ավրորա Նյուզը կրկին ուղիղ եթերում է, հետևել ենք միջազգային և հայաստանյան նորություններին։ Ձեզ համար մեկ թողարկման մեջ հավաքել ենք կարևորն ու հետաքրքիրը։ Ստուդիայում ձեզ համար սիրով աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանը հանդիպել է Եվրոպական Միության խորհրդի Արևելյան Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի հարցերով աշխատանքային խմբի պատվիրակության անդամների հետ։ ՆԳ նախարար Արփինե Սարգսյանը, որպես

0: Ներբեռնիր Radio Player հավելվածը, ընտրիր քո սիրելի ռադիոկայանը և լսիր անվճար և անսահմանափակ։
1: Ընկներ ժողովրդավարական ինստիտուտների ամրապնդման և առանց վիզային ռեժիմի ապահովման ուղղությամբ։ Անդրադառնալով վիզաների ազատականացման գործողությունների ծրագրի առաջնահերթություններին, նախարար Սարգսյան առանցքային է համարել նաև միգրացիայի կառավարումը։ Նրա խոսքով այդ ոլորտում կարևորագույն քայլերից մեկը պետություն մասնավոր գործընկերության ձևաչափով նոր կենսաչափական համակարգի ներդրումն է, որի մեկնարկը կտրվի նոյեմբերի 1-ին։ Խոսելով սահմանների համալիր կառավարման մասին, նախարարն ընդգծել է, որ Հայաստանը հանձնարարու է ներդնել ինտեգրված համակարգ, նպատակ ունենալով անցում կատարել անվտանգության ապահովման ուղված նոր մոդելի։ Մշակվում է նաև սահմանների համալիր կառավարման ռազմավարությունը, որը նախատեսվում է կառավարության հաստատմանը ներկայացնել մինչև տարեվերջ։ Այժմ գնանք Ֆրանսիա, ուսման պայմաններից դժգոհ ավակ դպրոցների աշակերտների բողոքի ակցիաների ընթացքում Ֆրանսիայում ձերբակալվել է ավելի քան 160 մարդ, հայտարարել է Ֆրանսիայի ներքին գործերի նախարար Լորան Նունյեսը։ Փարիզի տարածաշրջանում ավակ դպրոցի աշակերտներն արդեն մեկ շաբաթ է ակցիաներ են կազմակերպում իրենց դպրոցների մոտ, բողոքելով ծանրաբեռնված դասացուցակի, ուսուցիչների պակասի և կրթության ոլորտի այլ խնդիրների դեմ։ Երբեմն ցույցերը ուղեկցվում են անկարգություններով, հրկիզումներով և իրավապահների հետ բախումներով։ Այսօր ձերբակալությունների մեծ թիվ է իրականացվել 164, ասել է ֆրանսիացի նախարարը։ Իդեպ ցույցերից կան նաև կադրեր, դրանք կգտնեք մեր սոցիալական հարթակներում։ Մեսաբի Մետալիքս ընկերությունը նաև աննահանգում կկառուցի խոշոր պողպատաձուլական գործարան։ Ընկերությունը կզբաղվի գեղեցիկ այով աննահանգում ամերիկյան ողջ պատմության ընթացքում ամենամեծ պողպատաձուլական գործարանի կառուցմամբ, հայտարարել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Նրա խոսքով գործարանի համար երկաթի հանքը կարդյունահանեն և կմշակեն ԱՄՆ-ում։ Այժմ բոլորը գործարաններ են կառուցում մեր երկրում, որովհետև հակառակ դեպքում նրանք ստիպված կլինեն մաքսատուրքեր վճարել, հավելել է ամերիկացի նախագահը։ Պենտագոնի անձնակազմի տվյալների բազայի վրա էլ հաքերային հարձակման հետևանքով բացահայտվել է զինծառայողների ստվար զանգվածին պատկանող գաղտնի տեղեկատվություն, այդ թվում սոցիալական ապահովության համարներ և տեղեկություններ նրանց զբաղեցրած պաշտոնների մասին, գրում է ABC News-ը, հղումանելով ԱՄՆ Պենտագոնի ներկայացուցիչին։ Տվյալների արտահոսքը վերաբերվել է 2.76 միլիոն ողջ և ևս 294,000 մահացած անձանց։ Նշվում է, որ բացահայտված տեղեկատվության մասշտաբն ու գաղտնիությունը կարող են մտահոգություններ առաջացնել ազգային անվտանգության վերաբերյալ, հատկապես այն պատճառով, որ ֆայլերը տեղեկություններ են պարունակել զինծառայողների և քաղաքացիական անձնակազմի կողմից իրականացվող աշխատանքների մասին։ Հյուսիսային Կորեան պատրաստվում է ևս շուրջ 10,000 զինծառայող ուղարկել Ռուսաստան, հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին, հղումանելով ուկրաինական հետախուզության նոր տվյալներին։ Նրա խոսքով ավելի քան 8,000 հյուսիսկորեացի զինծառայող արդեն Ռուսաստանում է, իսկ մյուսներին այժմ ընտրում են նախապատրաստում անցնելու և հետագայում Ռուսաստան տեղափոխելու համար։ Զելենսկին նաև պնդել է, որ Ռուսաստանը մտադիր է ավելացնել օտարերկրացիների ներգրավումը Ուկրաինայի դեմ պատերազմում։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն էլ հայտարարել է, որ ինքը զգում է Ռուսաստանի լիբերալ դեմոկրատական կուսակցության հիմնադիր Ժիրինովսկու բացակայությունը, հատկապես ներկա պայմաններում։ Հայտարարության, այսպես ասած, առիթը դարձել է Ռուսաստանի լիբերալ դեմոկրատական կուսակցության նախագահ Լեոնիդ Սլուցկու դիտարկումը, որ անցած դումայի քարոզարշավը կուսակցության համար առաջինն էր Ժիրինովսկու մահից հետո։ Իսկապես հնտրություններն անցկացվեցին առանց Վլադիմիր Վոլֆովիչ Ժիրինովսկու, և կուզենայի նշել, որ իհարկե զգում ենք Ժիրինովսկու բացակայությունը, հատկապես ներկայիս պայմաններում, ընդգծել է Պուտինը։ Նշենք, որ Վլադիմիր Ժիրինովսկին մահացել է 2022 թվականին։ Եվ վերջում ևս մեկ լուր, OpenAI-ը հրաժարվել է հոկտեմբերին նախատեսված GPT-6.1 Astra արհեստական բանականության մոդելի թողարկումից ներքին փորձարկումների ընթացքում անվտանգության հետ կապված խնդիրներ հայտնաբերելուց հետո։ Նոր մոդելը նախատեսված էր ավելի բարդ առաջադրանքներ մարդու ավելի քիչ միջամտությամբ կատարելու համար և պետք է հասանելի դառնար ChatGPT-ում և Codex-ում։ Սակայն փորձարկումները ցույց են տվել, որ այն նախորդ տարբերակից ավելի հաճախ է խաբուսիկ վարք դրսևորել, որոշ դեպքերում ոչ ճշգրիտ ներկայացնելով ինչ գործողություններ է կատարել կամ չի կատարել։ OpenAI-ի անվտանգ

Ուտյան համակարգերի ղեկավար Սահակի Ջեյնի խոսքով մոդելը չի համապատասխանել ընկերության անվտանգության եւ օկտատիրոջ սահմանած շրջանակներում գործելու պահանջներին։ Դե ինչ այսքանը դեռ կհանդիպենք։

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

18 ութ, առավոտը շարունակում ենք միասին սիրելի բարեկամներ, կամաց-կամաց կհատենք օրվա կեսօրը, Kiss FM-ն եք դուք լսում 88.3 հաճախականությամբ, առաջին ու մասի կալցևոյում իրավիճակը շարունակում է մնալ բարդ, իդեպ նաև էստեղ այն կապող հատվածը, որ Արշակունյացով գնում է դեպի կինո Հայրենիք, նույնպես լրջորեն ծանր բեռնված է։ Մայրաքաղաքում ինչպես նկատում ենք, խցանումներն առայժմ շարունակվում են, հետևում ենք բոլոր կարևոր զարգացումներին, իհարկե պարբերաբար կներկայացնենք ձեր ուշադրությանը, Kiss FM-ը ձեզ հետ կապի մեջ. Check.

0: Գովաստ
1: Օնեքսի հետ օթային առաքումների համար 490 դրամ վճարելն արդեն իրական է։ Պատվիրեք մինչև 1 կիլոգրամ ապրանքներ ԱՄՆ-ից ու Եվրոպայից 100 գրամը 490 դրամով, իսկ Չինաստանից 690 դրամով։ Օնեքս Մինի, թեթև քաշ, թեթև գին։
0: Բարի գալուստ Glinka Mall Areftri կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Areftri կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
2: Ուշադրություն, Երևանում, Աճարյան 39 նկոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը, Հայաստանի խոշոր ներմուծողը, ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ, համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ, Աճարյան 39 նկոտորակիոտ, նաև Marco.am.
3: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
4: Լսեցիր, իսկ պատկերացրու, եթե նաև տեսնեիր։ Մեծ էկրանին, վառ գույներով, ամեն մանրուք աչքիդ առաջ, TCL հեռուստացույցներ, տես ավելին, զգա ավելին, TCL, ոգեշնչող հզորություն։
5: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ սրահ, Բլանկո, Հետիխ, Ջավ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս և այլ համաշխարային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ սրահում, Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
6: Գովաստ 010 250 883

Kiss FM-ն արդեն հասանել է միջազգային ռադիո պլեյեր հարթակում, սիրելի ռադիո լսողներ, համակարգն էլ պաշտոնապես արդեն վաղուց Հայաստանում է։ Ինչ է սա նշանակում, որ ձեր սիրելի ռադիոկայանը կարող եք լսել թվային բարձր որակով, ցանկացած վայրում և ցանկացած միջոցով՝ սմարթֆոնով, պլանշետով, ինչպես նաև մեքենայի Apple CarPlay-ով և Android ավտոհամակարգերով։ Ռադիո պլեյերն ապահովում է բնականաբար շատ մաքուր ձայն, անխափան եթեր, ազատելով ձեզ տարբեր տեսակի խնդիրներից։ Ի դեպ, ոչ միայն մայրաքաղաքում կարող եք լսել Kiss FM-ի ռադիո պլեյերի միջոցով և մայրաքաղաքային ավտոճանապարհներին, այլև Հայաստանի ամբողջ տարածքում, Հայաստանից դուրս, երբ կա ինտերնետ, կա ռադիո պլեյեր, կա իհարկե Kiss FM-ը։ Մտնում ենք App Store կամ Google Play, ներբեռնում ենք ռադիո պլեյերը, գտնում Kiss FM-ը և լսում ձեր սիրելի ռադիոն ձեր բոլոր գաջետներով։

88 3 հաճախականությամբ Kiss FM-ն եք դուք լսում, սիրելի ռադիոլսողներ, եկել եմ ձեզ ծառերի հիշողության մասին պատմեմ Kiss FM-ով։ Այո, օրինակ, երբևէ մտածել եք, թե ինչպես են անշարժ ծառերը դիմանում երաշտին կամ սաստիկ ցրտին, եթե երկը տեղից չան կարող փախչել, ճակերտավոր ասված բնականաբար։ Երբ ծառն ապրում է ծանր երաշտի շրջան, նրա DNA-ի վրա ավելանում են հատուկ քիմիական նշաններ։ Այս նշանները չեն փոխում գեները, բայց սովորեցնում են բույսին, թե ինչպես ավելի քիչ ջուր ծախսել և դիմանալ տաքությանը։ Ամենազարմանալին այն է, որ երբ այդ ծառը սերմեր է տալիս, նոր ծլած երիտասարդ ծառերն արդեն ծնվում են չորադիմացկուն, այսինքն այդ դիմացկունության գենը փոխանցվում է արդեն կոպիտ ասած իր հետնորդին։ Մայր ծառն իր ապրած դժվարությունների փորձը քիմիական հիշողության տեսքով փոխանցում է իր սերունդներին։ Սա ապացուցում է, որ կյանքը ոչ թե հուղակի հարմարվում է, այլ սովորում է ու իր իմաստությունը փոխանցում առաջ։ Մարդիկ եւս շատ հաճախ ծառերի պես իրենց հաղթահարած դժվարություններով ու կյանքի դասերով շատ հաճախ լուրջ ուժ եւ իմաստություն են փոխանցում հաջորդ սերունդներին, նրանց ավելի պատրաստ դարձնելով ապագա փորձություններին։

0: Գողաստ.
1: Միշտապեք. Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք, գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում, իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը, Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի, չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածում, Rocket Line-ի բոլոր պայմաններ ID Bank KTM Kaikum. ID Bank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33.
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր Հոլանիով, գինի Հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը.
3: Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%. Մանրամասների համար 59.23.23 www.ararat.bank.am. Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
4: Ատամն է ցավում, մենք աշխատում ենք քեզ համար 24-7 ռեժիմով։ Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 06042026։
5: Ուսումնական տարվան ընթարաճ, օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Mobile Center, գերազանց ընտրություն։
6: Onex-ի հետ օթային առաքումների համար 490 դրամ վճարելն արդեն իրական է։ Պատվիրեք մինչև 1 կիլոգրամ ապրանքներ ԱՄՆ-ից ու Եվրոպայից 100 գրամը 490 դրամով, իսկ Չինաստանից 690 դրամով։ Onex Mini, թեթև քաշ, թեթև գին։
7: Գովաստ 010-250-883.
8: I've been trying to find my way to leave, stuck in the belly of the beast. It's getting hard to breathe. Broken down, I'm turning in my sleep. Nothing is ever too steep.

0: Kiss.
1: Սիրելի ռադիոլսողներ, շարշակունյաց բարձրացողում ունենք թեթև վթար դեպի վերև, դեպի կրկես գնացող հատվածում, այստեղ որոշ կուտակումներ են առկա, արշակունյացից զատ կինո հայրենիքի խաչմերուկը շարունակում է մնալ գերծաներ, Շիրակում նույնպես ունենք խցանում, խանջանի չնողը եւս դժվարանցանելի է, բնական է, որ Իսակը բարձրացողը նույնպես անանցանելի է, ինչը բնական, որովհետեւ այստեղ արդեն տևական ժամանակ է ունենք բարդ երթևեկելի իրավիճակի դեպ, նաեւ մաշտոցի չնողում են առկա կուտակումներ։ Քիսաֆեմի հետ կապ հաստատելու համար եւ տեղեկություններ փոխանցելու համար խցանումների մասին խնդրեմ կարող եք զանգահարել կամ գրել Viber-ով, WhatsApp-ով ու Telegram-ով 095 883 883։

Քանի որ կինո հայրենիքի խաչմերուկային մասից իրար ամերջ տեղեկություններ ենք ստանում, որ բավականին թեթև է այստեղ երթևեկությունը, հետո ստանում ենք, որ լրջորեն ծանրաբեռնված է, կխնդրենք ուղարկել մեզ ֆոտո կամ վիդեո հենց դեպքի վայրից սիրելի ռադիոլսողներ, որպեսզի հստակ պատկերացում կազմենք ի վերջո կինո հայրենիքի խաչմերուկում լավ էլ թեթև է երթևեկությունը, թե լրջորեն ծանրաբեռնված է, որպեսզի հստակ իմանանք ինչ է կատարվում այդ հատվածում։ Kiss FM-ն ուղիղ եթերում 88.3 հաճախականությունը, հիշեցնեմ մեր Viber, WhatsApp, Telegram հավելվածներով կարող եք մեզ ուղարկել տեսանյութեր, նյութեր, հաղորդագրություններ +374 958 883 883 հեռախոսահամարին կից հավելվածների միջոցով։ Դե իսկ ընդամենը 10 րոպեից կլսենք լուրերի հերթական թողարկումը, միմյանց հետ կդիմավորենք օրվա կեսօրը, մեր լրատվական թիմը շարունակում է ձեզ ներկայացնել օրվա լրահոսը։

0: Ձեզով ըստ։
1: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։ Ունեք բիզնես, ID distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID business mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։ 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում եւ ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊԸ-ն վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
3: Արևային համակարգ եմ ուզում տեղադրել, բայց ուր զանգում եմ, մեկը 10 տարվա երաշխիք ունի, բայց դանդաղ է տեղադրում, մյուսը անվճար չափագրում է, բայց դրոնի փոխարեն մետրով, մյուսը հարևանս էր դրել, բայց ասաց, որ չնայած որ արագ տեղադրեցին, պարզվեց հրդեհից պաշտպանություն չունի։
4: Արամ ջան, ես Fast Energy եմ տեղադրել, իրենք շուկա են մտել հենց այդ նպատակով, որ մարդը մեկ տեղում կարողանա ստանալ ամեն ինչ՝ դրոնով անվճար չափագրումից մինչև հրդեհից պաշտպանություն, հակակայծակնային համակարգ ու հետագա անվճար սպասարկում 5 տարվա երաշխիքով։
3: Իսկ տեղադրումը արագ է, քանի շուտ է ուզում եմ տեղադրել ձմռան համար։
4: Այո, Fast Energy-ն մեծ պահեստներ ունի, ապրանքը տեղում է, 10-ից 15 օրում տեղադրում են։
2: Fast Energy արևային կայաններ, կայացրու Fast որոշում, անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88-15։
1: Գովաստ 010-250-883

Այնուամենայնիվ կինոհայրենիքի խաչմերուկը, ես ծանրաբեռնված սիրելի ռադիո լսողներ, դուք գուցե հակառակ կողմով եք գնացել, այսինքն կինոհայրենիքից դեպի Գարեգին Նժդեհի հրապարակ, բայց հակառակ հատվածի մասին էր խոսքը, դեպի կինոհայրենիք, երթևեկությունը ուղղակի սարսափելի խցանված է։ Ընդ որում նշենք, որ առաջին մասից դեպի վերև նույնպես առկա են կուտակումներ, բայց իհարկե առավել գերծանր է Գարեգին Նժդեհից դեպի կինոհայրենիք հատված ընդորում, նաև Մայիսինից դեպի Գարեգին Նժդեհ, Մանանձյան փողոցի կողմից եւս այս հատվածներում լրջորեն խցանում ունենք, հետեւաբար գուցե շատերի համար սա լուրջ խցանում չի, որովհետև ավելի լուրջ խցանումներ են լինում, բայց այնուամենայնիվ ունենք այն, ինչ ունենք, եւ անչափ շնորհակալ ենք մեր բոլոր ռադիոլսողներին, ովքեր որ մեզ ուղարկում են տեսանյութեր եւ ֆոտոներ այս հատվածից, եւ մենք հստակ տեսնում ենք ինչը կատարվում կոնկրետ Նժդեհ փողոցում։ Իրավիճակը բավականին խցանված է, տխուր է, մի խոսքով պետք է զինվել համբերությամբ։ Լսենք լուրեր ընդհանրապես 5 րոպեից։

0: Կեսօրը, ժամը 12-ն է։
1: Ջերուցման կացա ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարի կեսօր, թարմ լրատվությամբ Ավրորա Նյուզը կրկին ուղիղ եթերում է, ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ։ Սահմանազատման Հայաստանյան հանձնաժողովի ղեկավար փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակը պատասխանել է Տիգրանաշենի տարածքը խորհրդային ժամանակաշրջանում ադրբեջանական ԽՍՀ-ին հանձնելու վերաբերյալ փաստաթղթերի մասին Սպուտնիկ Արմենիայի հարցմանը։ Ի պատասխան հայտնել են Հայաստան-Ադրբեջան պետական սահմանի առանձին հատվածների, ներառյալ անկլավների և էքսկլավների սահմանազատման աշխատանքները կիրականացվեն Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի Հանրապետության միջև պետական սահմանի սահմանազատման և սահմանային անվտանգության հարցերով հանձնաժողովի և Ադրբեջանի Հանրապետության ու Հայաստանի Հանրապետության միջև պետական սահմանի սահմանագծման հարցերով պետական հանձնաժողովի համատեղ գործունեության մասին կանոնակարգին համապատասխան հայտնել են փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակից։ Իսկ այժմ այլ թեմաներ աշխարից։ Սոչիի միջազգային օդանավակայանում խափանումներ են առաջացել չվերթների ժամանակացույցում։ Օդանավակայանի առցանց ցուցատախտակի տվյալներով

0: Radio player, radio and podcast.
1: Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության տվյալներով գիշերը զանգվածային գործողության ընթացքում բարձր ճշգրտության, զինտեխնիկայի և անօդաչուտրչող սարքերի կիրառմամբ հարվածներ են հասցվել Կիևի շրջանում տեղակայված Բելոգորոդկա պահեստային տերմինալին։ Գերատեսչության հաղորդմամբ այդ տարածքում իրականացվել է ինքնաթիռային տիպի անօդաչուների արտադրություն և պահպանում։ Բացի այդ, ռուսական ուժերը գիշերը հարվածել են Կիևին և Օդեսային, կիրառելով բալիստիկ հրթիռներ և անօդաչուներ։ Կիևի քաղաքապետ Վիտալի Կլիչկոյի հաղորդմամբ Սոլոմյանսկի շրջանում հրթիռի բեկորներն ընկել են բնակելի շենքի բակում, ավելի ուշ արդեհ է բռնկվել ուսումնական հաստատության մասնաշենքերից մեկում։ Պեչերսկի շրջանում այրվել է երահարկ ոչ բնակելի շենք։ Գիշերային հարվածների հետևանքով Կիևում զոհերի կամ վիրավորների մասին չի հաղորդվել։ Արգենտինայի նախագահ Խավիեր Միլեյը Մեծ Բրիտանիային երկու շաբաթ է տվել Ֆոլկլենդյան կղզիների մոտ ծովային առյուծ նախագիծը դադարեցնելու կամ միջազգային դատարան դիմելու համար։ Միլեյը Մեծ Բրիտանիային մեղադրել է արգենտինական ռեսուրսների ապօրինի կողոպուտի մեջ և հայտարարել, որ վեճը կարող է փոխանցվել ծովային իրավունքի միջազգային տրիբունալ։ Ծովային առյուծ հանքավայրի պաշարները գնահատվում են 1.7 միլիարդ բարել նավթ։ Իրանական Կասպիան Airlines ավիաընկերության ինքնաթիռն էլ խոշոր ֆինանսական պարտքի պատճառով կալանել են Ստամբուլի օդանավակայանում թռիչքից անմիջապես առաջ։ Ավիափոխադրողը շուրջ 3 միլիոն եվրո է պարտք թուրքական ընկերությանը, որը վերահսկողության և վերգետնյա սպասարկման ծառայություններ է մատուցում։ Գումարը չվճարելու պատճառով պարտատերը դիմել է դատարան, որը որոշում է կայացրել սպասարկող ընկերության օգտին և կարգադրել կատարողական վալույթի շրջանակում կալանքի տակ առնել օդանավը։ Այսպիսով մեկնարկից րոպեներ առաջ օդանավեն մտել դատական հարկադիր կատարողներն ու ոստիկանության աշխատակիցները, ներկայացնելով համապատասխան որոշումը։ Արդյունքում չվերթը չեղարկվել է, իսկ ուղևորները իրենց ուղեբերով ուղարկվել են հետ տերմինալ։ Եվս մեկ լուր Իրանից, Իրանի զինված ուժերը մշտապես զբաղվում են նոր սպառազինության մշակմամբ իրանցի ժողովրդին և երկրի ամբողջականությունը պաշտպանելու համար։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ներկայացուցիչ Հոսեին Մոհեբին է հայտարարել. «Մենք մշտապես զբաղվում ենք նոր սպառազինության մշակմամբ, բարձրացնում ենք մեր զինված ուժերի մարտունակությունը, որպեսզի պաշտպանենք ժողովրդին, երկիրը», ասել է իրանցի պաշտոնյան։ ԱՄՆ Թենեսի նահանգում սեպտեմբերի 30-ին հնարավոր է մահապատժի ենթարկվի 50-ամյա Քրիստինա Փայքը, եթե դատավճիռը ի կատարածվի, նա կդառնա վերջին 200 տարվա ընթացքում նահանգում մահապատժի ենթարկված առաջին կինը, այս մասին հայտնել է The Guardian թերթը։ 1995 թվականին 18-ամյա Փայքը սպանել էր 19-ամյա համակուրսեցում, հետաքննության վարկածով Փայքն ու նրա 17-ամյա ընկերը զոհին խաբեությամբ տարել են անտառ, որտեղ մոտ կես ժամ խոշտանգել են նրան։ 1996 թվականին դատարանը Փայքին մեղավոր է ճանաչել և մահապատիժ նշանակել։ Նրա հանցակցին դատապարտել են ցմահ ազատազրկման, քանի որ հանցագործության պահին նա 18 տարեկան չէր եղել։ Եվ վերջում թողարկումն ավարտենք ֆուտբոլային նորությամբ։ Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային թիմը ազգերի լիգայի ընտրական փուլի երկրորդ տուրից հետո մրցաշարային աղյուսակում երկրորդն է։ Արմենպրեսի հաղորդմամբ երկրորդ տուրից հետո Եղիշե Մելիքյանի գլխավորած թիմը ունի 3 միավոր և երկրորդն է։ Առաջին տեղում 6 միավորով Չեռնոգորիան է, մեկական միավոր ունեն Կիպրոսը և Լատվիան։ Ազգերի լիգայի երրորդ տուրի հանդիպումը, իհեցնեմ, Հայաստանի հավաքականը կանցկացնի հոկտեմբերի 2-ին Արտագնախաղում մրցելով Կիպրոսի հետ։ Դա ինչ սրանք ժամի գլխավոր լուրերն էին, նոր զարգացումներին կարող եք ծանոթանալ Avrora News.am կայքում։ Մնացեք մեզ հետ, թարմ նորություններ կլինեն նաև ժամը 13-ին։

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները Radio Player GT-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.

0: Գովաստ.
1: Արարատ Բանկ Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավո վարկդ Արարատ Բանկ. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% cashback-ի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգաբանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%. Մանրամասների համար 59.23.23 www.ararat.bank.am. Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Բլանկո, Հետիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10, կոտորակ 11։ Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես, երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: Onex Mini. Թեթև քաշ, թեթև գին։
4: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
2: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
5: Գովաստ 010 250 883

Արդեն ասում ենք բարի կեսօր մեր բոլոր ռադիոլսողներին, մեր բոլոր հայրենակիցներին, Kiss FM-ն է ուղիղ եթերում 88.3 հաճախականությունը։ Եվ եկել եմ հիշեցնեմ մեր սոցիալական հարթակների մասին, որին բաժանորդագրվելը ձեր կողմից մեզ համար անչափաճելի է եւ կարեւոր է։ Համեցեք Kiss FM Armenia Facebook-յան, YouTube-յան, Instagram-յան եւ TikTok-յան հարթակ, բաժանորդագրվեք եւ լինենք կապի մեջ նաեւ սոցիալական ցանցերում։ Եվ ես մեկ անգամ նշում եմ, հասանելի ենք Facebook-ում, Instagram-ում, YouTube-ում եւ TikTok-ում, կտրում ենք Kiss FM Armenia։

Սիրելի ռադիոլսողներ, Երևանից երթևեկության կազմակերպման փոփոխություն է եղել, որի մասին դες արդեն իսկ հայտնել ենք, եւս մեկ անգամ հարկենք համարում հիշեցնել, տեղեկությունը տարածել է Երևանի քաղաքապետարանը եւ Kiss FM-ի ուղիղ եթերում անդրադառնանք։ Երևան քաղաքում տրանսպորտային հոսքերի անցանելիությունն ավելացնելու նպատակով Երևանից սեպտեմբերի 28-ից երթևեկության կազմակերպման փոփոխություն է եղել Վաղարշյան փողոցում, մասնավորապես Վաղարշյան 14 հասցեին հարակից ճանապարհահատվածում տրանսպորտային միջոցների կանգառն արգելվում է։ Կա նաև սխեմա, հիշեցնեմ, որ գծապատկերը կարող եք գտնել avroranews.am-ում, այս տեղեկությունը անպայման հաշվի առեք եւ եղեք իրազեկ։ Սա Kiss FM-ն է։

0: հաղորդակցությունով ըստ
1: Արևային համակարգ առանց կանխավճարի եւ ցածր տոկոսադրույքով, այո, ճիշտ լսեցիր։ Solara ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռք բերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաեւ անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում եւ 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solara 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում եւ նախագծի տրամադրում։
2: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19
3: Առաջին ժամադրությունը դե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի սիրո սկիզբը։
4: Դու ես կարուսում, ու լսել ես, որ արևային համակարգը օգնում է խնայել, ճիշտ ես լսել, բայց պետք է ճիշտ ընկերության դիմես, որ շատ խնայես։ Fast Energy-ի հետ կստանաս պայմանագրով ֆիքսված էներգիայի գեներացում, դրոնով ճշգրիտ և fast չափագրում, fast տեղադրում 10-ից 15 օրում, ներդրման fast վերադարձ ընդամենը 3 տարում։ Ձեռք բեր Fast Energy արևային համակարգ, օգտվելով ճկուն վճարման տարբերակներից։
0: Fast Energy արևային կայաններ, կայացրու fast որոշում։ Հատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88-15։
2: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում եւ rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ rate.am 010-70-10-10 ID Bank.am 010-59-33 33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովաստ 010-250-883 Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

Քիչ անց կանդրադառնանք երթևեկությանը, սիրելի ռադիոլսողներ, մինչ այդ KSFM-ի ուղիղ եթերում տեղեկացնենք, որ Ֆրանսիայի մի շարք օդանավակայաններում և Սոչիի օդանավակայանում չվերթներ են հետաձգվել, Սոչիի միջազգային օդանավակայանում խափանումներ են առաջացել չվերթների ժամանակացույցում, օդանավակայանի առցանց ցուցահատակի տվյալներով ուշանում է 39 չվերթ, 16-ը մեկնումների, 23-ը ժամանումների ուղղությամբ, մեկնումների թվում ուշանում է 4 չվերթ դեպի Մոսկվա, 2-ը Եկատերինբուրգ և 1-ական չվերթ դեպի Օմսկ, Կիրով, Ուրգանդա, Մուրմանսկ, Նիժնի Նովգորոդ, Կազան, Սամարա, Սանկտ Պետերբուրգ, Պերմ և Ուֆա. Մեկնումների ուշացումը կազմում է մոտ 1-ից մինչև 16 ժամ. Ժամանման ուղղությամբ ուշանում է 23 չվերթ, ուղևորներին սպասում են 4 չվերթ Եկատերինբուրգից, 3-ը Նիժնի Նովգորոդից, 2-ական Մոսկվայից, Պերմից և Չելյաբինսկից. Մեկական չվերթ ուշանում է նաև Սամարգանդից, Տյումենից, Կուրգանից, Նովոսիբիրսկից, Ուֆայից, Օմսկից, Կիրովից, Սամարայից և այլն։ Ժամանման ուշացումները իդեպ կազմում են մոտ 1-ից մինչև 20 ժամ։ Օդանավակայանի աշխատանքի խափանումների պատճառը օդանավարի ընդունման և բացթողնման ժամանակավոր սահմանափակումներն են, որոնք սահմանել է Ռոսավիացիան։ Նախորդ օրը Սոչիում դրան գործել են Մոսկվայի ժամանակով 21:32-ից մինչև 00:01։ Ինչ վերաբերում է Ֆրանսիային, պետական ծառայողների համազգային գործադուլի պատճառով չեղարկվել է ավիաչվերթների մի մասը, այս մասին էլ հայտնում է Reuters գործակալությունը։ Ֆրանսիայի քաղաքացիական ավիացիայի վարչությունը կարգադրել է տեղական ժամանակով 7-ից մինչև 20:00 չեղարկել Փարիզի Շարլ դե Գոլ օդանավակայանի չվերթների 5%-ը, իսկ Մարսելի օդանավակայանում չվերթների 25%-ը։ Նշվում է, որ ավիահաղորդակցության խափանումներ են սպասվում նաև Նանտի, Ստրասբուրգի, Լիմոժի, Լուրդի և Պոյի տարածաշրջանային օդանավակայաններում։ Ֆրանսիայի մյուս օդանավակայաններում ավիահաղորդակցությունը կիրականացվի բնականոն հունով։ Հետևում ենք բոլոր կարևոր զարգացումներին, այս եւ այլ լուրերի կարևոր մանրամասներ Avroranews.am-ում են, սիրելի ռադիոլսողներ, խնդրեմ համեցեք, կարդացեք, ուսումնասիրեք, եղեք իրազեկ Հայաստանում ու առհասարակ աշխարհում տեղի ունեցող անցուդարձային կարևոր իրադարձությունների զարգացումներին։ Իսկ քիչ անց մենք միասին կանդրադառնանք նաև Երևանյան երթևեկությանը։

Դե ինչ կես օրը շարունակում ենք միասին սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ն է ուղիղ եթերում ու Թութկետ 3 հաճախականությունը։ Եվ կես օրին ընթարաջ խոսենք նաև խցանումների մասին, հանդրադառնանք երթևեկությանը, տեսնենք թե այս պահին ինչ իրավիճակ է, նախ ասենք որ Խանջանիչ նողում վթար ունենք Վերնիսաժի հարակից հատվածում, որի հետևանքով Հերացից սկսած Խանջանիչ նողը թունելային մասով դեպի Վերնիսաժ այս պահին երթևեկությունը դժվարանցանելի է, հետևաբար Խանջանով երթևեկելիս զգուշ եղեք։ Բացի այդ, Կինոհայրենիքի Խաչմերուկում առայժմ կուտակումները շարունակվում են, Շիրակ փողոցում եւս ունենք մեքենաների կուտակումներ։ Հոսքը շատ է նաեւ փոքր կենտրոնի մի շարք հատվածներում, ինչպես օրինակ Սայատ-Նովա փողոցում, Տերյանն է դժվարանցանելի, Նալբանդյանը, Մաշտոցի Պողոտայի իջնող կողմում, նույնպես այս րոպեներին խնդրահարույց իրավիճակ է, մեքենաների կուտակումներ ունենք։ Սա իհարկե խցանումների մասով հրաշալի է այդ մասին տեղեկանալ սիրելի ռադիոլսողներ, եւս մեկ հրաշալի լուր ներկայացնեմ մեր գործընկերոջ կողմից Media Store-ից։ Media Store-ը սիրելի ռադիոլսողներ հրավիրում է ձեզ աննախադեպ շահավետ գնումների։ Media Store-ում դուք կգտնեք ձեր տան համար նախատեսված կենցաղային տեխնիկայի լայն ու որակյալ տեսականի։ Բացի այդ, գերխնայող եւ շատ որակյալ գազի կացա ձեռք բերելու ճիշտ ժամանակն է։ Իսկ Media Store խանութ սրան այս սեզոնի ներկայացնում է լավագույն գինը գազի կացաների համար։ Դրանք շատ որակյալ են եւ ծառայում են շատ երկար, այնպես որ շտապեք, քանի դեռ շահավետ ակցիան գործում է։ Media Store, ձեռք բեր քո սրտի կենցաղային տեխնիկան լավագույն արժեքով։ Համեցիր Ռուբինյանց 62, Media Store-ի հեռախոսահամարն է 044 84 22 22, եւս մեկ անգամ նշում եմ Media Store-ի հասցեն Ռուբինյանց 62 հեռախոսահամար 044 84 22 22։

0: Գովաստ.
1: Արևային համակարգ եմ ուզում տեղադրել, բայց ուր զանգում եմ, մեկը 10 տարվա երաշխիք ունի, բայց դանդաղ է տեղադրում, մյուսը անվճար չափագրում է, բայց դրոնի փոխարեն մետրով, մյուսը հարևանս էր դրել, բայց ասաց, որ չնայած որ արագ տեղադրեցին, պարզվեց հրդեհից պաշտպանություն չունի։
2: Արամ ջան, ես Fast Energy եմ տեղադրել, իրենք շուկա են մտել հենց այդ նպատակով, որ մարդը մեկ տեղում կարողանա ստանալ ամեն ինչ, դրոնով անվճար չափագրումից մինչև հրդեհից պաշտպանություն, հակակայծակնային համակարգ ու հետագա անվճար սպասարկում 5 տարվա երաշխիքով։
1: Իսկ տեղադրումը արագ է, քանի շուտ է ուզում եմ տեղադրել ձմռան համար։
2: Այո, Fast Energy-ն մեծ պահեստներ ունի, ապրանքը տեղում է, 10-ից 15 օրում տեղադրում են։
0: Fast Energy արևային կայաններ, կայացրու Fast որոշում, անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88-15։
3: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 նկոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը, Հայաստանի խոշոր ներմուծողը, ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ, համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ, Աճարյան 39 նկոտորակիոտ, նաև marco.am.
4: Աշնանային տերևաթափը սկսվում է Իդեալ համակարգում։ Միայն 5 օր, սեպտեմբերի 26-ից 30-ը, այցելեք Իդեալ համակարգի մոտակա խանութ սրահ հանդիպելու աշնանային հրաշքին։ Շտապեք ձեռք բերել սալիկներ, լամինատներ, դռներ, ջերուցման և հովացման համակարգեր, սանկերամիկա և ամեն ինչ բնակարանի բարձրակարգ վերանորոգման համար աշնանային լավագույն պայմաններով։ Կան տարբերակներ, կա իդեալական տարբերակ։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։ 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay տերմինալով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
5: Գովաստ 010 250 883

0: Kiss FM.
1: Լուրեր լսելու ժամանակն է եկել, սիրելի ռադիոլսողներ, ընդամենը 3 րոպեից Kiss FM-ով հետևենք լրատվությանը, որից հետո ձեզ կպատմեմ նաև եղանակի մասին, օթերութաբանների թարմ տվյալներին կանդրադառնանք։ Մի խոսքով Kiss FM-ը ձեզ հետ շարունակում է լինել

0: Ստուց մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարև ձեզ, դուք լսում եք Ավրորա Նյուզը, թարմնորություններով կրկին ուղիղ եթերում ենք, միասին կծանոթանանք ժամի կարևոր նորություններին, ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ։ Մալաթիա Սեբաստիա վարչական շրջանի ղեկավար Սաշա Կատվալյանը հերքել է Մալաթիա Սեբաստիա վարչական շրջանի կրթության, մշակույթի և սպորտի բաժնի պետ Լեոնա Դավթյանի հայտարարությունը։ Հիշեցնեմ, որ ավելի վաղ Լեոնա Դավթյանը ազատությանը հայտնել էր, որ աշխատանքային նիստի ընթացքում վարչական շրջանի ղեկավար Սաշա Կատվալյանն իր հասցեին վիրավորական արտահայտություններ է հնչեցրել և սպառնացել, թևից բռնել ու դուրս շպրտել նրա խոսքով։ Դավթյանի խոսքով միջադեպը տեղի է ունեցել այն բանից հետո, երբ ինքը արձագանքել է թաղապետի դիտողություններին։ Այժմ վարչական շրջանի ղեկավարը հերքում է, իմ կողմից նիստի ընթացքում տվյալ աշխատակցին որևէ վիրավորական արտահայտություն չի հնչել նաև նրա կողմից նշված թևիցդ կբռնեմ կշպրտեմ դուրս արտահայտությունը։ Նա ներկայացրել է փաստեր։ Առաջին, տվյալ աշխատակիցը նիստի ընթացքում դուրս է հրավիրվել աշխատասենյակից իր վարքագծի պատճառով։ Այս մասով առկա է նիստի մասնակցած աշխատակիցների գրավոր արձանագրությունը, որը հնարավորություն է տալիս փաստերը գնահատել ոչ թե հարցազրույցի, այլ արձանագրված հանգամանքների հիման վրա։ Երկրորդ, 2026 թվականին Մալաթիա Սեբաստիա վարչական շրջանի բյուջեով նախատեսված երկու միջոցառում՝ Ռոքֆեստ և Գիտելիքի ու դպրության օր միջոցառումները դիտավորության կամ անգործության արդյունքում չեն իրականացվել։ Հարգելի ռադիոլսողներ, հրապարակման մանրամասներին կարող եք ծանոթանալ avroranews.am կայքում։ Նաև նշեմ, որ Մալաթիա Սեբաստիա վարչական շրջանի ղեկավար Սաշա Կատվալյանը տեղեկացրել է, որ իր կողմից պատրաստվում է համապատասխան դատական հայց զրպարտության վերաբերյալ։

Aurora News-ը պարզաբանում ստանալու համար կապ հաստատեց Երևանի քաղաքապետի մամուլի խոսնակի հետ, որը մեծ զրույցում ասաց. Իրականության հետ բնավ աղերս չունի, ուղակի ծիծաղ է առաջացնում, նշեցին Երևանի քաղաքապետարանից։ Քիչ առաջ Արմլուրին էլ հայտնի է դարձել, որ դատարանը ևս երկու ամսով երկարաձգել է Երևանի Արարատ կոնյակի գինու օղու կոմբինատի նախկին տնօրեն Արման Դավթյանի կալանքի ժամկետը։ Հիշեցնենք, որ նա առանձնապես խոշոր չափերով հարկեր չվճարելու մեղադրանքով կալանավորվել էր քնչական կոմիտեի կողմից։ Երկու ամսյա կալանքի ժամկետը լրացել էր, դատարանը բավարարել է նախաքննական մարմնի միջնորդությունը և ևս երկու ամսով երկարաձգել կոմբինատի նախկին տնօրենի կալանքը։ Իսկ այժմ Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանության հայտարարությունը ներկայացնեմ։ Տեղեկացնում են, որ Հայաստանի Հանրապետությունում անձը հաստատող փաստաթղթերի կենսաչափական նոր համակարգի ներդրմամբ պայմանավորված 2026 թվականի հոկտեմբերի 5-ից ժամանակավորապես դադարեցվում է Հայաստանի Հանրապետության դեսպանությունների և հյուպատոսական հիմնարկների միջոցով, այդ թվում տեսակապով անձնագրերի տրամադրման փոխանակման ծառայության մատուցումը։ Ծառայության մատուցման վերսկսման ժամկետների վերաբերյալ տեղեկատվությունը կհրապարակվի լրացուցիչ, հայտնել են Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանությունում։ Հայտարարություն ունենք նաև Ռուսաստանից, Հայաստանը մինչ օրս չի դիմել միջազգային քրեական դատարան այն հարցերով, որոնք Հռոմի ստատուտի վավերացման պատճառ են հանդիսացել։ Այս մասին լրագրողներին հայտնել է Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգության խորհրդում, փոխանցում է ՏԱՍ-ը։ 3 տարի առաջ, երբ Հայաստանը շտապ կարգով վավերացրեց Հռոմի ստատուտը, պաշտոնական պատճառ էր նշվել սահմանամերձ հակամարտությունների սրման ժամանակահատվածում երկրի տարածքում հնարավոր հանցագործությունների հնարավոր միջազգային հետաքննությունը։ Չեմ հանդգնի դատել, թե որքանով էր այդ բացատրությունը համապատասխանում իրական շարժարիտներին, բայց որքանով ես գիտեմ, Հայաստանի իշխանությունները դատարան մինչ օրս չեն դիմել, որևէ հետաքննություն չեն նախաձեռնել, նշել են այնտեղ։ Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդում ընդգծել են փաստացի ՄԿԴ ստատուտին միանալը և դրա իրավազորության ճանաչումը հանդիսանում է առանցքային քաղաքական պայմաններից մեկը այն երկրների համար, որոնք ձգտում են անդամակցություն ստանալ Եվրոպա միությունում։ Ֆրանսիայում պետական ծառայողների համազգային գործադուլի պատճառով էլ չեղարկվել է ավիաչվերթների մի մասը, այս մասին հայտնում է Reuters-ը։ Ֆրանսիայի քաղաքացիական ավիացիայի վարչությունը կարգադրել է տեղական ժամանակով ժամը 7-ից մինչև 20-ը չեղարկել Փարիզի Շարլ դե Գոլ օդանավակայանի չվերթների 5%-ը, իսկ Մարսելի օդանավակայանում չվերթների 25%-ը։ Նշվում է, որ ավիահաղորդակցության խափանումներ են սպասվում նաև Նանտի, Ստրասբուրգի, Լիմոժի, Լուրդի և Պոյի տարածաշրջանային օդանավակայաններում։ Ֆրանսիայի մյուս օդանավակայաններում ավիահաղորդակցությունը կիրականացվի բնականոն հունով։ Խորհրդարանական ընդդիմությունը նախաձեռնել է Մոլդովայի նախագահ Մայա Սանդուին պաշտոնան կանելու ընթացակարգը, ում մեղադրել են իշխանության յուրացման, ինքնիշխանության խաթարման և քաղաքացիների հիմնարար ազատությունների խախտման մեջ։ Այս մասին ճեպազրույցի ընթացքում հայտարարել են խորհրդարանի ընդդիմադիր խմբակցությունների ներկայացուցիչները։ Մոլդովայի հանրապետության խորհրդարանի 46 պատգամավոր ստորագրել են նախագահին պաշտոնան կանելու ընթացակարգ սկսելու մասին նախագիծը։ Որոշման նախագիծը գրանցվել է խորհրդարանում և պետք է քննարկվի հրատապ կարգով։ Հանրապետության սահմանադրության համաձայն Մոլդովայի նախագահին պաշտոն անկանելու առաջարկը կարող է առաջադրվել պատգամավորների առնվազն 1/3 կողմից, իսկ նրա հրաժարականի համար անհրաժեշտ է 2/3, այսինքն 67 ձայն։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, մնացեք մեզ հետ, թարմ նորություններով կհանդիպենք ժամը 14-ին։

Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ գազիկացաներ սկսած 158,000 դրամից բարձր էներգաարդյունավետություն ապահով եւ արդյունավետ ջերուցում բացառիկ արժեքով գործում է մինչեւ 12 ամիս անտոկոս ապառիկ մանրամասների համար 88 68 ջերուցման կացաները էքստերիերից

0: Govast. Vandent atam na bujaran, shur gjoria. Vandent, zroj otanasun jot, tasnut, ksanerku, inasun mek. Licenza KPO 00-1149, dërvat 06-2426.
1: Usum në kanë tarvan në taraq, ogostosi 17 septemberi 30 në erarial. Mobile Centric zgënir cankacat Samsung smartphone kam planshet, jevën trir, 4 në verneric meka. Mobile Center anlar Litz Havorich, anlar Barçrahos, anlar Akanjakal, kam Max anlar Akanjakal. Mobile Center, gjerazan centrysun.
2: Hora shumë qkashir. Sa miajn, vark që, sa kohën tirneri lucune. I qetsru varkerit amsakan veçarnere, Ameria i het, tegapohir varkeret Ameria anshar zhgujki gravov, 2 tokosov avelitsacër tokosadrujkov, minqev 10 tari, në vazaguin tokosadrujk 13.75%. Tegapohman het kapvac bolor cahsere, hokum enk menk, tarekan pastaci tokosadrujke 14.63-ից 16.46%. Ameria Bank KTM 010-56-11-11. Banka verahskvum e HH Kentronakan Banki Kohmits.
3: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10.
4: Միշտապեք! Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք, գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում, իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը, Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի, չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածում. Rocket Line-ի բոլոր պայմանները ID Bank KTM կայքում. ID Bank PBN վերահսկում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33.
5: Գովաստ 010-250-883.
6: Մինչ եղանակին անցնելը, ասում ենք բարի ցերեկ մեր բոլոր ռադիոլսողներին, Kiss FM-ով երթևեկությանը վերաբերող մի քանի տվյալ ներկայացնեմ, Պարոնյան իջնողից ենք տեղեկություն ստանում, որ դեպի Լուսավորիչ, դեպի Քաղաքապետարան է սպահին առկա են մեքենաների կուտակումներ, Հալաբյան իջնողից ենք ինֆորմացիա ստանում, որ դեպի Ֆիզիկայի Խաչմերուկ իջնող հատվածն է դժվար անցանելի, Ծարավախ Փյուր, Աճարյան հատվողում նույնպես կուտակումներ են առկա, ինչպես նաև Մատենադարանին և Օպերային Կից, եւս երթևեկությունը դժվար անցանելի արգելի բարեկամներ, փորձենք զինվել համբերությամբ այս հատվածներում, իսկ քիչ անց կանդրադառնանք նաև եղանակային կանխատեսումներին։

Եղանակի մասին խոսենք Kiss FM-ի սիրելի ռադիոլսողներ, տեղեկացնենք, որ այսօր ցերեկն առավելագույնը +24-ը կանխատեսվում, երեկոյան կլինի մինչև +18, սպասվող գիշերը մինչև 14 աստիճան տաքություն։ Այսօրվա ընթացքում ժամանակ առ ժամանակ կա կարճատև անձրևի և ամպրոպի հավանականություն, հնարավոր է նաև քամու ուժ գնացում։ Ինչ վերաբերում է մարզերին, այսօր ցերեկը շրջանների մեծ մասում ևս ժամանակ առ ժամանակ կանխատեսվում է անձրև և ամպրոպ, հնարավոր է նաև կարկուտ, այսօր ցերեկն առանձին հատվածներում հնարավոր են նաև հորդառատ անձրևներ, քամուշ գնացումը ևս կպահպանվի։ Առավելագույն +28, այսօր ցերեկը կդիտվի Սյունիքի հովտային գոտիներում։ Օդի ջերմաստիճանը այսօր ցերեկը կշարունակի նվազել ևս 4-ից 7 աստիճանով, հոկտեմբերի 1-ից մինչև 4-ը ևս 3-ից 5 աստիճանով։ Աշունը հստակ մտնում է նոր փուլ

0: Govast. Tasnuta mjakët në shish qashakov, në shir holanjov. Gini holani, jeri tasardneri intruquna.
1: Unek Biznes, ID distributor havelvats në artën tujle talis mata kararboga prankneri dimac, vëqarel kam stanal vëqarumnesh, ambohqovin ankanxik, jev varkjan nërin tazkum. Mata karar ënkerusian ashkatagice, generastume QR kod ID distributor havelvatsum, isk areftrain keti nërkajasusiche, skanavorum ajt kodë ID Biznes mobile havelvatsov, jev irakanasnum vëqarume. Sepakan miqosneriz basi, vëqaroga karoge oktëvel na jev rocket distributor të vajin varkits, jev aprankneri hamar vëqarel jerku amsum. ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր ID Bank KTM կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
0: Բարի գալուստ Glinka Mall Areftri Kentron. Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար. Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Areftri Kentron. Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall. Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
2: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում եւ ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay-ը բան վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Onyx Mini. Թեթև քաշ, թեթև գին։
4: Կոմունալների ամսավճարը շատ է։ Խնայիր տեղադրելով Solar-ը արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Solar-ը 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Solar-ը, քո արևոտ ապագան։
5: Գովաստ 010 250 883

հարթակել եմ ձեզ պատմեմ մեղուների մասին, սիրելի ռադիո լսողներ, առհասարակ բնությունը շատ հետաքրքիր ճշգրիտ մաթեմատիկական ճշգրտության հաշվարկներ ունի եւ առհասարակ իրականում բնությունը լի է զարմանահրաշ փաստերով, ինչպես օրինակ ձմռանը, երբ դրսում սառնամանիք է, մեղուները ոչ թե քնում են, այլ հավաքվում են փետակի կենտրոնում, ձևավորելով խիտ մեղվային գունդ, եւ դրա կենտրոնում գտնվում է թաքուհին եւ թրթուրները, որպեսզի նրանք չսառչեն, մեղուները սկսում են արագորեն կրճատել իրենց թրիչքային մկանները առանց թևերը շարժելու, եւ դրա շնորհիվ այդ դողի որիվ նրանց մարմինը արտադրում է հսկայական ջերմություն։ Արտաքին մեղուները կազմում են պաշտպանիչ պատ, իսկ երբ մրսում են, փոխվում են ներսում գտնվող տաքացած մեղուների հետ։ Այդպես անգամ 20 աստիճան ցրտին փետակի ներսում պահպանվում է հաստատում 30 աստիճան տաքություն։ Սա կատարյալ փոխօգնության համակարգ է, որտեղ յուրաքանչյուր փոքրիկ ջանքն ապահովում է ամբողջ տան կյանքն ու ջերմությունը։ Մենք իրականում շատ բան ունենք սովորելու նույնիսկ միջատներից, մեղուներից, հենց թեկուզ կյանքի ամենասառը և դժվարին պահերին, ճակերտավոր ասենք ձմեռներին, պետք է համախմբվել միմյանց շուրջ, որպեսզի մարդիկ իրենց սեփական սրտերի ջերմությամբ պաշտպանեն իրենք իրենց, իրենց ընտանիքն ու հարազատ։

Համաշխարհային բորսաների համաշխարհային բորսաներում թանկարժեք մետաղների շուկայում համեմատաբար հանգիստ իրավիճակին անդրադառնանք սիրելի ռադիո լսողներ Kiss FM-ի ուղիղ եթերում ու տեսնենք թե ինչ տեղեկություններ կան այս պահին, ինչպես արդեն նշեցի, համեմատաբար իրավիճակը հանգիստ է, ոսկին ցուցաբերում է չափավորաչ, դե իսկ արծաթիգինը պահպանում է գրեթե ամփոփող դիրքեր նախորդ օրերի համեմատ։ Ոսկու գինն ավելացել է 0.15%-ով, այս պահին 1 տրոյական ունցիա ոսկու արժեքը միջազգային շուկայում կազմում է $4,142, սա նշանակում է, որ բորսաներում 1 գրամ մաքուր ոսկին արժե շուրջ $133.17, իսկ հայկական դրամով եթե հաշվարկում ենք, ապա այն հավասար է մոտավորապես 51,540 դրամի։ Դե իսկ արծաթի շուկայում գնանշումները գրեթե չփոխվել, արձանագրելով շատ չնչին 0.03%-ի նվազում։ Այսինքն 1 ունցի արծաթի դիմաց այսօր առաջարկվում է $60.51, հետևաբար 1 գրամ արծաթի միջազգային գինը կազմում է $1.95, համարյա 2-ին մոտ, եւ մեր ներքին շուկայում արտահայտված, այսինքն վերածելով դրամի, շուրջ 755 դրամ ունենք, հիշեցնում եմ խոսքը արծաթի մասին է։ Ֆինանսական վերլուծաբաններն էլ նշում են, որ շուկան գտնվում է այսպես հավասարակշռության փուլում եւ թանկարժեք մետաղները շարունակում են պահպանել իրենց կայունությունը։ Հետևում ենք զարգացումներին, պարբերաբար ներկայացնում ենք ձեր ուշադրությանը սա Kiss FM-ի։

0: Ghost.
1: Արագարակում խանութներից Yandex Go-ում պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։
2: Onex-ի հետ օթային առաքումների համար 490 դրամ վճարելն արդեն իրական է։ Պատվիրեք մինչև 1 կիլոգրամ ապրանքներ ԱՄՆ-ից ու Եվրոպայից 100 գրամը 490 դրամով, իսկ Չինաստանից 690 դրամով։ Onex Mini, թեթև քաշ, թեթև գին։
0: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
3: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Հայաստանում բացվել է Atelier Home կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ՝ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Atelier Home խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10, կոտորակ 11։
5: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
6: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
1: Գովաստ 010 250 883։
7: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

0: Ժամը 14-ն է։
1: Գերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Աշխարհում եւ Հայաստանում զարգացումներին է հետևել Aurora News-ը, թարմնորություններով վերադարձել են ուղիղ եթերին, ձեզ տեղեկացնելու օպերատիվ եւ օբյեկտիվ տեղեկատվություն։ Ես Ժուլիա Ոսկանյանն եմ, բարև ձեզ։ Արդարադատության նախկին նախարար Արփինե Հովանիսյանը ԵԽԽՎ ընտրություններին առնչվող զեկույցի վերաբերյալ մի քանի դիտարկում է արել։ Ընդդիմությունը մի քանի փաստական արձանագրումներից զատ այդ զեկույցից գոհ լինելու կամ այն իշխանությունների դեմ օգտագործելու շատ հիմնավոր պատճառներ չունի։ Այո, ընդդիմության բարձրաձայնած մի շարք խնդիրներ զեկույցում ևս արձանագրված են, բայց եթե առանձնացնենք իսկապես էական շեշտադրումները, ես ուշադրություն կդարձնեի հետևյալին։ Առաջինը ԲՀԿ-ի խորհրդարանում ներկայացված ություն չունենալու հարցն է։ Ընդ որում այստեղ խոսքը ընտրությունների արդյունքները կեղծված լինելու մասին չէ։ Հարցը ներկայացվում է կայացված որոշումների բավարար հիմնավորվածության եւ արդյունավետ դատական պաշտպանության համատեքստում։ Սմյուսը զեկույցում ընտրովի արդարադատության վերաբերյալ մտահոգություններն են հատկապես հոգեվորականների եւ հիմնականում ընդդիմության ներկայացուցիչների ձերբակալությունների ու կալանավորումների համատեքստում։ Մնացածի մասով, որպես ԵԽԽՎ-ում Հայաստանի պատվիրակության նախկին անդամ եւ ղեկավար, տարբեր երկրների վերաբերյալ մոնիտորինգային քննարկումներին եւ զեկույցների ձևավորման գործընթացներին մասնակցելու իմ փորձառությունից ելնելով, կարող եմ ասել, որ վարչական ռեսուրսի անհավասար պայմանների, ընտրական վարչարարության թերությունների, քարոզարշավի ծախսերի թափանցիկության եւ նման հարցերի վերաբերյալ քննադատությունները նման զեկույցների համար բավական բնորոշ, գրեթե պարտադիր ուղեկցող քննադատություններ են։ Հետևաբար ես դրանք չէի գերագնահատի, ընդգծել է Արփինե Հովանիսյանը։ Սեպտեմբերի 1-ից Երևանի մանկապարտեզներում թանկացել են երկարօրյայի և խմբակների վարձավճարները։ Երկարօրյայի նախկին 5000 դրամի փոխարեն ծնողներն այժմ պետք է վճարեն 7000 դրամ, իսկ խմբակների համար նախկին 1000 դրամի փոխարեն 2000 դրամ։ Այսօրը գրում եմ, ծնողները սոցիալական ցանցերի խմբերում բարձրաձայնել են թանկացման հարցը, նշելով, որ դրա պատճառների վերաբերյալ որևէ պարզաբանում չի ներկայացվել։ Այսօրի հարցմանի պատասխան Երևանի քաղաքապետարանից հայտնել են, որ լրացուցիչ կրթական ծառայությունների և երկարօրյա խմբերի մանկավարժության

հայտարարությունը։ Այս մասին հայտարարել են Կրեմլում, նման հայտարարություններն անհիմն են, անմտածված, բացարձակապես չեն արտացոլում իրականությունը եւ չեն պարունակում որևէ փաստարկ։ Ըստ այդմ մենք չենք կարող եւ չենք պատրաստվում լուրջ վերաբերվել նման հայտարարություններին, ասել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Նշենք, որ Էստոնիայի անվտանգության ոստիկանությունը պարզել է, որ օգոստոսի 15-ի գիշերը Տալինում պաշտպանական ձեռնարկության շենքի հրդեհումը եղել է դիվերսիոն գործողություն, որը պատվիրվել է ռուսական հատուկ ծառայությունների կողմից։ Ֆրանսիայում էլ ևս մեկ բողոքի ակցիա է մեկնարկել։ Ֆրանսիայում պետական ծառայողները աշխատավարձերի պատճառով դուրս են եկել մասշտաբային գործադուլի։ Այս մասին հայտնում է France 24-ը։ Ամբողջ երկրով մեկ անցկացվում է բողոքի ավելի քան 170 ակցիա։ Պետական հատվածի աշխատողները պահանջում են աշխատավարձերի բարձրացում և պետական ծառայությունների ֆինանսավորման ավելացում 2027 թվականի բյուջեի ներկայացման նախորդին։ Հաղորդվում է, որ բողոքի ակցիաներին կմիանան նաև հրշեջները, Փարիզում հիմնական ցույցին ակնկալվում է մինչև 40,000 մասնակից, ևս 5-ից 10,000 փրկարար սկզբում կանցկացնի առանձին երթ։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ներկայացուցիչ Հոսեյն Մոհեբին ամերիկացիներին հրավիրել է այցելել Իրան, նշելով, որ այդպիսով նրանք ինքնուրույն կարող են ներսից գնահատել իրավիճակը երկրում։ Եթե ամերիկացի ժողովրդին ուղված ԻՀՊԿ-ի նամակը կարդալուց հետո որևէ մեկի մոտ կասկածներ մնան, ապա մենք պատրաստ ենք այստեղ հրավիրել բոլոր ցանկացողներին, որպեսզի ամեն ինչ ներսից ցույց տանք Հորմուզի նեղուցը, երկիրը, ասել է Մոհեբին։ Իրանցի պաշտոնյան նաև նշել է, որ եթե ինչ-որ մեկը չկարողանա գալ, ապա ԻՀՊԿ-ն պատրաստ է նամակագրություն վարել։ FIFA-ն ԱՄՆ-ի Ֆլորիդա նահանգի դատարան ներկայացրած փաստաթղթերում էլ հերքել է UEFA-ի կողմից իր նախագահ Ջանի Ինֆանտինոյի հասցեին հնչեցված պնդումները։ Օգոստոսի վերջին հայտնի էր դարձել, որ UEFA-ն պահանջել է բացահայտել այն փաստաթղթերը, որոնք վերաբերում են աշխարհի առաջնության որոշ իրավունքներ մասնավոր ներդրողներին վաճառելու հնարավոր ծրագրին։ Այդ գործընթացը կարող էր կապված լինել Ինֆանտինոյի նկատմամբ հնարավոր քրեական վարույթի մեկնարկի հետ։ FIFA-ի պնդմամբ UEFA-ն անհիմն կերպով ենթադրում է, թե Ինֆանտինոն փորձել է անձնական շահ ստանալ FIFA-ի ծրագրի առաջարկից։ Կազմակերպությունը նաև նշել է, որ Ինֆանտինոյի կողմից որևէ օրենք կամ էթիկական սկզբունք խախտելու մասին պնդումները լիովին անհիմն են։ ChatGPT-ի մշակող ամերիկյան OpenAI-ի ընկերությունն էլ հրապարակավ ներողություն է խնդրել Ավստրալիայից իր մոդելների պետական ռեսուրսներ ապօրինի մուտք գործելու համար։ Ընկերությունը հայտնել է անվտանգության միջոցառումների խստացման և խորհրդարանական լսումներին իր ներկայացուցչին ուղարկելու մասին։ Մենք նաև պետք է ավելի արագ ու ճիշտ արձագանքենք, ներողություն ենք խնդրում և աշխատում ենք, որպեսզի հետագայում ավելի արդյունավետ գործենք, նշված է OpenAI-ի հայտարարության մեջ։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, թարմ նորությունների, սպասեք նաև ժամը 15-ին։

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.

0: Հաջողվաստ։
1: Հերոստացույց TCL, Սառնարան TCL, Օթորակիչ TCL, Լվացքի մեքենա TCL, Հզոր ձայն ու կրկին TCL. Ժամանակակից տեխնոլոգիաներ ամբողջ տան համար։ Բացահայտիր TCL-ի մեծ տեսականին։ TCL, ոգեշնչող հզորություն։ Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
0: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրտան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
1: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Քալանթարյան Family 091 00 70 19։ Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ սրահ։ Բլանկո, Հետիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս և այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
3: Գովաստ 010 250 883

Դե ինչ արգելի հրաջալիսողներ, բարի հրաշալիք էսօր բոլորին, ովքեր լսում և դիտում են Kiss FM 8.3 ձեր օրվա հաճախականությունն է, ես Տաթև Թարյանն եմ, մենք միասին անցկացնում ենք օրվա ժամերը, ժամը 14:16, բնական է, որ կխոսենք կեսօրին առաջացող թեմաներից, ինչպես նաև կանրադառնանք օրվա ամբողջական թեմաներին. Մենք միասին ունենք խաղալու խցմաթով գճուճը, բայց այսօր նորությամբ եմ եկել Kiss FM ժամը 15:00-ից հետո, այսինքն մի քանի րոպեից հասանելի կլինի ուղիղ եթերի հեռախոսահամարը, ես ռադիոլսողներին կընդունեմ ուղիղ եթեր, եթե իհարկե հարմար է, մի փոքր բարդ է ժամը հասկանալի, բայց փորձեք լինել ուղիղ եթերում, որովհետև կան թեմաներ, որոնց մասին կարիք խոսելու և կարիք ռադիոլսողների, մարդկանց, սոցիումի կարծիքը հարցնելու։ Առաջարկում եմ թեման լինի հետևյալը, շատ խցանումներ, քիչ կայանատեղիներ, ինչ եք մտածում սրա հետ կապված, որովհետև սա եւ լավ է, հատկապես կայանատեղիները եւ լավ եւ այսպես բարդ իրավիճակ է առաջացնում։ Մենք այդ կայանատեղիները հանում ենք փաստացի քաղաքապետարանը, որպեսզի խցանումները թեթևանան, վերջին շրջանում շատ եղան նման դեպքեր, հետևաբար մարդկանց շատ մեծ մասն է ասում է, որ կանգնելու տեղ չկա Երևանում, չկա կանգնելու տեղ Երևանում, որտեղ կանգնեցնես մեքենատ, Բակերում դրված են այդ շլագբաուն կոչվածները, մի խոսքով ունենք այն, ինչ ունենք այստեղ են ասել, և շատ հետաքրքիր է, արդյոք ունեք լուծումներ, արդյոք կողմեք, որ ենթադրենք Վաղարշյան հատվածում 14-ում փակեցին Երևանից փակեցին այդ կայանատեղին, ասեցին, որ անհնար է արդեն կանգառը մեքենաների, այնպես որ ամեն բան օրենքի մեջ է։ Ինչ են առաջարկելու ռադիոլսողները, խնդրեմ ձեզ մոտ հենց այս վարկյաններին ֆիքսեք 091-258-3 հեռախոսահամարը և իհարկե գրեք, զանգահարեք, ես ձեր նամակները ևս կկարդամ ուղիղ եթերում ժամը 15:00-ից հետո։ Լուրերը երբ ավարտվեն, կլինենք ուղիղ եթերում։ Բոլորիս բարի հրաշալի կեսօր, կապի մեջ եք Kiss FM-ը, ոչ դա, ես իհարկե կանրադառնամ Երևանի այսպես խցանումներին և ոչ միայն, իդեպ եղանակ արդեն մեղմ եմ, ինձ նման չլինեք, տաքակնվեք տանից։

Եվս մեկ նոր թեմայի մասին եմ ուզում խոսել, ընկերներ, հարգելի գործատուներ, որքան էլ որ գուցե հայրը մի փոքր ավելի շատ ուզեն իրենց առած աշխատանքի համար, բայց հետևյալ հարցն է առաջանում վերջին շրջանում, վերջին տարիներին, հատկապես Երևանում, եւ ոչ միայն Երևանում, հանրապետությունում եւս, որևէ երկրում, այսինքն այս պարագայում Հայաստանում, մարդը պարտավոր չէ հասկանալ անգլերեն կամ ռուսերեն. Երբ դուք վերցնում եք աշխատող, ով տիրապետում է միայն ռուսերենի, տիրապետում է միայն անգլերենի կամ մեկ այլ այսպես լեզվի, բայց չի տիրապետում հայերենի, եւ այդ աշխատողը մաքսիմալ, ուրեմն այսպես դժգոհում է հաճախորդից, որ իրեն չեն հասկանում, այստեղ մի փոքր ծիծաղելի է դառնում իրավիճակը. Եկեք ֆիքսենք մեկ այլ երկրներում, ենթադրենք, շատ հեռու չեմ գնում, բայց Ռուսաստանում որևէ ռուս, իսկ Հայաստանից գնացող մարդիկ, Ռուսաստանում աշխատանք փնտրող մարդիկ, հատկապես ինչ-որ ժամանակ և հիմա ևս չափնանցող շատ են եղել, բայց որևէ հայ իրեն թույլ չի տվել ասել, ես հայերեն եմ խոսում և դուք պարտավոր եք հարգելի ռուսներ հասկանալ իմ հայերենը, ես հիմա աշխատանք եմ կատարում, ենթադրենք տաքսի եմ վարում կամ չգիտեմ առաքում եմ անում և ես խոսում եմ հայերեն և դուք պարտավոր եք դա հասկանալ, հարգելի ենթադրենք X ազգի մարդիկ, իմ լեզուն, իմ հայկական լեզուն պարտավոր եք հասկանալ։ Միևնույն ժամանակ, հիմա ինչ է կատարվում Հայաստանում, յուրաքանչյուր եկած մարդ ես սիրում եմ, երբ դա ողջունելի բան է մեր ազգի համար, երբ մենք կարողանում ենք այլ ազգի մարդկանց ապահովել աշխատանքով, բնակարանով և առհասարակ տալ հնարավորություն մեր երկրում ապրելու։ Միևնույն ժամանակ, ընկերներ, որևէ հայ պարտավոր չէ հասկանալ իրենց լեզուն, եթե իրենք աշխատանքի մեջ են։ Խնդրեմ, այս հարցին պետք է շատ մեծ ուշադրություն դարձնել, հիմա կասեք, դե բոլոր հայերը գիտեն ենթադրենք, եթե ոչ անգլերեն, ապա ռուսերեն, միևնույն ժամանակ, ընկերներ, սա իսկապես թեմա է, որի մասին կա կարիք խոսելու։ Թեման բարձրաձայնել է ռադիո լսողը, թեման ինձ հետ անձամբ կապ չունի, բնականաբար ես աշխատում եմ սոցիումի համար, այնուամենայնիվ կարծում եմ ուշադրության արժանի է։ Եղեք զգոն և զգույշ, իսկ մի քանի րոպեից մենք կհանդիպենք և ռադիո լսողները իրենք կասեն իրենց կարծիքը։ 095-883-883 տեղեկատվական հեռախոսահամարն է Kiss FM-ի և 091-253-83 ուղիղ եթերի դեպքում։

Դե ինչ արգելի ռադիոլսողներ, ինչ ունենք այս վարկյաններին, ուրեմն ես ընդհանրապես մի քանի րոպե առաջ ասացի, որ մենք կխոսենք խցանումներից, կխոսենք նաև կայանատեղիներից, զուգահեռ նաև առաջարկում եմ խոսենք բեռնատարների մուտքը երթևեկելի ամենաթեժ հատվածներ։ Ունեցի բարձրացող երկու հատ մեծ մեքենա կանգնել և ամբողջ երթևեկությունը փակել է։ Հետևյալ նախադասությունը ևս հնչում է, ով է այստեղ թողել այս բեռնատարներին և իսկապես ով պետք է համակարգի, դեպես մասին ես առաջի անգամ չէ, որ խոսում եմ, բայց իրավիճակը հետևյալն է, ունենում ենք մեգա ծանրաբեռնված երթևեկություն, երկու կամ երեք կամ ավելի բեռնատարներ մտնում են այդ երթևեկության մեջ և հասկանալի է, որ երթևեկությունը դառնում է կատվածահար։ Սա ուղիղ կապ ունի մարդկանց նյարդերի հետ, նյարդերը ուղիղ կապ ունեն առողջության հետ, այնպես որ թեմա է, որի մասին կա կարիք խոսելու։ Այս վարկյաններին իրավիճակը կրկնում եմ, ունեցի բարձրացողում է։ Եղեք զգույն և զգույշ կապի մեջ, ԵՔԻՍ FM-ը։

0: Govast. Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրտան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
1: Շտապ գումարապետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
2: Արս ջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադրիր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
1: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթաց ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
2: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր և ստացիր։ Cashme.am 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
3: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
4: Մի շտապեք։ Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո մինչև 60 ամսում, իսկ ավելի քան 12,000 վաճառակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վաճառակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայմի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank pb-ն վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
5: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել Կոնը։ Նույնականացիր EasyPay տերմինալով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Գովաստ 010 250 883

Mega fantastic գործ ընկլիսում հարգելի հեռադիոսողներ, գրկին բարի օր, քիզ FM-ն եք դուկլիսում, սա ձեր օրվա հաջողականությունն է, 8:03-ը, այնպես որ կապի մեջ ենք։ Ինչ ունենք այս վարկյաններին, գրկին Վաղարշյանից զանգեր, ասում են Գերծ անհրաբերնված է Վաղարշյան քոչար հատվածը, կակարիք շրջանցելու միանշանակ, բայց այս քանով չենք սահմանափակվում, Գերծ անհրաբերնվածություն ունենք նաև Խանջյան հատվածում։ Իդեպի երկու կողմից էլ Արշակունյաց մուտք դեպի Ագատանգեղոս հատվածը ևս խցանված է, ունենք խցանում նաև Կիևյան իջնող հատվածում։ 095 883 883 սակիսապանն է։

Իհարկե, ընկերներ, Երևանը կհաճելի է, իդեպ հանրապետության ողջ տարածքում Երևանում ևս Երևանից սկսած օթերևութաբանները նախնական զգուշացումներ մեզ արել էին, որ ջերմաստիճանը նվազում է, նաև տեղումների հավանականություն կա։ Այսօր ներառյալ և առաջիկա մի քանի օրը մենք ունենանք համեմատաբար ավելի մեղմ ջերմաստիճան, կեսօրին դուրս գալու, քայլելու, չայրվելու ջերմաստիճան, կեսօրին հայտնվելու խցանումների մեջ, իրավիճակը չգիտեմ երբևէ արդեն կլինի Երևանում թե չէ։ Ինչ ունենք այս վարկյաններին, շատ զանգեր Կիևյան ուղղությամբ, երկու կողմից է ասում են, հատկապես իջնող կատվածահար է, նաև ի նկատի ունեցեք, որ երթևեկությունը կատվածահար է Խանջյան հատվածում։ Ներառյալ հանրապետության հրապարակից են շատ զանգեր, ասում են և Ամիրյան, որ գնում են և դեպի Տիգրան, մեծ հատվածները ավելի քան խցանված են։ Արշակունյաց Փեթակից էլ ներքև է ի դեպ սկսում խցանումը բարձրացող ուղղությամբ դեպի Ագատանգեղոց հատված։ Նաև ընկերներ, հիշեցնեմ, որ ունեցյում բեռնատարներ կան, երթևեկությունը ծանրաբեռնված է։ Ռադիոլսողը գրում է բարև Տաթև ջան, ինձ թվում է լուծում չկա էլ։ Չգիտեմ, միշտ լավին ենք, չէ, հավատում։ Այնուամենայնիվ, ընկերներ, ժամը 15:00-ից հետո, այսինքն մի քանի րոպե ես հասանելի կդարձնեմ Kiss FM-ի ուղիղ եթերի հեռախոսահամարը, ինքս կհայտնվեմ ուղիղ եթերում, կընդունեմ ձեր զանգերը։ 091-258-883, մի քանի րոպեից կհանդիպենք ուղիղ եթերում։ Եվ եթե զգանք, որ սրա կարիքը կա, մարդիկ ասելիք ունեն, մարդիկ իրենք են ուզում ներկայացնեն իրավիճակը, սա կդառնա իհարկե շարունակական բնույթ կունենա։ Ինչևէ, բոլորիս եւս մեկ անգամ բարի կեսօր, սա Kiss FM-ն է, ես

0: հարցրուված։
1: Դու ես կարուսում, ու լսել ես, որ արևային համակարգը օգնում է խնայել, ճիշտ ես լսել, բայց պետք է ճիշտ ընկերության դիմես, որ շատ խնայես։ Fast Energy-ի հետ կստանաս պայմանագրով ֆիքսված էներգիայի գեներացում, դրոնով ճշգրիտ և fast չափագրում, fast տեղադրում 10-ից 15 օրում, ներդրման fast վերադարձ ընդամենը 3 տարում։ Ձեռք բեր Fast Energy արևային համակարգ, օգտվելով ճկուն վճարման տարբերակներից։
2: Fast Energy արևային կայաններ, կայացրու fast որոշում։ Հատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15.
3: Onyx Mini, թեթև քաշ, թեթև գին։
4: Ուշադրություն, Երևանում Աջարյան 39 կոտորակի 7 հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ, Աջարյան 39 կոտորակ 7, նաև marco.am։
2: Առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ Հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
5: Արևային համակարգ եմ ուզում տեղադրել, բայց ուր զանգում եմ, մեկը 10 տարվա երաշխիք ունի, բայց դանդաղ է տեղադրում, մյուսը անվճար չափագրում է, բայց դրոնի փոխարեն մետրով, մյուսը հարևանս էր դրել, բայց ասաց, որ չնայած որ արագ տեղադրեցին, պարզվեց հրդեհից պաշտպանություն չունի։
6: Արամ ջան, ես Fast Energy եմ տեղադրել, իրենք շուկա են մտել հենց այդ նպատակով, որ մարդը մեկ տեղում կարողանա ստանալ ամեն ինչ՝ դրոնով անվճար չափագրումից մինչև հրդեհից պաշտպանություն, հակակայծակնային համակարգ ու հետագա անվճար սպասարկում 5 տարվա երաշխիքով։
5: Իսկ տեղադրումը արագ է, քանի շուտ է ուզում եմ տեղադրել ձմռան համար։
6: Այո, Fast Energy-ն մեծ պահեստներ ունի, ապրանքը տեղում է, 10-ից 15 օրում տեղադրում են։
2: Fast Energy արևային կայաններ, կայացրու fast որոշում, անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15։
3: Գովաստ 010 250 883

Դինչ արգելի հրաջելուսողնուչ, կրկին բարի ու ժամը 10:55, ընդհամենը 5 րոպեից մենք լսում ենք լուրեր, տեղեկացված լինենք ինչ է կատարվել ամբողջ աշխարհում, ինչպես նաև մեր երկրում, փոքր կենտրոնում կատարվում են խցանումներ, մաշտոցիչնող, ինչպես նաև Վեսվարկյաների 5-րդ ծանրաբեռնված Տիգրան Մեծամիրյան հատվածը Հանրապետության հրապարակից, դե իհարկե խանջան, ներառում է իր մեջ նաև Հերացին, Կորյուն իջնողից սկսած է իդեպ մաշտոցիչնողը ծանրաբեռնված և ընկերներ Կևյանը շարունակում է մնալ ծանրաբեռնված, հիմա բայց բարձրացողն է ավելի ծանրաբեռնված, քան իջնողը։ Ազատության ուղությամբ ևս ունենք մեքենաների կուտակումներ։ Եվ այն ընդամենը 5 րոպեից մենք լսում ենք։

0: Ժամը 15-ն է։
1: Ջերուց մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ
2: սրահներից։
3: Avrora News լրատվական թիմը ներկայացնում է նորություններ, լսեք մեզ Radio Avrora 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Ռոսատոմի ղեկավարը Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպմանը տեղեկացրել է հայկական ատոմակայանի շահագործումը մինչև 2036 թվականը երկարաձգելու աշխատանքների առաջին փուլի ավարտի մասին։ Հիշեցնենք, Երևանը ժամանել Ռոսատոմի պետական կորպորացիայի գլխավոր տնօրեն Ալեքսեյ Լիխաչովը, նախատեսված են երկկողմ հանդիպումներ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի հետ։ Օրակարգում էներգետիկայի ոլորտում երկկողմ փոխգործակցությունն է, ինչպես նաև ատոմակայանի հարցի քննարկումն ու էներգաբլոկի աշխատանքի երկարաձգումը։ Ռոսատոմը հայկական կողմին պաշտոնական առաջարկ է ներկայացրել 1000 տիպի էներգաբլոկի կառուցման վերաբերյալ Երևանի ցանկության դեպքում Ռուսաստանի Դաշնությունը պատրաստ է իրականացնել այս նախագիծը միջազգային ինտեգրված կոնսորցիումի միջոցով շինարարության մեջ ներգրավելով արտադրողներ այլ երկրներից։ Այս պահին Avrora News-ի իմ գործընկերները հղում անելով ներքին գործերի նախարարության փրկարար ծառայության հաղորդագրությանը հայտնում են։ Այսօր ժամը 14:10-ին ներքին գործերի նախարարության 112 օպերատիվ կառավարման կենտրոնը հազանգ է ստացվել, որ Երևան քաղաքի Տիչինայի փողոցի թիվ 120 հասցեի մոտակայքում շինարարական աշխատանքներ իրականացնելիս վերաբարձ կռունկը մասամբ վնասվել և ընկել է։ Նախնական տվյալներով կա 3 զոհ։ Avrora News-ը կհետևի այս լուրի հետ կապված մանրամասներին և առաջիկա թողարկմանը կներկայացնի ձեր ուշադրությանը։ Մենք հաճախ ընտրությունները անվանում ենք ժողովրդավարության հիմնասյուն, սակայն դրա հավերժական արժեքը հնարավորությունների հավասարությունն է, սրբազան երաշխիքը, որ բոլոր քաղաքական ուժերը կարող են մրցակցել արդար և հավասար պայմաններում։ Այս մասին Եվրախորհրդում իր ունեցած ելույթում նշել է Եվրախորհրդում հայկական պատվիրակության անդամ ուժեղ Հայաստան խմբակցությունից ազգային ժողովի փոխոսնակ Արամ Վարդևանյանը։ Նա մասնավորապես նշել է, ընտրությունների դիտարկման զեկույցը հստակ արձանագրում է, որ հունիսի 7-ին կայացած Հայաստանի խորհրդանական ընտրությունները ուղեկցվել են քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության կողմից կազմակերպված համակարգային խախտումներով, այդ թվում վարչական ռեսուրսների կոպիտ չարաշահմամբ և ընդդիմադիր գործիչների դեմ ուղղված քրեական հետապնդումների աննախադեպ ալիքով։ Տեղում արձանագրված իրավիճակը ցնցող էր, ուժեղ Հայաստան Դաշինքի ավելի քան 300 անդամներ ձերբակալվել կամ կալանավորվել են ամեղության կանխավարկածի շարունակական խախտումներով։ Այսօր ընդդիմադիր 3 կուսակցությունների ղեկավարներ զրկված են ազատությունից, իր ելույթում նշել է ազգային ժողովի փոխոսնակ Արամ Վարդևանյանը։ 2026 թվականի օգոստոսի 4-ին Reebok սպորտային համալիրի լողավազանում անձի ջրահեղձ լինելու վերաբերյալ ստացված հաղորդման արդիվ նախաձեռնվել էր քրեական

0: Ներբեռնիր Radio Player հավելվածը, ընտրիր քո սիրելի ռադիոկայանը և լսիր անվճար և անսահմանափակ։
1: Բրան զգուշությամբ առաջացրել է Մարթումը։ Գլխավոր դատախազությունից էլ Ավրորանյուզին հայտնում են, որ բողոքարկելու են Ռուստամ Ստեփանյանի չախ Ռուստամ Մականունով հայտնի տնային կալանքը կիրառելու դատավորի որոշումը, դատական ակտը ստանալուց հետո վերաքնիչ բողոք կներկայացվի, նշեցին դատախազությունից։ Հիշեցնենք, 3 սեպտեմբերի 28-ին Մասիս Մելքոնյանի որոշմամբ Ռուստամ Ստեփանյանի եւ Աշոտ Գյուրեղյանի նկատմամբ կիրառված խափանման միջոց կալանքը փոխանինվեց տնային կալանքով։ Ըստ մեղադրական եզրակացության Ռուստամ Ստեփանյանին մեղադրանքի առաջադրվել Սերգեյ Գրիգորյանին հայտնի ֆազմականունով ապօրինաբար կյանքից զրկելու սպանելու նպատակով մի խումբ անձանց հետ նախնական համաձայնությամբ ապօրինի ձեռք են բերել և պահել ակոսափող հրազեն հանդիսացող AK-103 տեսակի ինքնաձիգ։ 2024 թվականի հունիսի 11-ին այլ անձանց կյանքի համար վտանգավոր եղանակով ապօրինաբար կյանքից զրկել սպանել են Սերգեյ Գրիգորյանին։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հրամանագիր է ստորագրել, որով սահմանափակում է ֆիզիկական անձանց կողմից Ռուսաստանի Դաշնությունից կանխիկ ռուբլու արտահանումը Եվրասիական տնտեսական միության երկրներ, ինչպես նաև Ադրբեջան, Տաջիկստան և Ուզբեկստան։ Այժմ չի թույլատրվում արտահանել 1 միլիոն ռուբլուց ավելի բացառությամբ որոշ դեպքերի, ավելին իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի համար արգելքը գործում է անկախ արտահանվող միջոցների ծավալից։ Սահմանված սահմանաչափից ավելի կանխիկ գումար հնարավոր կլինի դուրս բերել Ռուսաստանից, եթե այն տեղավորվի կառավարության կողմից հատուկ նշանակված օդանավակայաններով։ Դրա համար կանխիկ գումար տեղափոխող անձը պետք է ներկայացնի բանկային փաստաթղթեր, որոնք հաստատում են, որ այդ գումարը նախապես կանխիկացվել է հենց իր բանկային հաշվից, այսինքն պետք է հնարավոր լինի հաստատել գումարի ծագումը և այն փաստը, որ գումարը պատկանում է տեղափոխող անձի։ Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցողին հետևեք Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, YouTube, ինչպես նաեւ avroranews.am կայքում։ Մեր հաջորդ հանդիպումը մեկ ժամ անց է։

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները Radio Player կետայում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.

Եվ ընդհանրապես մի քանի րոպե չարգելի ռադիոլսողներ արդեն հասանելի է Սպարկյաններից ուղիղի եթերի հեռախոսան համարը, առաջարկում եմ ռադիոլսողները իրենք իրենց կարծիքը ասեն իրենց շուրթերից թողեն չի Քիսաֆեմի եթերում, ինչ են մտածում երթևեկության խցանումների, ինչպես նաև կայանատեղիների քչության այս պարագայում հենց այդ բառն էլ կօգտագործեմ, եւ իհարկե բեռնատարների վերաբերյալ, որոնք ներխուժում են մեգա ծանրաբեռնված երթևեկության մեջ մեր քաղաքին։ Ինչևէ, 091-258-3 հեռախոսահամարը արդեն հասանելի է, մենք ընդամենը 2 րոպե, դե հա, 2 րոպեից կլսենք օգտակար տեղեկություն գովազդի տեսքով, և ապա ես եթերում եմ ձեզ հետ միասին 091-258-3։

Ընկերներ, քանի որ արդեն զանգերը կան, ես ձեզ խնդրելու եմ ուրեմն 1 րոպե 21 վայրկյան մնաց մեգահիթին, որ ավարտվի, եւ ապա լսենք գովազդ եւ նոր սկսենք զանգելը։ 091-258-3 մենք լսելու ենք հիմա գովազդ, այս վարկյաններին ես չեմ ուզում պատասխանել, եկեք գովազդից անմիջապես հետո, պայմանավորվում ենք ուղիղ եթերում, արդեն ծրագրում կա դրված ստոպը, այնպես որ կհանդիպենք եթերում։ 091-258-3 միայն թե հասցնենք լսել գովազդ, գովազդից անմիջապես հետո։

0: Գովաստ.
1: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես? Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 կոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ, Աճարյան 39 կոտորակիոտ, նաև marco.am։
3: Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59 23 23 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
4: Ատամի ցավին դիմանալն անհնար է։ Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 00149, դրված 064226։
1: Ունեք բիզնես, ID Distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ և վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID Distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID Business Mobile հավելվածով և իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաև Rocket Distributor թվային վարկից և ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
5: Գովաստ 010-250-883։
6: Այ, հիմա ես ձեզ հրավիրում եմ ուղիղ եթեր, որպեսզի մենք միասին փորձենք հասկանալ ինչ կա, ինչ չկա, ինչև ընկերներ։ 091-250-883, 091-250-883, հեռախոսահամարը։ Հասանելի է, ես առաջարկում եմ, որպեսզի մենք միասին փորձենք ոչ թե լուծումներ տալ, այս պարագայում շատ ավելի մեր անհանգստությունը հայտնել, երթևեկության վերաբերյալ, իհարկե հետագայում կլինեն այլ թեմաներ, բայց հիմա, քանի որ բեռնատարների մուտքը մեգա ծանրաբեռնված երթևեկություն ավելի քան թույլատրվում է, հետևաբար միևնույն ժամանակ ասացին, որ կանգառներն են քչանում և շատանում են խցանումները, առաջարկում եմ միասին մի փոքր խոսենք։ Ալո, բարև ձեզ, ով է մեզ միացե, ինչ է ձեր անունը? Ինչպես?
7: Հեկտոր,
6: այո, ճիշտ հասկացա։
7: Այո։
6: Ոնց եք, Հեկտոր ջան, որտեղ եք, արդյոք խցանման և երթևեկության մեջ եք, թե?
7: Հիմա Գաջի գործարան պատրանում եմ
6: բախ։ Գաջի գործարան։
7: Այո։
6: Ահա։ Հասկանալի է։ Շատ լավ, խնդրեմ, ես առաջարկում եմ ես վարկյաններին, մենք միասին փորձենք հասկանալ հետևյալը։ Բեռնատարների մուտքը փաստացի դժվար անցանելի երթևեկություն թույլատրվում է, ավելին ասեմ, որևէ լուծում չեն տալիս ոչ քաղաքապետարանից, ոչ ճանապարհային ոստիկանությունից, մենք ունենում ենք կոլապսային իրավիճակ։ Որևէ լուծում, արդյոք քաղաքացին, սոցիումը կարող է առաջարկել ես պարագայում, ինչ անենք, ինչպես հարցը բարձրաձայնենք, դե արդեն մենք մեր ձևով բարձրաձայնում ենք, բայց ինչպես տանք այդ լուծումը։
7: Մենք առողջերին առողջերս պետան դիշտել ամետին երթևեկությանը, առողջերին խցանումներից մնանք։ Դեգրոքը մենք ընդհանրապես մեր կառավարությունը շատ լավ օրենքներ է ընդառնում, ասեմ, անկարը, որովհետև չեն օգտագործում։
6: Շատ լավ, հետևյալն են անում հիմա քաղաքապետարանից, ասում են մենք ենթադրենք Վաղարշյան 14-ից վերջին տեղեկությունը կարծես թե դա է, հերացվեց հետևյալը, որ մարդիկ չեն կարող կանգ առ կատարել, այսինքն մեքենաները չեն կարող կայանել, եւ այս պարագայում գուցե քչանան խցանումները։ Մենք գիտենք, որ Վաղարշյան ամենածանրաբեռնված ուղություններից մեկն է մեր քաղաքում, ես ինքս սպարեկներին շատ դեպքերում ուղիղ եթերում խնդրում եմ, որպեսզի այցելեն Վաղարշյան։ Հիմա հետևյալ լուծումներից մեկը համենայն դեպս քաղաքապետարանը առաջարկեց։ Միևնույն ժամանակ շատ ու շատ վարորդներ, շատ ու շատ այսպես մարդիկ ասում են, որ կանգառներ, կայանատեղիներ, այս պարագայում ավելի ճիշտ է օգտագործել, չկան մեր քաղաքում։ Ենթադրենք տաքսի եք, դուք ինչ եք աշխատում, եթե իհարկե գաղտնի չէ։
7: Ես առևտրային ոլորտում եմ։
6: Առևտրային ոլորտում, ենթադրենք, տաքսու վարորդները ասում են, երբ մենք պետք է վերցնենք հաճախորդին, անհնար է, երկարը որն է, 2 րոպե է, թե 1 րոպե է, սպասել, ասում են, անհնար է, ուրեմ, կանգնել և սպասել հաճախորդին, որովհետև ինչ ենք անում, տուգանվում ենք բնականաբար։ Հասկացա ես ձեզ։ Հիմա ես հույս ունեմ նաև տաքսի վարող մեր ռադիո լսողները կզանգարեն, որովհետև թեման շատ թեժ է ընկերներ այս հարցի վերաբերյալ, բայց խնդրեմ, դուք ասացիք կան օրենքներ, որոնք ֆանտաստիկ են, որոնք ընդունել է ուրեմն կառավարությունը, երթևեկությանն ենք այսօր անդրադառնալու, հետևաբար այդ օրենքները փորձենք նայել երթևեկության առումով։ Օրինակ օրենք, որ ընդունեց կառավարությունը,
7: ու պլյուս դրան պետքա որոշակի օրենքներ դրվում են, օրինակ բեռնատարների, ուղերի մուտքը քաղաքում ամբողջ աշխարհում ոնց է, ժամից ժամ գործողնի, որ կարամ մուտք գործի քաղաքը, ասենք առավոտվա ժամը 8-ից արգելվում է քաղաքում պտտվել է, մինչև ասենք գինիկունը ժամը 5-ը կամ 10-ը։
6: Այո, հիմա մեզ մոտ չի արգելվում։
7: Բանը մեր մոտ կարանում են, որտեղ հիմա միատ վերցրեք սեզ, մենք ճանապարհ 2-ած փորը մտու կամ միատ փորը մտու, վերջ այդ ճանապարհը հատկացումը պատրաստ։
6: Այո, այո։ Իդեպ ընդհանրեն րոպեներ առաջ մենք նամակ ստացանք ռադիոլսողից, որ Ուլնեցի բարձրացողում ունենք հետևյալի իրավիճակը, եւ նույնիսկ վիդեոտարբերակ ստացանք, ինչպես է երկու բեռնատար պարզապես կատվածահար դարձրել երթևեկությունը։ Շնորհակալ եմ շատ զանգի համար, ես այսօր փորձելու եմ շատ զանգեր ընդունել, Հեկտոր ջան, ձեզ ընտիր աշխատանքային օրվա շնորհակալություն, շնորհակալ եմ։ Բոլորիս, այո, ընկերներ, լինենք ամենակարևորը անվտանգ, կփորձենք ընդունել շատ զանգեր։ 091-250-883 հարգելի ռադիոլսողներ, Քիս ՖՄ-ը բնականաբար աշխատում է սոցիումի համար, աշխատում է հասարակության համար, եւ հիմա շատ կարեւոր է այսպես փոքրիկ քայլ ենք անում, եթե իհարկե ամեն բան լավ ստացվի, ապա այս քայլը կդառնա շարունակական, եւ մենք ամեն օր կքայլենք, եւ մենք ամեն օր մեր ռադիոլսողների սոցիումի ձայնը կբարձրացնենք հենց ուղիղ եթերում։ 091-250-883 հարգելի ռադիոլսող, դուք ուղիղ եթերում եք, ինչ է ձեր անունը։
0: Բարև ձեզ։
6: Բարև ձեզ, ինչ է ձեր անունը։
0: Աշոտ անունը։
6: Աշոտ, ահա, իմ անունը Տացև է, Աշոտ ջան, ինչպես եք և որտեղ եք շարունակում ձեր օրը։
0: Ես պահիդրությամբ Շիրակի փողոցի վրա եմ։
6: Արդյոք կան բեռնատարներ Աշոտ։
0: Շիրակի փողոցում չի կարող բեռնատար չլինի, որտեղ ճարչոր կողմը կարգույ է։
6: Ես հենց դրա համար էլ այդ հարցը իրականում տվեցի։ Աշոտ ջան, ինչ աշխատանք ունեք, եթե իհարկե գաղտնիք չէ, ես ուզում եմ հասկանալ ձեր աշխատանքը կապ ունի երթևեկության հետ։
0: Նաև, որովա կեսը նաև տաքսի եմ վարում։
6: Շատ լավ, մենք քիչ առաջ մեր առաջին ռադիոլսողի հետ խոսում էինք այն մասին, որ ուրեմն կայանելը, հաճախորդին սպասելը 2 րոպե ասում են թույլատրելի է, եւ դրա համար չեն տուգանվում տաքսիստները։ Ես ուզում եմ, որ դուք ձեր օրինակով պատմեք, ինչ է կատարվում այդ ժամանակ, որովհետեւ կայանատեղիներ փաստացի Երևանում շատ քիչ կան, հատկապես փոքր կենտրոն ընկերներ մեծագույն խնդիր ունի կայանատեղիների հետ կապված։
0: Իրականում այդպես բան չկա, որ ցուլտան 2 րոպե կանգնես, անգամ պարեկները գալիս են կողքից, ասում են շուտ արագ չի 2 րոպից մին կանգնի, բայց պետությունը տաքսի վարողից իր տոկոսը ստանում է, վերցնում է, այսինքն յուրաքանչյուր պատվերից պետ բյուջե փողա գնում, բայց իրանք ամեն ձևի խոչընդոտում են այդ պատվերին։
6: Շատ լավ, այստեղ նաև ընկերներ, եկեք ֆիքսենք, որ կան հաճախորդի մեղավորությունը, գուցե հաճախորդը շատ երկար է սպասեցնել տալիս, օրինակ իմ շենքում, որտեղ ես ապրում եմ, ես գիտակցում եմ, որ դա ամենածանրաբեռնված հատվածներից մեկն է, փորձում եմ մեկ ոտք շուտ դուրս գալ։ Միևնույն ժամանակ, այո, գուցե երեխայի հետ ես, գուցե սպասում ես, որ տաքսին գա, տեղ հասնի, նոր դուրս գաս, միևնույն ժամանակ, ձեր օրինակով, խնդրեմ, պատմեք, եղել է իրավիճակ, երբ ձեզ տուգանել են նրա համար, որ դուք կայանել եք և սպասել հաճախորդին։
0: Իհարկե, ոչ մեկ անգամ,
6: բավականին
0: շատ։
6: Հասկացած ես, ինչ լուծում կարաչարգեք։
0: Լուծում, այսինքն, այսպես ասեմ, քաղաքապետարանը մենակ արգելելով ինչ-որ մի բան, ոչ մի ռեզուլտատի չի հասնի, որովհետև անգամ այդ նույն մեքենաները, որ այդտեղ կայանում էին, հիմա պետք է ինչ-որ ուրիշ տեղ կայանեն, ճիշտ է։ Այսինքն, իրանք ծանրաբեռնում են մեկ լրիվ ուրիշ ուղղություն։ Մի խոսքով, ոչ համակարգված աշխատանք է դնում, առանց կայանատեղիներ սարքելու, այնքան որ արգելում են։ Նախ պետք է առաջին կայանատեղիներ սարքեն ու պարտադրեն, որ կայանատեղիներ գնան մեքենաները, այդ դեպքում դա կլինի ուրիշ բան։
6: Թիվ 1 լուծումը հարգելի քաղաքապետերն, մենք ռադիո լսողից ավելի քան այսպես պար ստանում ենք, սարքում ենք կայանատեղիներ, խնդրեմ արգելենք X հատվածում կայանելը։ Վերջին օրինակն է ինձ մոտ տպավորվել, դա Վաղարշյան հատվածն է, սա ինձ մոտ տպավորված է, որովհետև աշխատելով ուղիղ եթերում անսահման շատ եմ Վաղարշյան հատվածի վերաբերյալ զանգերը եւ նամակները, այո, սա ծանրաբեռնված ուղություն է, այո, եթե կա հնարավորություն թեթևացնելու ուղությունը հետեւյալ քայլը անելով, արգելելով մեքենաների կանգարը, կայանելը, այս պարագայում ճիշտ է օգտագործել, ապա դա անենք, բայց ինչի ասում ռադիո լսողը, խնդրեմ եւս մեկ անգամ ձեր տարբերակը ուզում եմ պարզ հնչեցնեք եթերում։
0: Թող ստեղծեն կայանատեղիներ եւ պարտադրեն, որ մեքենաները գնան այդ կայանատեղիում կանգնեն, այդ դեպքում թող արգելեն մնացած հատվածներում կայանելը։
6: Այո, ստեղծեք կայանատեղի, հարգելի քաղաքապետարան, եւ ապա արգելենք այդ կանգառներում, այդ փողոցներում կայանելը։ Շնորհակալ եմ շատ զանգի համար, կա ավելացնել
0: որևէ։ Նաեւ լուսավորները մի հատ ամբողջ քաղաքի ուսումնասիրեն։
6: Իդեպ թեմա, եւս մեկ թեմա նույն Վաղարշյան հատվածի վերաբերյալ, ընկերներ, մշտապես մենք ունենում ենք չաշխատող լուսացույց այդ հատվածում։ Շնորհակալ եմ անսահման զանգի համար, փորձենք ընդունել շատ զանգեր։ Դե ինչ ընկերներ, փաստացի կակսրակարիք ուղիղ եթերում հանդիպելու, որովհետև ինչքան էլ ես, Միքայելը խոսում ենք ուղիղ եթերում, մարդիկ իրենց տեսածը, իրենց զգացածը մաշկի վրա պետք է ներկայացնեմ, եւ սա լավագույն հարթակը կարող է լինել, որպեսզի մարդիկ արտահայտվեն։ 091-258-83, իդեպ զանգերը չափնանցնող շատ են, դա լավ բանի մասին է իհարկե խոսում, եւս մեկ զանգ փորձենք ընդունել, 091-258-83, միայն թե ես պիտի հետևեմ, որ գովազդի ժամը չանցնի։ Ալո, բարև ձեզ, ով եմ ես միացել։
5: Բարև ձեզ,
6: իմանը
5: Սուրեն,
6: Սուրեն, շատ հաճելի է, իմ անունն էլ Տաթևը, ինչպես եք և ինչպես է շարունակվում ձեր օրը։ Հրաշալի, Սուրեն ջան, փորձենք խոսել միայն հեռախոսով, ես ընդեղ խշշոց եմ լսում, գուցե մնացած ռադիո լսողներին խանգարի ձայնը։ Որպեսի բոլորին հարմարավետ լինի, ընկերներ, իդեպ ինչ ենք մենք փորձում անել, հարմարավետ կյանք ունենալ ճակերտների մեջ։ Սուրեն ջան, լսում եմ ես ձեզ, խնդրեմ, մենք այսօր մի քանի թեմայից ենք խոսում, բայց ընդհանուր առմամբ թեման հետևյալն է՝ երթևեկություն, խցանումներ, քիչ կայանատեղիներ, պլյուս բեռնատարների մուտքը դեպի մեգածանրաբեռնված հատվածներ քաղաքի։ Խնդրեմ, ուզում ենք նաև լսել ձեր կարծիքը և բոլոր իր կարծիքը, ինչ եք կարծում։
8: Տեսեք, Տաթև ջան, իմ գործի բերումով ես օրվա 6-7 ժամը փոքր կենտրոնում եմ աշխատում։ Ինքս առաքիչ եմ ու աշխատում փոքր այս կենտրոնում։ Կարեն ման խնդիր, ոնց որ բոլորը ես էլ ունեմ։
6: Դե բնականաբար պետք է կանգնեք, իջեցնեք, այո, սովորական լոգիկա է, այ հասկանալի։
8: Այն որ ասում են կայանատեղիներ ստեղծեն, նոր վարորդներին ասեն, ստեղ մի կանգնեք, ընդեղ մի կանգնեք, էդի այդքան էլ խելքին մոտիկ չի, քանի որ չկա համապատասխան տեղեր կայանատեղի ստեղծելու։ Այսինքն ես ամեն օր շաբաթվա 7-ից 6-ը այդ նույն տեղերով ֆրում եմ, չկա նման տեղ, որ կայանատեղի ստեղծի։
6: Հասկանալի։
8: Լավագույն դեպքում կայանատեղի կարա ստեղծի գիտեմ, փոքր կենտրոնից դուրս կամ քաղաքից դուրս, որ ավտոմեքենան է թողնանդե, իշտ այն տրանսպորտով, չգիտեմ, մետրոյով,
6: տաքսիով։ Շատ լավ, այդ պարագայում ենթադրենք առաքում կատարող վարորդը, ինչպես մուտք գործի, ենթադրենք կենտրոնում եղած խանութ, որպեսզի, չգիտեմ, մթերք է կամ գուցե կահույք է։
8: Այդ ժամանակ այդ առաքում կատարող մեքենաներին երկրորդից ոպիտ ասած ոչ թե թույլատրվում, այլ բարեկները աչք են փակում ինչ-որտեղ,
6: տենեմ են
8: ռենդավորված մեքենայա, հա, առաքում անում, ու աչք են փակում էլ շատ ժամանակ։
6: Շատ լավ, իսկ ենթադրենք տուգանվելու հետ կապված և այլ են, որևէ խնդիր ունեցել եք դուք անձամբ։
8: Անձամբ չէ, բայց լսել եմ, որ տուգանել են, զուտ նրա համար, որ կանգնել է երկրորդ գիշ չէ մեքենա, թե կուտ բրենդավորված կամ ոչ բրենդավորված, պարեք եկել է զգուշացել է, արագացել է կամ չգիտեմ հանի, գնաց է ֆռացել է մի 10 հոպետ եկել է, լինում մեքենա դե պարզեմ, որ կտուգանի արդենը։
6: Դե իրականում ընկերներ, մենք պետք է հետևենք օրենքին, սա թիվ մեկ քաղաքակիրթ երկիր ունենալու սահմանն է կարծում եմ, բայց միևնույն ժամանակ ինչպես անենք, որ այդ հարմարավետ իրավիճակը մարդու ապրելու, աշխատելու հետ կապված կարողանանք ստեղծել, հենց դրա մասին է այսօրվա եթերը, շնորհակալ եմ շատ, կա ավելացնելու որևէ բան։
8: Ուղղակի բոլորիս համբերություն, մեկս մեկի զիջող լինենք, քանի որ ունենք են ինչ ունենք, մեր քաղաքը չի կարա լենանա, մեծանա, ինչ գիտեմ, փողոցներ են թարցակվեն։
6: Նեղ փողոցներ, շատ մեքենաներ, պլյուս էլի բաներ առաջանում են ժամանակի ընթացքում։
8: Մեր երկրի համասարպես Երևանի փողոցները շատ ավելի լեն են, քան թե եվրոպական լիքը զարգացած քաղաքների երկրները։
6: Ախր այնտեղ չի թույլատրվում, է ենթադրենք մի շարք երկրներում
8: չի թույլատրվում,
6: թույլատրեն
8: թեկուզ Թումանյան փողոցի վրա կայանել, կապչունի
6: կարմի
8: գիտը, ով որ կկայանի տարեք շտրափլաշատ կա, հենց տուգանք դրեք, որ կյանքում հենց ուզենա դեմ փողոցի կայանել, ասի վայ Եսականի, մի 200,000 շտրաֆ կգրեմ վրեց, ուր կանգնեմ։
6: Իրականում Թումանյան փողոց, Սարյան հատված, ընկերներ, Սարյանում այդ ամենանեղ փողոցներից մեկը, այդտեղ կայանել մեքենա, չգիտեմ։ Շնորհակալ եմ շատ զանգի համար, չգիտեմ, իրականում կհասցնենք եւս մեկ զանգ ընդունել, թե կմնա գովազդից հետո։ Այնուամենայնիվ ընկերներ, հիշեցնում եմ ուղիղ եթերի հեռախոսահամարը 091-258-883, հարգելի ռադիոլսողներ, մենք այսօր հանդիպել ենք ուղիղ եթերում, որպեսզի բարձրաձայնենք ռադիոլսողների շուրթերից անմիջապես ուղիղ եթերում, ինչ է կատարվում Երևանի փողոցներում, ինչպիսի լուծումներ մենք սովորական քաղաքացիներս կարող ենք առաջարկել։ Դե լավ, մի փոքր եթե ուշ մտնի գովազդը, ոչինչ, 091-258-883 կփորձենք կարճ լինել։ Ալո, բարև ձեզ։
9: Բարև ձեզ։
6: Ով է մեզ միացել, ինչ է ձեր անունը։
9: Իմ անունը Նորայր է։
6: Նորայր, շատ հաճելի է, ես Տաթևն եմ, Նորայր ջան, որտեղ եք հիմա։
9: Ես հիմա Հալաբյան փողոցում եմ։
6: Հալաբյանը, Հալաբյան, Լենինգրադյան հատված, ուղություն, որտեղից մենք անընդմեջ զանգեր ենք ստանում խցանումների վերաբերյալ, պլյուս բեռնատարները մուտք են գործում այդ խցանումների մեջ, ես արդյոք ևս առաջանում այդ ուղության վերաբերյալ, հիմա ինչ վիճակ ունենք Հալաբյանում։
9: Համատարած թեթև ա մուտքի,
6: դեկեսոր է,
9: Հալաբյանի մեջտեղն եմ, թեթև ա Թումոյի մոտ։
6: Շատ լավ, ինչի մասին կուզեք խոսել, բեռնատարներ, խցանումներ, թե կանգառների կայանատեղիների քչացում։
9: Եկեք սենց անենք, չտարանջատեք, ոչ բեռնատար, ոչ խցանում,
6: դա ընդհանուր մեկ թեմա է,
9: սխալ կայանած, բոլորն էլ հավասարազով երթևեկության անդամներ են, թե վարորդները, թե հետիոտները, թե հեծանիվորդները, թե թազա էլեկտրական հեծանիվորդները, մանավանդ ես ինքնասպան բաները, ինքնագլորները, որ կա։
6: Համաձայն եմ, ընկերներ, գուցե չունեմ դրա իրավունքը որպես հաղորդավար, բայց այո։
9: Գիտեք ինչ կա, մեկ-մեկ նայեմ ես փողոցը անկմակին, երեխայի հետ, սայլակով, հեռախոս ականջին դրած, ոչ նայումա աջ, ոչ նայումա ձախ, նույնիսկ թեկուզ ասենք ինքան ասում ար վեբրով, թուլացելի տեղով, բայց չէ որ ճանապարհ չէ կարող մեքենա չկարանա, չէ արգելակ այդ պահի։
6: Այո, ընկերներ, միևնույն ժամանակ
9: ոչ միայն, նաև շատերը կան, շատ մարդիկ նույնիսկ դուրս են գալիս վեբրի վրա, հեռախոս ականջին նույնիսկ չեն նայում աջ կողմերը, աջ ու ձախ։
6: Բնականաբար, հետիոտն ուղիղ մասնակցություն ունի, երթևեկության մեջ վարորդի հավասար մասնակցություն ունի, դրա համար մենք շատ դեպքերում ասում ենք անցեք ճանապարհը միայն թույլատրելի հատվածով եւ այլն եւ այլն։
9: Նաեւ հեծանիվորները, նաեւ իմ այս թազական այս էլեկտրական հեծանիվները, չես իմանում դա էլեկտրական հեծանիվ է, թե էլեկտրական սկուտերա, թե մոտոցիկլա, ինչա։ Նայում ես գալիս ես բանից մայքի ճիշտում ես վեբրով ասում եմ մտնում եմ մայք հետոտների մեջով գնում եմ կամ աջ ու ձախ աջից ու գալի մտնում եմ չես տեսնում չես լսում նայում ես արդեն քաղաքում անում են դրես դերին ճանջերին
6: չէ չէ վիրավոր ենք մարդիկ գուցե վիրավոր են
9: հա չէ վիրավոր են պարզապես արդեն տենց անվանում է դրվել դերին ճանջեր որոնք ճանջի նման աջ ու ձախ որ դե ասես կարամ դուրս գա
6: հասկանալի
9: բոլորի համարները ծռած ոչ մեկի բանը բոլորը նույն դեմքով որ մի բան էլ լավ չես կարա
6: Շնորհակալ եմ շատ զանգի համար, հիմա փորձենք լսել Գովազդ, ընկերներ, Գովազդից անմիջապես հետո դուք կարող եք շարունակել զանգարել, ես կընդունեմ ձեր զանգերը, շնորհակալ եմ անսահման զանգի համար 091-258-883 հարգելի ռադիո լսողներ, լսենք Գովազդ, քանի դեռ ժամանակը շատ չի անցել, մենք էլ մեր աշխատանքի մեջ լինենք օրենքով եւ ապա կվերադառնանք ուղիղ եթեր։ Սակիս ՍՖՄ-ն է, ես Տաթև Թերյանն եմ, կեսօրին հանդիպումները գուցե դառնան ամենօրյա, առայժմ փորձում ենք հասկանալ ինչպես կստացվի։ 091-258-883
10: Գովազդ, բարի գալուստ Գլինկամոլ Արևտրի կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Գլինկամոլ Արևտրի կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Գլինկամոլ։ Տիգրան Մեծ, Գլինկա Խաչմերուկ։
11: Օնեքսի հետ օթային առաքումների համար 490 դրամ վճարելն արդեն իրական է։ Պատվիրեք մինչև 1 կիլոգրամ ապրանքներ ԱՄՆ-ից ու Եվրոպայից 100 գրամը 490 դրամով, իսկ Չինաստանից 690 դրամով։ Օնեքս Մինի, թեթև քաշ, թեթև գին։
12: Կոմունալների ամսավճարը շատ է։ Խնայիր տեղադրելով Solara Արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Solara 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Solara, քո արևոտ ապագան։
13: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ին ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center գերազանց ընտրություն։
14: Հայաստանում բացվել է Atelier Home կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն Միայն Ատելիե Հոում խանութ սրահում Դավիթան Հախտ 10 կոտորակ 11
15: Գովաստ 010-250-883
6: Դե ինչ հարգելի ռադիո լսողներ, նախ զանգերը շատ ու շատ են Գովազդի ընթացքում, գուցե ես չեմ պատասխանում, դե որպեսզի ավելորդ ժամանակ դուք չկորցնեք, բայց 091-258-883 խնդրեմ համեցեք ուղիղ եթեր, մենք այսօր ասելու, խոսելու, քննարկելու փաստացի թեմա ունենք, թեմաներ կարելի է ասել, մեկ ընդհանուր թեմայի շուրջ մի քանի թեմա են այսպես համախմբվել, 091-258-883 և ալո բարև ձեզ հարգելի ռադիո լսող, դուք ուղիղ եթերում եք, ինչ է ձեր անունը
16: Բարև ձեզ, Տաթև ջան, իմ անունը Սուրեն է։
6: Սուրեն, շատ հաճելի է, խնդրեմ որտեղ եք Սուրեն, ասեք։
16: Ես Աբովյան քաղաքում եմ, հիմա։
6: Ուհմ, ավելի քան
16: հետաքրքիր։ Խցանումներ չեն լինում։
6: Բայց Աբովյանից Երևան եկողը ավելի քան խցանված է դառնում, ժամով գուցե պայմանավորված, այո Սուրեն։
16: Հա, ժամով պայմանավորված միանշանակ, բայց բախտի բերումով Երևան գալիս են միայն շաբաթ եւ իրաքի օրերին։
6: Դե գուցե խորամանկ քայլ է ձեր կողմից։ Չնայած ընկերներ, վերջին շրջան շաբաթ կիրակին եւս չեն կարող ասել որ հանգիստ է երթևեկությունը եւ ամեն բան հարթ է։ Միևնույն ժամանակ այո, այո, ունենք այն ինչ ունենք։ Սուրեն ջան, խնդրեմ Աբովյանի օրինակը բերեք, ցույց տվեք Երևանում ապրող շատ ու շատ մարդկանց, ի դեպ սպասում ենք Վանաձորից, Գյումրից եւս զանգեր։ Ինչ է կատարվում Աբովյանում, հանգիստ կարողանում եք կայանել ձեր մեքենան։
16: Աբովյանում իրականում նմանատիպ խնդիր չի լինում, միայն արդեն աշխատանքային ժամերի ավարտից հետո, հա, 6-ից 7-ը ընդհանրացածում, կենտրոնական փողոցներում մի քիչ ծանրաբեռն վզություն նկատվում է, բայց այնպես չի, որ երբևէ կել չի լինում կամ մի կիլոմետր տեղը ժամերածենք միջև գնանք.
6: Ինչպես Երևանում ես բարակայ։
16: Ինչպես հա, ինչը Երևանում հա, օրեր է տեղում
6: անգնանք։
16: Դե բնական է, բնակչության թիվն է պետք հաշտի առնել առաջի հերթին, այնպես չէ, որ Աբովյանում փողոցները տենց յոթ գծանի են, բայց շարժը անհամեմատ ավելի քիչ է և բնական ազատ տեղը լինում է։
6: Այո, բայց միևնույն ժամանակ եկեք ֆիքսենք հետևյալը. Աբովյանը եւ Երևանի հարակից քաղաքները, մոտ քաղաքները վերջին տարիներին շատ բնակեցվում են, նույնիսկ դրսից եկած մարդիկ նախընտրում են ենթադրենք բնակարան ձեռք բերել, գնել, գուցե նաեւ վարձել Աբովյան քաղաքում, Գյումրիում եւ այլն, քան թե Երևանում։ Գուցե սա պայմանավորված է դինը ավելի
16: դարձա։ Ես 4 տարի է ինչ Աբովյան եմ տեղափոխվել Երևանից։ Հենց մեր շենքի օրինակով բերեմ, մեքենան կարող էին կայանել շենքի դիմացը, թե ուղիղ, թե թեք, թե չգիտեմ, ոնց ուզենք։ Հիմա ուցից հետո, երբ որ գալիս ես, արդեն տեղ չի լինել շենքի դիմացը կայանելու։
6: Իսկ այն հայավարի սովորությունը դեռ պահպանվում է, ես վաղուց չեմ լսել այդ մասին, երբ նախապես դու քո տարածքը վերցնում ես, գծում ես եւ ոչ ոք իրավունք չունի քո տարածքում կայանալ։
16: Չէ, մեր մոտ չկա, ոնց։ Երևանի կենտրոնում նկատել են շենքերի դեմ ինչ-որ արգելող նշաններ են դնում, չգիտեմ, միայն իրանք են կարողանում բացել այդ հատվածը մտնել։
6: Այո, դա։
16: Բայց մեզ մոտ այդ խնդիրը չկա։
6: Բայց դա էլ գիտեք ինչու արվեց, որովհետև ենթադրենք մարդը պետք է գնար սրճարան Երևանի կենտրոնում, տանում էր, կանգնեցնում էր այլ մարդու այսպես բնակարանի շենքի առջև իր մեքենան եւ մեկը չէ շատերը, եւ ապա գնում էր սրճարան կամ իր գործերով, եւ այդ մարդը չէր կարողանում կայանել իր մեքենան եւ բարձրանալ տուն։ Գուցե դրա մեջ արդարացի ինչ-որ բան կա, Սուրեն։
16: Հա, կա, համաձայն եմ, իհարկե կա։ Ճիշտ է, ոչ մեկի սեփականությունը չի դա, բայց ենթադրենք, եթե Կոմիտասում կանգնել ես մեկի շենքի դեմ, ու դու ապրում ես Չարբախում, ավելի շատ այդ իրատարածքն է, քան քոնը, էլի։
6: Միանշանակ։
16: Պետք է հարգել այդ մարդուն։
6: Այստեղ
16: մեզ դուր չի գա, երբ որ մեր մեքենայի կայանման տեղը կանգնեն ու մենք ստիպված երկու բակ այն կողմ կայանենք, որ կարողանանք տուն գնալ։
6: Այո, այո, միանշանակ, ընկերներ, նման իրավիճակ կա եւ ոչ միայն կենտրոնում, ես ձեզ ավելին ասեմ, հատկապես կենտրոնին մոտ տարածքները, նույն Օրբելին, նույն Կիևյանը, նույն մետրո բարեկամության այդ շենքերում այդ խնդիրը մշտապես կա։ Շնորհակալ եմ շատ զանգի համար։
16: Ես եթե կարելի է երկու բառով առաջանամ Երևանյան երթևեկությանը, ուրեմն նայեք, ինքը շատ ավելի մեծ պրոյեկտ կլիներ, եթե կառուցվեին մետրոյի լրացուցիչ 2-3 կայարան, բնականաբար կթեթևանար երթևեկությունը, եթե մարզերում ավելի շատ աշխատատեղեր ստեղծվեր ու մարզից մարզը ստիպված չգար հասներ Երևան, դա էլ կնպաստեր, բայց քանի որ դա մի քիչ ավելի մեծ լայնածավալ պրոյեկտ է, ավելի կարճ պրոյեկտի անցնեմ, նույն օրինակ Ամերիկայում, երբ որ սուպերմարկետները մեթերային խանութները ապրանք են ստանում, որին առաջացավ Արդաշես, մի քիչ առաջ որ տանկել էր, իրանք ստանում են հստակ ժամերի, իսկ մեր քաղաքում ցանկացած ժամի հիմնականում միջև ժամը 5 ընկած հատվածում խանութները ապրանք են ստանում տարբեր ֆիրմաներից։ Եվ բնականա այդ մեքենաները առաջացնում են հավելել խցանում։
6: Այսինքն ես ճիշտ եմ հասկանում, ենթադրենք լույսը բացվեց ժամը 6-7 եւ մինչեւ ժամը 3:05, իրենք որ ժամին ուզում են ապրանքը մոտեցնում են, չկա հստակ ժամը։
16: 9-ից մինչեւ 5-ը աշխատանքային ժամերը խանութների, սուպերմարկետների ապրանքը ընդունելու սկսում է 9-ից մինչեւ 5-ը։
6: Բայց դա
16: այդ ժամերին պատկերացրեք մսամթեր, կատնամթեր եւ այլ ապրանքները միաժամանակ 3-4 մեքենա գալիս են, կանգնում են, ու ոչ բոլոր մեծ սուպերմարկետները ունեն առանձին մուտք կայանատեղի։
6: Այո։
16: Հիմնականում կանգնում են փողոցում ու ապրանք են հանձնում, ընդամենը մի հոգու, ով պետք է ընդունի, չգիտեմ, պայմանական 2 միլիոն դրամի ապրանք 5 տարբեր ֆիրմայից։ Մոտ 2 ժամ այդտեղ 5 ավտո արդեն կանգնում են խանութի դիմացը, առաջի գիծ, երկրորդ գիծ ու դառնում է սարսափելի խցանումների պատճառ։
6: Այո, մանավանդ եթե հաստատություն է խանութ է սպարագայում փողոցի վրա է գտնվում։
16: Այո։
6: Ամենածանր։
16: Նույն եթե ճիշտ եմ հիշում, Վաղարշան փողոցի վրա MG սուպերմարկետ կա,
6: եւ Տիտան սուպերմարկետ, որը հենց անուններ չտանք ընկերներ,
16: այլ
6: չան ենք անվճարվում,
16: հենց խաչմերուկի վրա անգամ։
6: Շատ լավ, շնորհակալ եմ շատ զանգի համար, մենք դեռ ունենք ժամանակ, ես կարծում եմ դեռ կհասնենք ռադիո լսողների ընդունելը, Աբովյանի մարդկանց ժողովրդին բարևներ, Kiss FM-ից, ինչ լավ է, որ հաջողականությամբ լսում եք։ Ընկերներ, հաջողականությամբ եւ նաեւ ռադիո պլեյեր հավելվածի միջոցով բնականաբար լսեք Kiss FM-ը ոչ միայն Երևանում, այլ հանրապետության ողջ տարածքում եւ ամբողջ աշխարհում, ինչու միայն հանրապետության տարածքում։ 091-258-83 հարգելի ռադիո լսողներ, ինչքան բան կա խոսելու եւ ինչ լավ է, որ շատ ակտիվ են ռադիո լսողները։ Ալո, բարև ձեզ, ինչ է ձեր անունը։ Հրաչ, հաճելի, ես Տաթևն եմ, Հրաչ, որտեղ եք հիմա։ Աշտարակի խճուղին եւս մեկ ծանրաբեռնված ուղություն, աշտարակի խճուղի
15: ուղություն
6: եւ ուղություն, որտեղ բեռնատարների մուտքը ավելի քան թույլատրելի է սպառանգը, բայց նորմալ է, ընկերներ, քաղաքից դուրս եւ Երևան, չգիտեմ, հիմա Հրաչի ամեն բան կբացատրի։ Խնդրեմ, Հրաչ ջան, լսում եմ ձեզ։
15: Բայց որ մեր քաղաքապետարանը լրիվ թարթ աշխատում, այդ 100% կարամ ասել, որովհետև իրենք մենակ մտածում են բյուջեն լցելու մասին, բոլորից կլպեն գումար, ամեն ձևով լցնեն բյուջեն։
6: Հրաչ ջան, գիտեք որն է, որն է եթերի իմաստը, որ մեր ռադիո լսողները կարողանան առաջարկել սոցիում հասարակությունը առաջարկի թեմ։
15: Նույն կայանատեղին, որ իրանք ասում են քաղաքից դուրս կամ քաղաքի մեջ կայանատեղիներ անեն, իրանք քիչ-քիչ կայանատեղի կա, կայանատեղներ ուղղակի բարձր կարալի մի 500-ից 1000 դրամ կանգնել։
6: Դա ինչքան ժամանակվա թիվ է։
15: 500-ից 1000 դրամ կտա կանգնի կայանատեղի։ Ավելի լավ է դամ երկրորդ գիծ կանգնեմ, խոսքի 4000 դրամը 5000 դրամը տուգանք են անում, այդ որ ասում են 2 րոպե դες բան գոյություն չունի։ 30 վարկյան էլ կանգնես, բարեկը գալի հետևից կանգնում գերումա կամ ասում է ավելի գերելուց հետո։
6: Դուք ունեցել եք նման օրինակ, այո, փորձ։
15: Շատ անգամ։ Ես դաժե իրանց հետ վիճելել եմ, ասում են, բայց չէ որ լավ, ես ակտի եմ քշում։ Չէ որ ես կարինել եմ հաճախորդ ընդունել, բեկանելու հաճախորդն էլ ուշանում է այդ հաճախորդների մասին ոչ չեմ ուզում խոսել։ Օքեյ, ասում եմ, ինձ չի հետաքրքրում, դու երկրորդ դիտես կանգնած, օրենք ես խախտում, վсё։
6: Հասկանալի է։
15: Ուղանելուց հետո նորից չի թողում, ես ասեմ, որ հաճախորդ վերցնեմ, ասում է շարժվի։ Օքեյ, ես շարժվում, հաճախորդն էլ ընդ ատմենա արեց, դա էլի իշխոր խնդիրներ ինձ առաջացրեց։ Բայց ամենայն դեպքում ոչ կայանատեղի կա, կայանատեղի եթե կա վճարովի, այդ վճարովին հաստատ գոնե լինի հասանելի մարդկանց համար, էլի ուրիշ բան։ Նույն կարմիր գիտը, կապուտ գիտը, օքեյ, ժամը 200-250 դրամա, էլի ոչինչ կարելի արդեն։ Բայց որ ասում են կայանատեղի ու անում են այդ սեփական 500-ից 1000 դրամ, ով ուղիշ կամ փողապետ այդքան դնում են գիտը։
6: Հասկանալի է։ Ընկերներ, իրականում ես ուզում եմ չնայած կամփոփում մի փոքր ավելի ուշ կանեմ ըստ երևույթին, հիմա եւս մի քանի զանգ փորձենք ընդունել եթերում։ Շնորհակալ եմ անչափ, ամենակարևորը եղեք անվտանգ, անվտանգ հասեք տուն։ Տեղ կամ գուցե աշխատանքը շարունակվելու է այսօր, այո թե։ Ահա, անջատեց մեռած լսողը, հոգ չեն։ 091-258-83 ընկերներ, իդեպ նամակներ եւս կան։ Վանաձորից չեմ կարողանում զանգել, Տաթև ջան, մեզ մոտ համատարած շատ թեթև է երթևեկությունը, հիմնականում աշխատանքային ժամերին, աշխատանքային օրվա ավարտից հետո է, մեքենաների որոշակի կուտակումներ լինում են, բայց ժամերով տուն չեն գնում։ Գնանք Վանաձոր, ընկերներ։ 091-258-83 հարգելի ռադիո լսող, դուք ուղիղ եթերում եք, ինչ է ձեր անունը։
17: Ազատ։ Այո։
6: Որտեղով եք երթևեկում եւ ազատ է արդյոք ձեր ճանապարհը։
17: Այ չէ, ավորա մեր ճանապարհը, ապշե ազատ չի։
6: Որ հատվածում եք։
17: Շիրակ։
6: Շիրակ։ Շիրակից մենք արդեն երկու զանգ ունենք, ընկերներ, այնպես որ կարող եք բարձրացնել ռադիոյի ձայնը, միևնույնն է, ինչպես սիրում են ասել ռադիո լսողները, կողքի մեքենայից նույնիսկ Kiss FM ենք լսում։ Ազատ ջան, աշխատանքի հետ կապված ձեր, կուզեք մանրամասնել, արդյոք կապ ունի երթևեկության հետ ձեր աշխատանքը, բայց ընկերներ, մենք բոլորս կապ ունենք երթևեկության հետ, իմ աշխատանքը եւս կապ ունի փաստացի
17: եւ բոլորին։
6: Եվ ինչ լուծումներ եք առաջարկում խցանումների դեմ, իդեպ ինկերներ, աշխարհում չկա մի երկիր, որը լիարժեք լուծած լինի խցանումների հարցին, հիմա կասեք SSS երկրներ, այդ երկրներում պարզապես արգելվել է երթևեկելը, թե չէ աշխարհում չկա որևէ երկիր, իհարկե մեղմացումներ եւ այլն եւ այլն հնարավոր է, բայց ամբողջական լուծում համենայն դեպս չկա։ Հիմա մեր ռադիո լուսողները կառաջարկեն լուծումներ, փորձենք
17: Շիրակի ներորդ մաս շենք ավետեց տարածքի համար, միակ լուծումը կանամ առաջարկեն, որ մեծ բեռնատարների մուտքը թույլատրվի գիշերը 11-ից հետո։ Այսինքն հիմա ես երթևեկում էի, երևի ամբողջ Շիրակ փողոցը մի 10 հատ ֆուր էր կանգնած, այդ 10 հատ ֆուրը վերցնում եմ մոտավորապես կիլոմետր ու կես տարածք։ Իրանք դանդաղ են շարժվում, դանդաղ են առաջ գնում, հետո երկար են, կանգնա Շիրակ Արարատյան Սվետաֆորի դիմաց, ու վսյո, այդ հաշմերկը պարալիզացվում է մոտ մի ժամ ու կեսով, միաց ֆորի պատճակում։
6: Այո, հատկապես, երբ դու տեսնում ես, որ արդեն գերծանրաբեռնված է երթևեկությունը, եւ տեսնում ես, ինչպես է բեռնատարը մուտք գործում գերծանրաբեռնված երթևեկությունը, այ դա իսկապես ինկերներ, չգիտեմ, որ ժանրից է։ Միևնույն ժամանակ,
17: պարտիկով միակ լուծումը գիշերը 11-ից մինչև առավոտ ժամը 6-ը, ուղղադրվի այդ մեքենաները մտնեն, բեռնատարը ինչ են անում, այնպես հետո արդեն դուրս կան քաղաքից կամ մնան ասում պահեստելու։
6: Ես ձեզ մի բան ասեմ, մի քանի տարի առաջ ենթադրենք այդ կեսգիշերային ժամերին, մենք վստահ ենք, որ երթևեկությունը կլինի ավելի քան հանգիստ։ Մի քանի օր առաջ ես երթևեկում էի դեպի օթանավակայան, եւ ճանապարհին մենք ունեինք այդ օթանավակայանի խաչմերուկում, մենք ունեինք ծանրաբեռնվածություն։ Կեսգիշերային ժամի մասին է խոսքը, ընկերներ, գուցե վթար էր եղել, գուցե ինչ-որ դեպք էր եղել, բայց փաստացի, անկախ ժամից, անկախ օրվանից, մենք Երևանում հիմա ունենում ենք խցանումներ, եթե առաջ կարող ենք նկատի ունենալ, որ ժամը լավն է երթևեկելու համար, կամ չգիտեմ, օրը շաբաթ կիրակի է, հիմա այդ վիճակը փաստացի չկա։ Շնորհակալ եմ շատ զանգի համար, ես եւս մեկ զանգի դեպ կընդունեմ եթերում, ընկերներ, եւ կլինի շարունակական, եթե ակտիվությունը կա, մենք հետագայում կանցնենք նաեւ այլ թեմաների, կկտրվենք մի փոքր երթևեկությունից, հասկանալի է, որ թեման շատ բուրն է, միևնույն ժամանակ շատ կապ ունի մեր առօրյայի հետ, բայց այո, կան այլ թեմաներ, որոնք եւս քննարկելու, բարձրաձայնելու կարիք ունեն։ Զուգահեռ մետրոյի մասին խոսեցին մեր ռադիո լսողները, մետրոն ամենալավ միջոցն է երթևեկության մեջ, եւ սա ես չեմ ասում, եւ սա ոչ միայն մեր ռադիո լսողներն են ասում, ամբողջ աշխարհում ամենացիվիլ փոխադրամիջոցը համարվում է մետրոն, ավաղ, Երևանում մենք չունենք այդքան ընկերներ, կանգառներ մետրոյի հետ կապված։ Լավ, եկեք եւս մեկ զանգ ընդունեմ, եւ ապա կանենք ամփոփում։ Ալո, բարև ձեզ, դուք ուղիղ եթերում եք, ինչ է ձեր անունը։
18: Կարեն։
6: Կարեն, շատ հաճելի է, ես Տաթևնեմ, Կարեն։
18: Ինչպես։
6: Կարեն ջան, ձեր ձայնը
18: կտրտվում է։ Ես լսում եմ ձեր հաղորդումը։ Ինչ ուղղակի մի առաջարկում եմ հարգելի քաղաքապետարանի տրանսպորտի բաժնին։ Եթե նրանք լսում են, Միասնիկյան գայ պողոտա ավանը թանգույց է, որտեղ որ միանում է։ Այդ թանգույցում երկու փողոց կա, որ փակված է դեպի Զեյթուն գնացողը, տեղ առաջարկի մի հատ լուսավոր նշեին։ Երկու կողմից դարձնեին խաշմերուկ, այդ խցանումը միշտ կա ու կա տեղ, միգուցե դրանք կնայի տրանսպորտի բաժինը։ Ես Զեյթունում եմ ապրում, դե համար եմ ասում։
6: Հասկանալի է։
18: Բանը անթատ տեսնում եմ այդ իրավիճակը։ Ինձ փակ երկու փողոց ասֆալտած պահել են ինչի համար, եթե կարելի է բացել, եւ թե լուսապոր տեղադրել։
6: Ինձ նորից ասեք ուղությունը, ես ուզում եմ ինձ մոտ գրանցել։
18: Միասնիկ եմ պողոտան, որ գալի հատումա գայ պողոտայի հետ։ Ճախչերի վրա ճանապարհ կա, որը Զեյթունի կողմից գալիս է, ճախ թույլատրվում է, իսկ այն երկուսը զուգահեռ դրամ։ Պակ նշան ա դրած, չի թույլատրվում։ Այդ հանգույցը կարելի է լուսաֆորով կարգավորել, որ պրոպկաները չլինեն, միշտ պրոպկա է դեր, միշտ։
6: Այո։
18: Որովհետև Միասնիկյանից գալիս է, Զեյթունից գալիս են, կեսը թեքվում են դեպի Մասիվի կողմը, կեսը թեքվում են դեպի Ավանի կողմը, այդ հանգույցը միշտ ստեղմած վիճակա։
6: Այո, ընկերներ, եւ իզուր չէ, որ մենք ասում ենք, սա մեր մշտական ուղություններից մեկն է, ձեր ասած ուղությունը։ Միտեպ ցավոք մենք ունենք շատ այդպիսի մշտական ուղություններ։ Շնորհակալ եմ առաջարկի համար, կա ավելացնելու բան, խնդրեմ, ասեք։
18: Չէ, ոչ բան չունեմ ասել, վաղուց է ուզում այդ թեմայով, չեմ իմանում ոնց առաջարկեի քաղաքապետարանի հարգարժան տրանսպորտի բաժնին, եթե կընդունեն։
6: Իհարկե, ընկերներ, հաղորդման այս պարակայում կարող եմ ինձ թույլ տալ ասել, եթերի իմաստը հենց դա է, որ ռադիո լսողները մարդիկ խոսեն, արտահայտվեն եւ այն ամենը, ինչ որ մտածում են, որ լավ է մեր երկրի համար, ճանապարհների համար, կյանքի համար, առաջարկեն, ինչու ոչ։ Շնորհակալ եմ շատ զանգի համար։
18: Ես էլ եմ շնորհակալ, որ լսեցիք։
6: Սիրով, մեծագույն սիրով։ Եվ այո, Kiss FM առաջին հերթին իր ռադիո լսողներն են, հարգելի մարդիկ, մենք աշխատում ենք սոցիումի համար, այնպես որ ինչպես շատերդ։ Այնպես որ գուցե այս հաղորդումը եւ այս տեսակետերները դառնան շարունակական։ Բոլորիս եւս մեկ անգամ բարի հրաշալի կեսօր, ընթացիկ, ես շարունակելու եմ լինել եթերում, ընթացիկ, կանրադառնամ բոլոր նամակներին, կանրադառնամ բոլոր առաջարկներին եւ ոչ միայն խցանումների եւ մնացածի մասին մենք խոսելու ենք, հիմա քանի որ ժամանակը շատ սուղ է, լսում ենք օգտակար գովազդ, տեղեկություն գովազդի տեսքով, եւ ապա մեգահիթեր կլսենք, լուրերի ժամն է շուտով մոտենում, եւ ապա ես ուղիղ եթերում եմ ի վերջո, բոլորիս բարի հրաշալի կեսօր, սա Kiss FM-ն է, ես Տաթև Թարյանն եմ, Kiss FM-ում այսօր հետ կփորձենք ամենուր դա անել, կլինեն եթերներ, որտեղ կխոսենք ոչ միայն ես եւ Միքայելը, կխոսեն նաեւ ռադիո լսողները, բարի հրաշալի կեսօր, բոլոր
10: Գովաստ
19: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Ֆեմիլին զգուշացնում է։ Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Ֆեմիլի։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Քալանթարյան Ֆեմիլի 091 00 7019
20: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2
10: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10
19: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում եւ rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010-70-10-10 ID Bank.am 010-59-33-33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովաստ 010-250-883
6: Ահա, հարգելի ռադիոլսողներ, մենք այսօր արեցինք փորձնական եթեր, որը կարող ենք փաստել հաջողությամբ պսակվեց, բայց քանի որ ռադիոլսողներից ունենք առաջարկներ, ընդհանրապես մի քանի րոպեի ընթացքում, կարծում եմ եթերը շարունակական կդառնա գազից ու բենզինի մասին խոսեք ավելի լավ, գրում է ռադիոլսողը։ Իրականում են ինչի մասին խոսում ենք, շատ լավ է, հարգելի ռադիոլսող, եւ կա կարիք խոսելու, եւ այո, կանրադառնանք նաեւ գազին և բենզինին։ Ինչև է, բոլորիս եւս մեկ անգամ բարի հրաշալի օր, հարգելի ռադիո լսողներ, կապի մեջ եք Kiss FM-ը լինելու մինչ ուշ երեկոյան ժամեր, նաեւ մի քանի խցանված ուղությունների մասին եկեք տեղեկացնեմ, եւ ապա կլսենք մեգահիթեր եւ գովաստ, լուրեր կլսենք, ինչի մասին եմ խոսում։ Մի խոսքով, օպերայի Կալցևոյ ահավոր է Պարեկենյուզում, Իսակով դեպի հաղթանակ չհասած վթար է եղել այս վարկյաններին, ավելի լուրջ խցանում անհնար է պատկերացնել։ մալայցիան երծանրաբեռնված է, ես նաև այստեղ ձեր հետ փորձում եմ մի փոքր թարգմանություն անել, ընկերներ, որ շատ կոպիտ բառերը չօգտագործեմ եթերում, մալայցիան եւս ծանրաբեռնված է, չէ, ծանրաբեռնված չէ, հակառակը մալայցիան այնքան նենց ամպամած է, ոնց որ գիշերվա մեկը լինի, կատակը մնում է կատակ, ինչև է, Մալաթյան ուղության չեր վերաբերվում, պարզապես ընկերները ստիերևույթին մենք եղանակ ետկապված խնդիրներ եւս շուտով կունենանք, որը կփորձենք միասին լուծել, բոլորի սրաշալի օր, կապի մեջ եք, ԽՍՀՄ լսում ենք մեգահիթեր եւ ապա եթերում կլինենք։

0: Գերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լրատվության ժամը, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Հոկտեմբերի 5-ից արտերկրում գործող Հայաստանի դեսպանությունների և հիպատոսական հիմնարկների միջոցով անձնագրերի տրամադրման և փոխանակման ծառայության ժամանակավոր դադարեցումից հետո հնարավորինս արդյունավետ և օպերատիվ կվերազինվեն հիպատոսական ծառայությունները, որից հետո հիպատոսական ծառայություններում կընդունվեն ոչ միայն անձնագրի դիմումները, ինչպես եղել են մինչև այժմ, այլ նաև նույնականացման քարտի, որը հանրային մեծ պահանջարկ ունի։ Այս մասին Armenpress-ի զրույցում հայտնել է ներքին գործերի նախարարության միգրացիա և քաղաքացիության ծառայության պետ Նելի Դավթյանը։ Քանի որ նոյեմբերի 1-ից ուժի մեջ է մտնում անձը հաստատող փաստաթղթերի մասին նոր օրենքը, որը ենթադրում է, որ մեկնարկելու է անձը հաստատող նոր կենսաչափական փաստաթղթի տպագրությունն ու տրամադրումը, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին այլևս հին նմուշի փաստաթուղթը չպետք է արտադրվի։ Առժամանակ ստիպված ենք դադարեցնել ծառայությունների մատուցումը Հայաստանից դուրս, ստանձնելով հանձնարարություն հնարավորինս արդյունավետ և օպերատիվ տարբերակով վերազինել հյուպատոսական ծառայությունները։ Հայաստանից դուրս ծառայությունների մատուցման կազմակերպումը կլինի փուլային տարբերակով։ Պետություն մասնավոր գործընկերության ձևաչափով կնքված պայմանագիրը ենթադրում է, որ Հայաստանում ծառայությունների մեկնարկից հետո 3 ամսվա ընթացքում կվերազինվեն նաև հյուպատոսական ծառայությունները։ Վերազինումից հետո հյուպատոսական ծառայություններում ընդունվելու են ոչ միայն անձնագրի դիմումները, ինչպես եղել է մինչև այժմ, այլ նաև նույնականացման քարտի, նշել է Դավթյանը։ Քանի որ հոկտեմբերի 5-ից դեսպանությունների և հյուպատոսական հիմնարկների միջոցով այդ թվում տեսակապով անձնագրերի տրամադրման և փոխանակման ծառայությունը չի գործելու, Նելի Դավթյանը արտերկրում երկարաժամկետ բնակվող քաղաքացիներին կոչ է անում անհարմարություններից խուսափելու համար անձը հաստատող նոր փաստաթուղթը ձեռք բերելու գործընթացը սկսել առաջիկա օրերի ընթացքում, դիմել մոտակա հյուպատոսարաններ, որպեսզի մինչև նոյեմբերի 1-ը հնարավոր լինի դրանք տպել և հասցնել քաղաքացիներին։ Բոլոր անձին, ովքեր տեսնում են, որ իրենց անձնագրի ժամկետը լրանալու է առաջիկա ամիսներին և ունեն ճանապարհորդելու մտադրություն, ցանկալի է հիմա փոխարինեն անձնագիրը, որ ստիպված չլինեն վերադարձի վկայականով գալ Հայաստան և այստեղ դիմել անձնագրի փոխանակման համար։ Բայց եթե անձին առաջիկա ամիսների համար չունեն պլանավորված սահմանահատումներ կամ անձնագիրը դեռ վավեր է ավելի քան 4 ամիս, ապա կարիք չկա հիմա դա փոխարինելու։ Ես խորհուրդ կտայի տվյալ պարագայում մեր հայրենակիցները սպասան և միանգամից նոր կենսաչափական փաստաթուղթ ձեռք բերեն, նշել է Դավթյանը։ Հայաստանի ֆինանսների նախկին նախարար Պեկնախկին նախագահ Գագիկ Խաչատրյանի ապօրինի կալանավորման որոշումը 27 օր անց դեռևս չի տրամադրվել, ինչպես Գագիկ Խաչատրյանին, այնպես էլ նրա պաշտպանական թիմին։ Պաշտպանական թիմը սա գնահատում է որպես մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայով երաշխավորված իրավունքների խախտում։ Գագիկ Խաչատրյանի անունից մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը ներկայացվել նրա ձերբակալությունների և կալանավորման օրինականության, ինչպես նաև դատական ստուգման արդյունավետության հիմքերով։ Էկոնոմիկայի նախարար Գևո Պապոյանը ներդրումների աջակցման կենտրոն հիմնադրամի նախաձեռնությամբ մասնակցել է հյուրանոցային ոլորտի ներկայացուցիչների հետ գործարար նախաճաշի։ Հանդիպումը հնարավորություն է տվել ոլորտի ներկայացուցիչներին անմիջականորեն բարձրաձայնել իրենց խնդիրները և առաջարկները և քննարկել հետագա համագործակցության հնարավորությունները։ Ռոսատոմի ղեկավարն էլ Հայաստանի վարչապետին է հանձնել Մեծամորի ատոմակայանի առաջին գլխավոր նախագծի բնօրինակը, որը մշակվել է դեռևս անցյալ դարի 60-ական թվականներին։ Այն պատրաստել են Գորկիի նախագծողները և կայանա

կազմակերպել առավել մրցունակ առաջարկ, որպեսզի Հայաստանը ընտրի նոր էներգաբլոկի կառուցման տեխնոլոգիայի մատակարարին, լրագրողներին ասել է Ռոսատոմի ղեկավարը։ Կրեմլում տեղյակ են Իրանի միջուկային զենքի չտարածման պայմանագրից դուրս գալու հնարավորության մասին հայտարարություններին, ասել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Նրա խոսքով Թերանից հնչած հայտարարությունները լրացուցիչ պարզաբանումների կարիք ունեն։ Պեսկովը նշել է, որ Մոսկվան չեր ցանկանա Իրանը դուրս գա պայմանագրից և հույս ունի, որ Թերանը կմնա դրա կարևոր և պատասխանատու մասնակից։ Կրեմլի ներկայացուցիչը նաև հայտարարել է, որ Իրանը միջուկային զենքի ստեղծման աշխատանքներ չեն իրականացվում։ Ռուսաստանը Կալինինգրադի հնարավոր շրջափակման ծրագրերին կպատասխանի իր տրամադրության տակ եղած բոլոր միջոցներով, այս մասին էլ ասվում է Մեծ Բրիտանիայում Ռուսաստանի դեսպանատան Տելեգրամում տարածված հայտարարության մեջ։ Ռուսական դիվանագիտական ներկայացությունը զգուշացրել է, որ Մեծ Բրիտանիայի կամ ՆԱՏՕ-ի կողմից Ռուսաստանի տարածքի դեմ ցանկացած ռազմական գործողություն անպատասխան չի մնա։ Մոսկվայի դատարանն էլ հերակա կարգով կալանավորել է լրագրող Յուրի Դուդզին ահաբեկչության կոչերի գործով։ Դուդզը Ռուսաստանի արդարադատության նախարարության կողմից ներառվել է օտարերկրյա գործակալների ռեյեստրում 2022 թվականի ապրիլին, ինչից հետո նա լքել է Ռուսաստանի Դաշնությունը։ Ավելի վաղ դատարանը հերակա կարգով Դուդզին դատապարտել էր ընդհանուր ռեժիմի քրեակատարողականում 1 տարի և 10 ամիս ժամկետով ազատազրկման։ Նաևս հրապարակումների Ռուսաստանի Դաշնության իշխանությունները ծրագրում են պետության օգտին բռնագանձել լրագրողի գույքը։ Շոթի տվյալներով խոսքը Մոսկվայում բնակարանի և Մերձ Մոսկվայում գտնվող տան մասին է։ ԱՄՆ-ն վերջնականապես լքում է Իրաքը։ Ինչ կմնա 23 տարվա պատերազմից և իսլամական պետությունը ահաբեկչական խմբավորման դեմ պայքարից հետո։ Ռոյթերսը հաղորդում է, որ ամերիկյան զորքերը, ինչպես սպասվում է, կհեռանան Իրաքում գտնվող իրենց վերջին բազաներից մինչև չորեքշաբթի սեպտեմբերի 30-ը։ Այսպիսով կավարտվի ԱՄՆ-ի ներկայիս ռազմական առաքելությունը երկրում, որը սկսվել էր 2003 թվականի ներխուժմամբ և մի քանի տարի ընդհատվել 2011 թվականին ամերիկյան զորքերի դուրսբերումից հետո։ Վաշինգտոնը և Բաղդադը համաձայնության են եկել առաքելությունը ավարտել 2024 թվականին զինված խմբավորումներից մեկի ներկայացուցիչը ամերիկյան զորքերի առաջիկա դուրսբերումը անվանել է պատմական հաղթանակ։ Թարմ լրահոսով մեր հաջորդ հանդիպումը ժամը 17-ին է։

Ժամը 16-ը համարվում է կեսօրի վերջին ժամը, այնպես որ հասցնենք գործերը, ինչ ավարտել, ինչ կհասցնենք երեկոյան կուզեի ասել խաղաղ ժամերի։ Ընկերներ, օդերևութաբանները մեզ խոստումներ են տվել կամ կանխատեսումներ են արել, որ ժոթում ջերմաստիճանը նվազել է և դա մենք արդեն զգացինք, նաև կանխատեսել են անձրև հանրապետության ողջ տարածքում Երևանում ևս, այնպես որ ձեզ մոտ ունեցեք անձրևից պաշտպանվելու որոշակի իրեր, անձրևանոց, չգիտեմ, գուցե ոչ ստրեսային իրավիճակ, ուտելու ինչ-որ բան, մի խոսքով, սա իհարկե կատակ եմ անում, բայց լուրջ բան կա ասածիս մեջ, իմացեք, որ տեղումների հավանականություն ավելի քան կամ և Հանրապետության ողջ տարածքում, Երևանում ևս տեղումները կգան կարճատև անձրևների տեսքով։

0: Գովեստ.
1: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
2: Սառնարանը մի տեղից,
3: լամինատը մյուսից,
2: բադրները, սալիկները, կահույքը։
3: Ինչու այսքան բարդացնել? Արի Դոմուս, ամեն ինչ մեկ վայրից, հիմա արդեն ավելի շահավետ պայմաններով և 12 ամիս անտոկոս ապարիկի հնարավորությամբ։ Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
4: Միշտ ապեք, վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք, գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում, իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը, Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի, չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
1: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ գազիկացաներ սկսած 158,000 դրամից։ Բարձր էներգոարդյունավետություն, ապահով եւ արդյունավետ ջերուցում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Ջերուցման կացաները էքստերիերից։
5: Աշնանային հագուստ ու կոշիկ, տան համար անհրաժեշտ գնումներ, երեխաների դպրոցական պարագաներ։ Նոր սեզոնին զուգահեռ ավելացել են նաև ծախսերդ։ Ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը։ Վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը և կատարիր կարևոր գնումներդ առանց հաջորդ աշխատավարձին սպասելու։
6: Cashme.am 011-700-100։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK։ Վերահսկվում է Կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Գովազդ 010-250-883։

Այ հիմա արդեն կարող ենք փաստել, որ ցուրտ է, գուցե հով բառ ավելի տեղին է հիմա օգտագործել, բայց չէ, ընկերներ, հստակ գուցե այդ ջերմաստիճանաութում զգացնել տա, որ ի վերջո աշուն է, աշնան երկրորդ ամսվան ենք գալիս ազնում։ Այսօր 29-ն է արդեն, եւս մեկ օր, այսօրը եթե չհաշվենք, եւ այո, ընկերներ, հոկտեմբերն է արդեն։ Արագի անցնում ժամանակը նաեւ ժամերի հետ կապված, ժամը 16:21, շուտով ասում ենք երեկոյան ժամերին, ես հիշեցնեմ, որ մենք այսօր չենք խաղացել դեռ ղսմաթով կճուճ, այնպես որ արջևում է դեռ խաղը։ 095-883-883 հարգելի ռադիոլսողներ, քանի որ երթևեկությունը շատ ավելի թեժանում է, ես քիչ անց կրկին կանրադառնամ բոլոր այն ուղղություններին, որոնք այս վարկյաններին արդեն ծանրաբեռնված են, ասեմ ավելին, ունեն երեկոյան խցանումների տեսք։ Բարի հրաշալի կեսօր բոլորիս, սա Kiss FM-ն է։

Ինչ հարգելի լսողներ, Կրկին բարի հրաշալի օր բոլորին, ովքեր լսում եւ դիտում են Kiss FM, Դավիթ Հաշենի կամուրջն է խցանվել, ուղղությունը դեպի Կոմիտաս, մեգաճանրաբեռնված է նաեւ Կոմիտասի ճնող ուղղությունը, ազատությունում շարունակում ենք ունենալ խցանում։ Այս վարկյաններին ծանրաբեռնված նաեւ Արմենակյանը, գրում է ռադիո լսողն եւ Պանջան հատվածում տևական ժամանակ է մենք ունենք դրճագուն խցանում։ Միասնիկյանի սկզնամասը եւս ծանրաբեռնվել է, կարծում եմ երեկոյին, երբ որ հասնի երեկոյին արդեն կդառնամ լրջագույն խցանված։ Նաև ԱՄՆ դեսպանատան հատված խոսքը Իսակ վերբարշացողին վերաբերվում եւս խցանված է։ Նժդե արշակունյաց հատվածում ունենք մեքենաների կուտակումներ, նաեւ արշակունյաց մուտք Ագաթան Գևոս հատվածում։ Եղեք անվտանգ, հիշեք, որ խցանման մեջ հայտնվելուց առավել կարեւոր է ձեր անվտանգ երթևեկությունը։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 կոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Մարկո գրուպը, Հայաստանի խոշոր ներմուծողը, ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ. Համեցեք Մարկո գրուպի նոր խանութ սրահ, Աճարյան 39 կոտորակիոտ, նաև marko.am.
2: Արևային կայան եմ ուզում տեղադրել, բայց ախր 3 տարվա ընթացքում գումարս նոր ետ կվերադարձնեմ։
3: Արթուր ջան, ախր հիմա այդ 3 տարին այնքան արագ է անցնում։ Այն օրն էի ասում, երեխաս նոր էր ծնվել, արդեն դպրոց է գնում, օրերը թռնում են։
2: Ճիշտ ես ասում, ափսոս չլսեցի։ Դեռ մի քանի տարի առաջ էին ասում արևային կայան դիր, բոլոր հարևաններս դրեցին, ես մնացի։
3: Սպասելը նույնպես որոշում է, որը թանկարժ է, արագ որոշիչ, որ խնա ես։
4: Fast որոշումը ժամանակին կայացված որոշումն է։ Fast Energy արևային կայաններ։ Անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15.
5: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
6: Ատամն է ցավում, Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 064226։
7: Արարատ Բանկ Update Plus, տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Բանկ, 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ, վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը, հաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59 23 23 3 www.ararat.bank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից։
8: Գովաստ 010 250 883։
9: Sorry if it's hard to catch my vibe.
10: Ախ, ինքերներ, բան չմնաց, որ մենք հասնենք երեկոյան ժամերին, բան չմնաց, կուզեի ասել, որ մենք հասնենք այն գումարներին, որոնք մեզ պետք են։ Եվ թող հենց այդպես էլ լինի, բան չմնա, որ մենք հասնենք այն գումարներին, որոնք մեզ պետք են, սա ասում եմ առանց մի գրամ ագահության։ Ինչև է, խոսենք տարադրամի շուկայից, հասկանանք արդյոք մեծ հարումար են այսօրվա թվերը։ Ամերիկյան դոլարը 361 է կազմում, մարկա վաճառքը 365, եվրոն 407, արկով և վաճառքով 417 է ներկայանում, և ռուբլին 4.07 է կազմում, մարկա վաճառքը 4.25, հասկանալի է ինչ կատարվեց, այո, եվրոն կրկին նվազեց, ես սկզբում չհասկացա, հետո ավելի քան հասկացա։ Ինչև է, արգելի առաջի լսողներ, ամերիկյան դոլար 300, ոյ սիրուն է այս մասը, լսենք հետո շարունակեմ։

Ամերիկյան դոլարը 361 արքավաճառքը 365 եվրոն 407 հեկազմում արքավաճառքը 417 դարձավ եւ ռուբլին 4.07 հեկազմում արքավաճառքը 4.25 ինչի համար եմ անկեղծ ես տարակում ես հիմա չունեմ արձակուրդ ես չեմ կարող եթերից բացակայել եւ նման եվրոն եվրոյի նվազման նման թվերով կարելի է հաջող հանգստանալ ինչևէ Ով ինչ երազում ուզում է ցանկանում է ես մաղթում եմ որ ունենա այդ թվում նաև գումարներ ընկերներ բոլորիս բարի երաշելի կեսօր

Իսկույն կամ ըմբարկեն սպասում ենք տեղումների, տեղումները կգան կարճատ վան ձրևների տեսքով նման խոստումներ, մեզ տվել են օթերով ութաբաններ, ընկերներ, իսկ մենք կանխատեսում ենք մեր հերթին, որ երթևեկությունը երեկոյին մոտ, հատկապես երեկոյին մոտ կլինի, մեկա ծանրաբեռնված Աբովյանը, մեկա ծանրաբեռնված է գրում են ռադիո լսողները խոսքը Պողոցին է վերաբերվում։ Նաև ի նկատի ունեցեք, որ ծանրաբեռնված է Ազատություն իջնողը, ինչպես նաև Խանջյան հատվածում խցանումը դեռ պահպանվում է։ Պահպանվում է խցանումը նաև Էսվարկյաններին Մաշտոց իջնող, ի դեպ Կորյունից 1-2 քայլ Մատենատարանից իջանք, և խցանում է Բաղրամյան սկզբնամաս, վերջնամաս Մաշտոցի կողմից, դե այո, խցանված է։

Խցանում արկայն նաև Կիևյանում, իջնող հատկապես, և ընկերներս Վարկյաններին տեղեկանում ենք հետևյալը։ Դավիթ Հաշինի կամուրջի սկզնամասը ազատ է, բայց մուտք դեպի Կոմիտաս այոց անրաբեռնված է։ Կոմիտաս իջնող դեպի Վաղարշյան հատված ևս ունենք մեքենաների կուտակումներ։ Եղեք զգոն, Սաքիս FM-ն է կապի մեջ ենք։

Ամբողջական ընթացանում այս վարկյաններին իսկը վերև բարձրացող ուղղությամբ ընկերների նկատի ունեցեք, որ ընդհանրապես մի քանի րոպեից մենք հասնում ենք Երեկոյին, Երեկոն մեր քաղաքում շատ դեպքերում ասոց մշտապես, շատ դեպքերում հետ են վերցնում։ Մշտապես ասոցացվում է ընթացանումների հետ, այնպես որ ավելի ժամանակ երթևեկելու համար ինչպես նաև ուտելու, խմելու որևէ բան, երթևեկության մեջ շատ մեծ սով չզգալու համար անպայման ունեցեք ձեզ մոտ և իհարկե համբերություն։ Ընկերները սվարկյանների նաև ազատություն ուղղությամբ ունենք լուրջ խցանումի նկատի ենք ունենում և իհարկե Խանջյանը շարունակում է լինել ավելի քան ծանրաբեռնված։ 0958383 Քիսը ՊՄ-ի ջուր երկու ժամեր բնական է, որ կապի մեջ է։

0: готовост.
1: Onyx Mini. Թեթև քաշ, թեթև գին.
2: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
3: Ունեք բիզնես, ID distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID business mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
4: Առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
5: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում եւ սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը եւ 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում եւ նախագծի տրամադրում։
1: Գովաստ 010 250 883

Դե ինչ արգելի հեռարձակներ հիշեցնեմ, ընդհանեն 6 րոպե մնաց, որ մենք լսենք լուրեր, տեղեկացված լինենք ինչ է կատարվել ամբողջ աշխարհում, ինչպես նաև մեր երկրում, տեղեկացված լինելը իհարկե կարևոր երևույթ է մեր օրերում, այնպես որ ուրախալի եղեք, բաց չթողնեք լուրերը։ Լուրերից անմիջապես հետո ես կլինեմ եթերում, հիշեցնեմ նաև, որ մենք դեռ չենք խաղացել ղսմաթով կճուճ, այնպես որ խաղը առջևում է։

0: Մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, այժմ կարևոր և ուշագրավ իրադարձությունների մասին, որոնք տեղի են ունեցել վերջին մեկ ժամվա ընթացքում խոսափողի մոտ է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Վերամբարձ կռունկի ինքնելու հետևանքով մահացածներից երկուսը Իրանի, մեկը Հայաստանի քաղաքացիներ են, Սպուտնիկ Արմենիային հայտնել է դեպքի վայրում համայնքային ոստիկաններից մեկը։ Նրանք աշխատակիցներ են եղել, որոնք եկել էին վերամբարձ կռունկը ապամոնտաժելու։ Աշխատակիցների մարմինները դեռևս դուրս չեն բերվել, ասել են այս պահին քննիչները համապատասխան աշխատանքներ են իրականացնում։ Այս պահին Մաշտոցի համայնքային ոստիկաններն ու պարեկները պարզում են մահացածների ինքնությունը, հայտնում է Շամշյան Քոմը և նշում, որ աշտարակային կռունկը պատկանում է Շինվեկտոր ընկերությանը, որը նշված շենքի շինարարության հետ ընդհանրապես կապ չի ունեցել։ Պարզապես այսօր ժամանել էին, որպեսզի աշտարակային կռունկը ամպամոնտաժեն, ինչն էլ ցավոք ողբերգական ավարտ է ունեցել։ Ներքին գործերի նախարարությունը ավելի վաղ հայտնել էր, որ այսօր ժամը 14:10-ին Երևանի Տիչինայի փողոցի շենքերից մեկի մոտակայքում շինարարական աշխատանքներ իրականացնելիս վերամբարձ կռունկը մասամբ վնասվել և ընկել է։ Նախնական տվյալներով կա 3 զոհ։ Քիչ առաջ հայտնի դարձավ, որ ձերբակալվել է թատերագիր դերասան Վահրամ Սահակյանը։ Քնչական կոմիտեից հայտնում են, որ Քնչական կոմիտեի պետության սահմանադրական կարգի հիմունքների և հասարակական անվտանգության դեմ ուղղված հանցագործությունների քննության գլխավոր վարչությունում նախաձեռնված քրեական վարույթի նախաքննության ընթացքում առերևույթ փաստական տվյալներ են ձեռք բերվել այն մասին, որ 2025 թվականի հունվարի 8-ին Վահրամ Սահակյանը օգտագործելով տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաները Facebook-յան իր էջում կատարել է ատելություն հանդուրժողականություն թշնամանք հրահարելու և քարոզելու վերաբերյալ հրապարակում։ Հսկող դատախազի որոշմամբ հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում։ Միջազգային ուշադրությունը պետք է տարածվի ոչ միայն ընտրությունների անցկացման, այլև դրանից հետո պետական մարմինների կողմից ընդունվող որոշումների վրա։ Այս մասին հայտարարություն է տարածել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, անդրադառնալով Եվրախորհրդի զեկույցին։ Հայտարարությունը կներկայացնենք կրճատումներով, ամբողջական avroranews.am կայքում է։ Հայաստանում տեղի ունեցած խորհրդարանական ընտրությունների վերաբերյալ Եվրախորհրդի խորհրդարանական վայաժողովի վերջնական զեկույցը հաստատում է այն խնդիրների լրջությունը, որոնց մասին Բարգավաճ Հայաստան ակցությունը բարձրաձայնել էր ընտրական գործընթացի ընթացքում։ Առանձնահատուկ նշանակություն ունի Եվրախորհրդի գնահատականը, կապված կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշման հետ, որով 3 ընտրատեղամասերում քվեարկության արդյունքները անբավարար են ճանաչվել առանց վերաքվեարկություն նշանակելու։ Այսպիսով կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումը ամիջական ազդեցություն է ունեցել ոչ միայն մեկ քաղաքական ուժի, այլև ազգային ժողովի վերջնական կազմի վրա։ Այս համատեքստում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը անհրաժեշտ է համարում միջազգային հանրության կողմից օբյեկտիվ գնահատական ստանալ, ինչպես կուսակցության խորհրդարանական ներկայացվածությունից զրկելու, այնպես էլ նրա առաջնորդի նկատմամբ իրականացվող հետապնդման հանգամանքներին, ասված է հայտարարությունում։ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը աջակցել է մի նախաձեռնության, որը նախատեսում է Ռուսաստանի դեմ ամերիկյան պատժամջոցների մեղմացում, այս մասին հայտնում է Ատլանտիկ պարբերականը։ Հրապարակման աղբյուրների տվյալներով մի քանի ամիս առաջ այս գաղափարը Թրամփին էր ներկայացրել Բելարուսի հարցերով նրա հատուկ բանագնաց Ջոն Քոուլը։ Նրա առաջարկը նախատեսում է ռուսական տնտեսության նկատմամբ ամերիկյան սահմանափակումների մի մասի թուլացում Մոսկվայի կողմից մի շարք բանտարկյալների ազատ արձակման դիմաց։ Ենթադրվում է, որ սա ԱՄՆ-ին թույլ կտա շահավետ գործարքներ կնքել ռուսական նավթի, դիզելային վառելիքի, հազվագյուտ հողային մետաղների և այլ հումքային ապրանքների վերաբերյալ։ Պարբերականը նշում է, որ նախաձեռնությունը վաղ փուլում է և նախկինում դրա մասին դեռ չի հաղորդվել։ Նախագահ Պուտինի հատուկ ներկայացուցիչը Վաշինգտոնում գործընկերների հետ քննարկել է ռուս-ամերիկյան տնտեսական համագործակցությունը, այս մասին հայտնում են իրավիճակին ծանոթ աղբյուրները։ Կիրիլ Դմիտրիևը Վաշինգտոնում կառուցողական հանդիպում է անցկացրել, այնտեղի ունեցել Նյու-Յորքում Ջարեդ Քուշների և Սթիվ Վիտկոֆի հետ անցկացված հանդիպումներին զուգահեռ։ Մեկ այլ աղբյուրի խոսքով էլ Վաշինգտոնում կայացած հանդիպանը մասնավորապես ներկա են եղել ԱՄՆ-ի ֆինանսների և էներգետիկայի նախարարությունների ներկայացուցիչներ։ Այս հանդիպումից այլ մանրամասներ չեն ներկ

Անում է Ռուսաստանի տեղն աշխարում։ Նրա մահով ավարտվեց ուժեղ եվրոպական քաղաքական գործիչների դարաշրջանը, փաստել է Միդվեդևը։ Այժմ էլ նրա խոսքով նրանց տեղը եկել են կարճատես չար ռուսատյացներ, որոնք անում են հնարավոր ամեն ինչ, որպեսզի Եվրոպան ներքաշեն Ռուսաստանի հետ պատերազմի մեջ, եւ աշխարհը նոր հակամարտության մեջ ներքաշվելու հավանականությունը ամենաբարձրն է 1945 թվականից ի վեր, նշել է Միդվեդևը։ Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսն էլ բաց նամակում ամերիկացիներին կոչ է արել փոխել իշխանությունը ԱՄՆ-ում։ Մենք կարող ենք խաղաղ համագոյակցել, իշխանությունից հեռացրեք չար, ստախոս և դաժան քաղաքական գործիչների, ովքեր պատասխանատու են Ամերիկայի ներկայիս վիճակի համար, երկրի գործերի կառավարումը վստահեք իմաստուններին, այլ ոչ թե ընկերին։ Համոզվեք, որ ձեր քաղաքական գործիչները հասկանում են, որ աշխարհը փոխվել է, ասված է ամերիկացիներին ուղված Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի նամակում։ Մի փորձեք գլուխ դնել մեզ հետ, ոչ հիմա, ոչ էլ երբևէ, այս մասին էլ հայտարարել է Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նիթանյահուն։ Մենք տեղեկություններ ունենք, որ ընտրությունների նախաշեմին մեր թշնամիները կփորձեն հարձակվել մեզ վրա։ Այստեղից, ռազմաութային բազայից, Իսրայելի պետության զորեղ ձեռքից ես ձեզ ուղերձեմ հղում, մի փորձեք գլուխ դնել մեզ հետ, ոչ հիմա, ոչ էլ երբևէ, փաստել է Նիթանյահուն։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի վարկանիշը հունիսի վերջի համեմատ նվազել է 7%-ային կետով, հասնելով պատմական նվազագույնի հարցվածների 18%-ն է նրան համարում լավ նախագահ։ Պետության ղեկավարի ցուցանիշների նվազումը տեղի է ունեցել վառելիքի գների աճի զսպման ուղված միջոցառումների վերաբերյալ ֆրանսիացիների մտահոգությունների ֆոնին։ Ֆրանսիայի վարչապետ Սեբաստիան Լեկորնյուի վարկանիշը նույնպես նվազել է 8 կետով, հարցվածների ընդամենը 24%-ն է նրան համարում լավ վարչապետ։ Նախագահական արշավին մասնակցող քաղաքական գործիչների շարքում ընդդիմադիր Մարի Լպենը և Ժորդան Բարդելան են պահպանում 35% աջակցություն և համակրանք։ Այս ժամի համար այսքանն էինք առանձնացրել, մնացեք Ավրորա Նյուզի հետ, որպեսզի բաց չթողնեք ամենակարևոր շնորհությունները, դեռ կհանդիպենք։

0: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր radioplayer հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.
1: Դե ինչ հարգելի հրաջելսողներ, կարող ենք մեզ թույլ տալ ասել բարի հրաշալի երեկո, ժամը 17:07 և այո մտել ենք երեկոյան ժամը վաղվանից հետո, չշտապեցի դե լավ, բայց չրչուտով, ընդամենը մեկ օր, եթե այսօրն էլ չաշխենք, ապա մենք արդեն աշնան երկրորդ ամիսն ենք թևակոխում։ Ինչ ունենք այս վարկյաններին, ընկերներ, Մեգամոլի հատվածում վթար է եղել և լուրջ վթարի մասին է խոսքը, տեղում աշխատում են պարեկային ծառայողները, նույնիսկ քրշեջ մեքենա կար, տեսանյութը հեր ուղարկել ռադիոլուսողը, շտապ օգնության մեքենան բնականաբար, եղեք զգոն և զգույշ, հիշեք, որ խցանման մեջ հայտնվելուց առավել կարևոր է ձեր անվտանգ երթևեկությունը, ինչև է, կապի մեջ ենք։

0: կվաստ։
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։ Onex Mini. Թեթև քաշ, թեթև գին։ 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում եւ ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay-ը ծանր վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 կոտորակի 7 հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ եւ մեծածախ վաճառք եւ չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ Աճարյան 39 կոտորակ 7, նաեւ marco.am։
1: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
3: Գովաստ 010 250 883

0: Kiss. Խերով շենքի ձեռնահարկում ուր մարդկանց ոտքը հազար տարին մեկ է ընկնում, գտան երեք կճուճ, մինը մյուսից սիրուն, մինը մյուսից գունեղ, հետն էլ մինը մյուսից խսմաթով, մի կճուճը լսողին, մի կճուճը պատմողին, մի կճուճն էլ գուշակողին, խսմաթով կճուճ, Kiss FM-ի եթերում.
1: Այ, ինկերներ, երեկոն հաճելի է սկսվում, բնականաբար, եթե մենք հաճելի զբաղմունք ունենք, հաճելի պահ է մեր կյանքում, որովհետև մենք սիրում ենք ռազմաթոփ կճուճ խաղը, մենք սիրում ենք հոլանին, մենք սիրում ենք հանդիպել ուղիղ եթերում, մի խոսքով բոլոր սիրելի երևույթները առկա են այս վարկյաններին, այնպես որ համեցեք 091-258-83 Kiss FM-ի ուղիղ եթերի հեռախոսահամարն, այսօր շատ հաճախ եղա եթերում, ինչը իհարկե լավ բանի մասին է խոսում, բայց 091-258-83 եւս մեկ անգամ կա հնարավորություն հայտնվել ուղիղ եթերում եւ իհարկե եւս մեկ անգամ կա հնարավորություն Kiss FM-ից նվեր ստանալ Kiss Holland-ի։ Ընկերներ, խնդրում եմ միայն, թե մարդիկ, ովքեր արդեն նվեր ստացել են, փորձենք լինել նրբանկատ եւ մեր հերթը տանք ուրիշներին։ 091-258-83 Ալո, բարև ձեզ։
2: Բարև ձեզ։
1: Ինչ է ձեր անունը։
2: Լալա։
1: Այո։ Ահա, Լալա, դուք երբևէ Kiss FM-ից նվեր ստացել եք Հոլանի։
2: Գիտեք, ինձ ստացել եմ, բայց ես ստացած հաճույքով համար հավաքեցի ու ունգա։
1: Ահա, չէ, ես ստիպած կլինեմ ձեր զանգը ընդհատել, ինչու, որովհետև ուզում եմ, որ բոլորը նվեր ստանան, վստահաբար դուք ևս դա ուզում եք։ Լալա ջան, լավ եք, ինձ ասեք ոնց եք և նոր ընդհատենք զանգը։
2: Շատ լավ ենք, մենք շատ ուրախ ենք, որ դուք կաք, ամենակարևոր ու հաճույքով հավաքեցի միամիտ ունգա։
1: Շատ լավ, մենք կհանդիպենք ուղիղ եթերում, արդեն այլ առիթների դեպքում, վստահաբար եմ սա ասում, շնորհակալ եմ։ 091-258-83 տեսեք ընկերներ, տեսեք նրբանկատությունը ինչ սիրուն, շատ սիրուն բան է, այնպես որ հենց այս վարկյաններին 091-258-83 մարդիկ, ովքեր արդեն մասնակցել են ընկերներ ուղիղ եթերին, ես չեմ կարող ընդունել ձեր զանգերը, սիրելիներս, որովհետև պետք է մասնակցեն այն մարդիկ, ովքեր դեռ չեն հասցրել նվեր ստանան։ 091-258-83 եւ միանգամից ասենք ալո, բարև ձեզ, ով է մեզ միացել, ինչ է ձեր անունը։
3: Ու առաջ ձեզ, Արտաշես։
1: Արտաշես, ես Տաթևն եմ, ինչպես է սկսվել ձեր երեկոն, արդեն 22 րոպե, ինչ մենք երեկոյան ժամ ենք մտել։
3: Մեր երեկոյան ժամը մենք որպես կանոն ֆիլտր ենք, ջրի ֆիլտր ենք տեղադրում։
1: Օ, աշխատանքի կան։ Աշխատանքի կան։
3: Ֆիլակամպանիայի
1: աշխատանքի։ Չէ, եկեք ձեր կամպանիան մի ներկայացրեք, դա կոպի սխալ է սիրելիս, հիմա կներկայացնենք ամենասիրելի երևույթները, Հոլանի նվեր ստանալու երևույթները, մնացածը, իհարկե, եթե ձեր կամպանիան ուզում է ներկայանալ, կարող է համենալ գովազդի բաժին, այդ պարագայում սիրով, ես իմ կողմից, բոլորս մեր կողմից սիրով կանենք աշխատանք։ Արտաշես, այո, ճիշտ հիշեցի։ Ահա, Արտաշես ջան, նախապես ինձ հեռախոսահամար տվեք եւ ապա շարունակենք եթերը։
3: 033 031
1: 033 01 վարկյան, ես խառնվեցի, 033 03 10, այո,
3: 033-031-031
1: Ընտիր Արտաշես, տալիս եմ ամենասիրելի հարցը, որը մեզ ձեզ կարող է բերել ամենասիրելի Հոլանի ի վերջո, միանգամից վեճ շիշ և սպիտակը և վարդագույնը և կարմիրը, որտեղ, որ կճուճի մեջ է թաքցված ֆանտաստիկ Հոլանիները։
3: Եթե չեմ սխալվում, պետք է նարնջագույնի մեջ
1: դնում։ Դուք հետևում եք եթերներին, այո, ես ձեզ մի անգամ։
3: Մեկ, ոչ ամբողջ անգամ, երբ որ գործի գնում ենք, միասին լինում Kiss FM-ը լսում ենք մեկ հետ։
1: Ընտիր, երբ որ կա հնարավորություն, այո, ընկերներ, եւ հաճախականությամբ, իդեպ հնարավորությունները շատ ավելի ընդլայնվել են ռադիո պլեյերի միջոցով, նաեւ հանրապետության ողջ տարածքում կարելի է լսել Kiss FM-ը։ Արտաշես, որտեղ կտեղափոխեք Հոլանիները մեր հաջորդ ռադիո լսողի համար։
3: Ապոյտի մեջ։
1: Ով կա ձեր կողքին։
3: Ընկերը ստա կողքից։
1: Ձեր ընկերը, գործ ընկերը թե ընկերը։
3: Եվ
1: ինչ հրաշալի է, երբ դուք աշխատում եք ընկերոջ հետ, Ես էլ իմ 15-20 տարվա ընկերոջ հետ եմ եթերում աշխատում, խոսքը աթասունցին է վերաբերվում, եւ դա իսկապես ինգերներ հրաշալի բան է։ Արտաշես, էլ ավելի հաճելի հիմա ձեզ կլինի, որովհետեւ ես հայտարարում եմ եթերում, որ դուք այո նվեր եք ստանում ֆանտաստիկ հոլանիներ, այսօր նարնջագույնը, ծիրանագույնը մեր հաղթական գույնն է։ Շնորհավորում եմ ձեզ, ում հետ եք վայելելու ընկերների։
3: Ում հետ եք նա ասում։
1: Հավասար կարող եք նույնիսկ սկսվել, եթե երկու հոգով եք, միանգամից 3-3 կանեք, թե
3: հավերակա,
1: թե դուք ձեզ շատ կվերցնեք, այ հետաքրքիր է։
3: Չէ, 3-3
1: Ընդիր, ընկերներ, ես ինչ լավն են մեր ռադիո լուսողները, տեսակ հայտնվեց ռադիո լուսողը եթերում, ով արդեն նվեր ստացել էր, զիջեց, մեկ այլ ռադիո լուսողով նվեր ստացավ և պատրաստ է հավասար եղբայրաբաժին կիսել իր նվեր ստացած հոլանիները, մի խոսքով ամեն բան հրաշալի է։ Ինչևէ, Արտաշես, բաց թողնեմ ձեզ ուղիղ եթերից միայն, բայց իհարկե հաջողականությամբ մնում ենք կապի մեջ։ Ձեզ ընտիր եւ ամենակարևորը անվտանգ աշխատանքային օրվա շարունակություն։
3: Բոլորիս
1: ընկերներ, 091-250-883, ես Արտաշեսի անունը, ուզում եմ գրանցել ինձ մոտ, որպեսի հիշեմ, զանգերը չեն դադարում KISS-FM-ում, այսօր էս հեռախոսը պարզապես կարմրել է այստեղն ասել։ Ինչևէ, Արտաշեսը նվեր է ստանում միանգամից վեց շիշ ֆանտաստիկ հոլանի, հաջորդը ձեր հերթն է, սիրելի ռադիո լսողներ, եթե ձեզ դեռ չի հաջողվել նվեր ստանալ KISS-FM-ից հոլանի, ապա ամենաշխատանքային օր տալիս եմ ես հենց այս վարկյաններին խոստումներ, կատարում ենք մենք մեր խոստումները, խաղալու ենք միասին ղսմաթով կճուճ, որտեղ կա հնարավորություն նվեր ստանալ վեց շիշ ֆանտաստիկ համեղագույն, սիրելի վերջաշուն է Աշնանը, ուղեկից հոլանի, որպեսզի չընկնենք դեպրեսիաների մեջ, հակառակը հաճելի անցկացնենք օրվա ժամերը, կյանքի ժամերը, ինչու ոչ։ Բոլորիս հրաշալի օր, կապի մեջ եք, ինչ ուր շատ ուշ երեկոյան ժամեր։

0: հարցահոստ։
1: Օնեքսի հետ օթային առաքումների համար 490 դրամ վճարելն արդեն իրական է։ Պատվիրեք մինչև 1 կիլոգրամ ապրանքներ ԱՄՆ-ից ու Եվրոպայից 100 գրամը 490 դրամով, իսկ Չինաստանից 690 դրամով։ Օնեքս Մինի, թեթև քաշ, թեթև գին։
2: Հայաստանում բացվել է Atelier Home կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Blanco, Hettich, Jaff, Faut Zagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Atelier Home խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
3: Ուշադրություն, Castrol, Lotos, Royal եւ Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotos, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19։
4: Արևային համակարգ առանց կանխավճարի եւ ցածր տոկոսադրույքով։ Այո, ճիշտ լսեցիր։ Solar-ը ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռք բերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաեւ անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում եւ 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solar-ը 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում եւ նախագծի տրամադրում։
5: Առաջին ժամադրությունը դե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ Հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի սիրո սկիզբը։
6: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
7: Գովաստ 010 250 883

Վերջերս օնամակ է գրում, ասելով մի բան էլ խնդրեմ վարորդներին, խիստ զգուշացրեք, որպեսզի ծխախոտի մնացորդը չգցեն։ Դե իհարկե ընկերներ, ես ես մասին շատ հաճախ եմ խոսում, միևնույն ժամանակ այդ կանոնների մեջ մտնում է, որպեսզի ուշադիր լինեն, բնականաբար խաչմերուկից դուրս գալույս չմտածեմ, որ դե եթե մերն է լուսացույցը, կարելի է էլ ավելի կատվածահար դարձնել երթևեկությունը եւ այս տեսակ հարցերի մասին ես խոսում եմ, բայց մեր քաղաքը մաքուր պահենք, գիտեք ինչն է ամենաշատ ինձ նյարդայնացնում, վստահաբար շատերիդ, երբ սուրճի մեկ անգամյա օգտագործման սուրճի բաժակ է ամեն անկյունում Երևանի դրված և դրա մեջ հանգցված են այդ ծխախոտի մնացորդները։ Նախ ծխելը վնասակար է առողջության համար, սա մեկ, երկրորդը, հարգելի ռադիոլսողներ, փորձենք մաքուր պահել մեր քաղաքը, մեր տունը, մեր փողոցները, այս ամենը մերն է ի վերջո, մենք այստեղ բնակվում ենք, ոչ միայն մեր այն տարածքը, որը համարում ենք տուն, այլ մեր ի վերջո քաղաքը, մեր երկիրը։ Սա շատ կարևոր է։ Ինչևէ, քիչ անց ես կանրադառնամ կրկին խցանումներին, մենք խաղացինք ղսմաթով կճուճ, զանգերը մինչես վարկյանները չեն դադարում, բայց հաջորդ եթերը ղսմաթով կճուճի կլինի արդեն վաղը։ 0958838883 տեղեկությունների դեպքում խնդրեմ գրեք KISS FM-ին, ես ձեր նամակները կարդում եմ ուղիղ եթերում։

Ամբողջ Երևանը ընկերներ քերած, ինչպես ասում են ռադիոլսողները, ասֆալտը եւ որն է զավեշտես պատմության մեջ, որ օրեր շարունակ այդ վիճակը այդպես թողնում եւ գնում են մարդիկ, ովքեր պետք է վերականգնեն եւ հապանոր գնան։ Ինչն է այստեղ խնդիրը, նախ առաջացնում է խցանումներ, բնականաբար, եւ սա մեկ ուղղությամբ չէ իրավիճակը, երկու, երեք չէ, Երևանի տարբեր հատվածներում մենք ունենք ռադիոլսողների մի մացիտում քերած ասֆալտ, որը օրեր շարունակ, 10 օր շարունակ այդպես թողել եւ գնացել են։ Մի խոսքով, սա առաջացնում է նաեւ վթարային իրավիճակ, սա առաջացնում է նաեւ նա, որ մարդիկ ի վերջո վնասում են իրենց մեքենաները, հիմա կասեք այդ հայտնի արտահայտությունը, ինչ լինում է ժեշտին լինի, բայց ոչ, այդ ժեշտը գնելու համար, երկաթը գնելու համար մարդիկ բնականաբար ծախսել են իրենց առողջությունը, իրենց ժամանակը եւ այլ և այլն։ Հարգելի քաղաքապետարան, մի փոքր ավելի հետևողական լինենք, փորձենք արագ վերականգնել իրավիճակը։ Տարվում են աշխատանքներ, քերվում են այդ ասֆալտը, փորձենք X ժամանակահատվածում նաև վերականգնենք փողոցը, թե չէ սա առաջացնում է խցանումներ, վթարային իրավիճակ, պլյուս այո, կոտրվում են մարդկանց մեքենաները։ Եղեք զգոն և զգույշ ընկերներ, սա Քիսաֆեմն է, ես Տաթևթարյանն եմ, բնական է, որ կապի մեջ ենք։

Իսակովի և մշտական հատվածներ ընկերներ ես վարկյաններին ծանրաբեռնված են բնական է երեկոյան ժամը, ես հիշեցնեմ, որ ընդհանրապես մի քանի րոպեից մենք հասնում ենք Երևանում ամենածանրաբեռնված երթևեկելի ժամվան, ժամը 18-ին, ու շամփերություն բոլորիս։

0: Ես FM Գովաստ
1: Արագարակում խանութներից Yandex Go-ում Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով
2: Ուսումնական տարվան ընթարաջ, օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center գերազանց ընտրություն։
3: Ուշադրություն Երևանում Աջարյան 39 նկոտորակի 7 հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի մանրածախ եւ մեծածախ վաճառք եւ չլսված ցածր գներ համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ Աջարյան 39 նկոտորակ 7 նաեւ marco.am
4: Աշնանային տերևաթափը սկսվում է Իդեալ համակարգում։ Միայն 5 օր, սեպտեմբերի 26-ից 30-ը, այցելեք Իդեալ համակարգի մոտակա խանութ սրահ հանդիպելու աշնանային հրաշքին։ Շտապեք ձեռք բերել սալիկներ, լամինատներ, դռներ, ջերուցման և հովացման համակարգեր, սանկերամիկա և ամեն ինչ բնակարանի բարձրակարգ վերանորոգման համար աշնանային լավագույն պայմաններով։ Կան տարբերակներ, կա իդեալական տարբերակ։ Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն։
5: Մի շտապեք։ Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք։ Սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line։ Դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
1: Գովաստ 010 250 883

Դե ինչ, ինքեր հրաժել սողն եմ երկրում, ասում եք Երևանում բաց արձակ չենք շարժվում, շատ լուրջ է խցանում էի դեպ երկու կողմերից էլ։ Նաև հետևյալ նամակն ենք ստանում, բարև ձեզ, Միասնիկյանում հենց նոր շղթայական վթար եղավ, կենդանաբանականի մոտ մի փոքր ներքև։ Եվս մեկ նամակ փորձեմ ընթերցել, հարգելի հրաժել սողներ, ադրայնայինը։ Շատ լավ, քիչ են սլսելու ենք լուրեր, և ես վերկին եթերում։

0: Pijame a snutne.
1: Գերուցման կացա ընտրելու համար այցելիր էքստերիեր խանութ սրահներ.
2: Ավրորա մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Ավրորա Նյուզն է աշխատում ուղիղ եթերում, այս պահին ներկայացնենք լուրեր աշխարից և Հայաստանում տեղի ունեցողից, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Լրահոսը սկսենք, թե ինչ է կատարվում այս պահին Երևանի Տիչինայի փողոցում, որտեղ վերամբարձ կրունկի ինքնելու հետևանքով 3 մարդ էր մահացել։ Նշենք, այս պահին փրկարարները հատուկ տեխնիկա են օգտագործում դիերը հանելու համար, ըստ տեղում աշխատող լրատվամիջոցների հրապարակումների կրունկավարը մոտ 37 տարեկան է։ Երևանի Տիչինայի փողոցում այսօր նշենք, որ թիվ 120 հասցեի մոտակայքում Շինարարական աշխատանքներ իրականացնելիս վերամբարձ կրունկի ինքնելու հետևանքով 3 անձի զոհվելու դեպքի արդիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Ավրորա Նյուզին քնչական կոմիտեից հայտնեցին, որ շինարարական աշխատանքների կատարման ընթացքում աշխատանքի պաշտպանության կամ անվտանգության ապահովման կանոնները կամ պահանջները խախտելու 3 դրվագ դեպքի առիթով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Հիշեցնենք, այսօր ավելի վաղ հղում անելով ներքին գործերի նախարարության ոստիկանությանը տեղեկացրել էինք, որ ժամը 14:10 Երևանի Տիչինայի փողոցի թիվ 120 հասցեի մոտակայքում շինարարական աշխատանքներ իրականացնելիս վերամբարձ կրունկը մասամբ վնասվել եւ ընկել էր կա 3 զոհ։ Նյուզ.am-ի տեղեկություններով 3 մահացածներից մեկը Հայաստանի, 2-ը Իրանի քաղաքացիներ են։ Ընկերներ, որ խնդրեմ կհիշեցնեք, թե սա որերորդ նման դեպքն է միայն Երևանում, Facebook-ում գրել է կենտրոն վարչական շրջանի նախկին ղեկավար Վիկտոր Մնացականյանը։ Շինարարական և ճանապարհաշինական աշխատանքների անվտանգության ոլորտում իրավիճակը մեղմասած շատ մտահոգիչ է։ Երբ շինհրապարակներում անվտանգության կանոնների խախտումները կարող են հանգեցնել մարդկանց մահվան, սա այլևս պարզապես դժբախտ պատահարների շարք չէ, այլ համակարգային խնդիր, որը պահանջում է լուրջ վերահսկողություն և պատասխանատվություն։ Այս հարցում Երևանի քաղաքապետարանի նուրբ ասած թերացումը իմ կարծիքով ակնհայտ է։ Քաղաքում իրականացվող շինարարական աշխատանքների նկատմամբ վերահսկողությունը պետք է լինի ոչ թե ձևական իմիտացիա, այլ իրական և հետևողական։ Մարդկանց անվտանգությունը չի կարող երկրորդական լինել շինարարության արագության կամ որևէ այլ շահի հետ համեմատ, գրել է Վիկտոր Մնացականյանը։ Եվրախորհրդի նստաշրջանում Հայաստանի պատվիրակության անդամ Ռիպսիմե Գրիգորյանը հարց է հղել Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղար Ալեն Բերսեին, ընդգծելով Եվրախորհրդի դիտորդները արձանագրել են, որ հունիսին կայացած Հայաստանի խորհրդարանի ընտրությունները անցել են իրական քաղաքական մրցակցության պայմաններում։ Միաժամանակ դիտորդները փաստագրել են, որ եղել են արտաքին ուղղակի ճնշումներ, այդ թվում տնտեսական սպառնալիքներ ազդելու քաղաքացիների ընտրության վրա։ Հիշատակվեցին տեղեկատվական մանիպուլյացիաները կամ արտաքին ճնշումը, մենք դա տեսնում ենք եւ այդ երևույթը շարունակաբար զարգանում է։ Կարծում եմ, Եվրոպայի համար ժողովրդավարության նոր պակտը այն լուծումներից մեկն է, որը կարող ենք առաջարկել։ Ինչ վերաբերում է կրթական բաղադրիչին, մենք ակնհայտորեն պետք է սովորենք բանավիճել այնպիսի պայմաններում, երբ սոցիալական ցանցերի ազդեցությունը ուժեղանում է։ Պետք է գործենք արդյունավետ ժողովրդավարություն ապահովելու համար, մյուս բաղադրիչներն են պաշտպանությունը եւ նորարարությունները, ասել է Ալան Բերսեն։ Եվրախորհրդի գլխավոր քարտուղարի խոսքով նորարար մոտեցումները ներդրելու համար կարելի է դիմել արեստական բանականությանը և այն կարող է նաև դրական ազդեցություն ունենալ։ 20 միլիոն դրամը նախատեսված էր ամբողջ իրարժշտական նախագծի իրականացման համար։ Թաթա Սիմոնյանը հերքում է լուրը, թե անկախության տոնի համերգի համար մեծ հոնորար է ստացել։ Այդ գումարից շուրջ 2 միլիոն դրամ վճարվել է որպես հարկ, 2.600.000 դրամ փոխանցվել Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբին, 1.390.000 դրամը վճարվել է Levon Travel ընկերությանը, շուրջ 2 միլիոն դրամ ուղղվել նոտագրման, գործիքավորման, ձայնագրման և պարտիտուրաների ստեղծման աշխատանքներին, 4

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.

Հիմա ուշամբերություն բոլոր նրանց, ովքեր երթևեկության մեջ են, ուշամբերություն բոլոր նրանց, ում սիրելիներն են, դե այո, ընկերներ եւս սիրելիներ են, ընկերներ, ում սիրելիներն են երթևեկության մեջ, հիմա մեզ հարկավոր է քարնի, հարկավոր են քարնի արդեր եւ իհարկե համբերատարություն։ Ժամը 18-ին է, մի խոսքով ընկերներ, հերվից եկա, որպեսզի նախապատրաստ եմ։ Մի խոսքով, Երևանում արդեն սկսվել են խցանումները, ես դրանց կանրադառնամ ընդհանրապես մի քանի րոպեից, ժամը 18-ին խցանումները, սա սովորական խցանում չէ, սա լուրջ տեղը-տեղին խցանում է։ Ինչևէ, եղեք զգոն եւ զգույշ, եւ այո, ուտելու, խմելու որևէ բան ձեզ մոտ ունեցեք, հեղուկ շատ օգտագործեք, հեղուկը ամեն դեպքում սովորական ջուր է, աղբյուրի մաքուր ջուրը օգնում է, որպեսզի մեր օրգանիզմը ավելի լավ իրեն զգա ինքնազգացողության, այսպես վատարացում եւ այլն, այս տեսակ երևույթներ չկատարվեն մեզ հետ։ Եղեք առողջ եւ անվտանգ, սա քիսատամն է, ես Տաթևտերյանն եմ։

0: Արարատ
1: Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավո-վարկդ Արարատ Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% cashback-ի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ. Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը. Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%. Մանրամասների համար 59 23 23 www.araratbank.am. Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից.
2: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Երևան, Արամի 92, Վանգծիկդենտ.am. Լիցենզիա ԿՊՕ 00-11-49, դրված 06-04-2026.
3: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես. Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում. Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ. Rate.am 010-70-10-10. ID Bank.am 010-59-33-33. ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
4: Բարի գալուստ Glinka Mall Arevtri Կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, gaming և ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Arevtri Կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ և մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
3: Հայաստանում բացվել է Atelier Home կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Blanco, Hettich, Jaff, Faut Zagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Atelier Home խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10, կոտորակ 11։
5: Onyx Mini, թեթև քաշ, թեթև գին։
6: Կոմունալների ամսավճարը շատ է։ Խնայիր տեղադրելով Solar-ը արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Solar-ը 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Solar-ը, քո արևոտ ապագան։
7: Գովաստ 010 250 883

Դե ինչ ընկերներ, չգիտեմ, կտրուկ փոփոխությունները արդյոք լավ են թե վատ մեր օրգանիզմի համար, բայց երբ աստիճանաբար ես դու փոփոխության ենթարկվում, գուցե կարողանում է մեր օրգանիզմը ճիշտ վերանայել իրավիճակին եւ չդեպրեսվել, երևույթ է, որը իսկապես կարևոր է։ Եղանակը մեզ աստիճանաբար հաշտեցնում է նրա հետ, որ շուտով մենք ունենալու ենք աշնանային օրեր։ Ուզում էի ասել, որ շուտով գալու է աշունը, հիշեցի, որ վաղը մենք կավարտենք աշնան առաջին ամիսը, եւս երկու ամիս, եթե անկեղծ իմ ամենը չսիրելի եղանակն է աշունը, դեռ ձմեռը ոչինչ, գարունը հրաշալի է, ամառը ֆանտաստիկ է, բայց աշունը միանշանակ կարծես ինչ-որ բան կանգնում է այս աշխարհում, դու ոչ մի կերպ չես կարողանում տեղաշարժվել, եւ այդ տեղաշարժը նկատի ունեմ մեր կյանքում եղած ամեն տեսակ երևույթին։ Ինչևէ, ես հույս ունեմ դուք լավ եք, չեք ընկնում աշնանային դեպրեսիաների մեջ, ժամը 18-ն է, երթևեկությունը ավելի քան ծանրաբեռնված է Երևանի տարբեր հատվածներում, մենք ավելի քան ամուր ենք դարձել վերջին տարիներին, որովհետև կարողանում ենք հաղթահարել այս տեսակ երթևեկություն, և ոչ միայն, պատկերացրեք, որ գուցե ինչ-որ մեկը ունի խնդիրներ աշխատանքի վայրում, և դուրս է գալիս աշխատանքից հաղթահարելով այդ բոլոր խնդիրները, հայտնվում է խցանման մեջ, պետք է հաղթարի նաև այդ խցանումը, հետո գուցե նաև տանը, պետք է հաղթարի նաև տանը, սա իհարկե բարդ, շատ բարդ երևույթի մասին է խոսում։ Հետևաբար, հարգելի մարդիկ, ես ձեզ բոլորից շատ խնդրում եմ, եղեք հոգատար մեկը մյուսի նկատմամբ, եթե կնկատեք որևէ կոպտություն, իմացեք, որ այսպես օդից չէ այդ մարդը կոպիտ, այնտեղ ինչ-որտեղ հաստատ ինչ-որ բան է կատարվել, և գուցե հենց դա էլ առաջացրել է այդ կոպտությունը։ Եղեք ներփանկատ, եղեք հոգատար, ինքներ ձեր նկատմամբ, ինչպես նաև դիմացի մարդու նկատմամբ, եթե անգամ անծանոթ է։ Սա Քիսաֆեմն է, ես Տաթև Թերյանն եմ, քիչ անց կանրադառնանք։

Արմենակ եմ բարձրացողը հերացից կատվածահար է գրում է ռադիոլսողը մի կերպ ենք բարձրանում։ Ինչև է հարգելի ռադիոլսողներ, Երևանի տարբեր հատվածներում ենք ունենք խցանումներ, ավելի քան պատրաստ է մեր օրգանիզմը, մեր ուղեղը, մեր սովորությունները։ Մի խոսքով, մենք սովոր ենք ժամը 18-ին ունենալ գերծանրաբեռնված երթևեկություն, այսօր բացառություն չէ, այսօր ևս ունենք գերծանրաբեռնված երթևեկություն։ Իսվարկյաններին խցանում առկա է նաև Կիևյան ուղղությամբ, իդեպ երկու կողմից էլ պարզապես կատվածահար է։ Կատվածահար երթևեկություն մենք ունենք նաև Իսակով, ևս մեկ մշտական ուղղություն, ինչպես նաև գերծանրաբեռնված է Խանջյանը, գերծանրաբեռնված է Միասնիկի ամբարձրացող ուղությունը, գերծանրաբեռնված է նաև Սվարկյաններին, ուրեմն այո, երրորդ մասի մասին է խոսքը, այո, ճիշտ հասկացա, դե այո, երրորդ մասը, Նժդար Շակունյաց հատվածի մասին է խոսքը։

Աշխատանք այն ժամը սկսում է երեկոյան ժամը 8-ից հետո, այսինքն այս վարկյաններից դուք պետք է նախապատրաստվեք եւ դուրս գաք, իմացեք, որ ընկերներ շոթում ջերմաստիճանը նվազել է, հաստատ որևէ տակ վերարկու վերցնելու, պիջակ վերցնելու կարիք կա։ Ինչու, որովհետեւ օթերևութաբանները մեզ կանխած զգուշացումներ տվեցին որոթում, Երևանից սկսած ի դեպ ջերմաստիճանը նվազում է պլյուս տեղումների հավանականություն հանրապետության ողջ տարածքում Երևանում եւս ունենք։ Սարալանջի նեղային լեյեր կողմանի կանգնած մեկ այլ ռադիոլուսող է գրում. Զգուն եւ զգույշ եղեք, հիշեք, որ խցանման մեջ հայտնվելուց առավել կարևոր է դե իհարկե ձեր անվտանգի երթևեկությունը։ Հիշեցնում եմ եւս մեկ անգամ Kiss FM-ի տեղեկատվական հեռախոսահամարը, վստահաբար պետք է գալու, շարունակեք գրել Kiss FM-ին, զանգահարել, ձայնային հաղորդագրություն ուղարկել կամ ֆոտո-վիդեո ուղարկել, մի խոսքով կապ հաստատեք Kiss FM-ի հետ, այնպես ինչպես ձեզ հարմար է։ Ես ձեր նամակները կարդում եմ անմիջապես վարկյան անգամ չկորցնելով ուղիղ եթերում 095 883 883.

0: Գովաստ, անսպասելի ծախսը առաջացել ու ֆինանսավորում է պետք։ Cashme արագ գումար։
1: Ուզում ես վերանորոգել բնակարանդ, բայց բյուջեի չի երիքում։
0: Cashme վերանորոգման վարկ։
2: Ուզում ես նոր մեքենա ձեռք բերել հարմար պայմաններով։
0: Cashme ավտովարկ։
2: Գումար է պետք, բայց չես ուզում վաճառել մեքենատ։
0: Cashme ավտոգրաֆ։
3: Մի շարք խանութներում ապարիկ գնում կատարել։
0: Cashme արագապարիկ։
4: Ուզում ես օգտվել էսթետիկ ծառայություններից, բայց այս պահին ամբողջ գումարը չես կարող վճարել։
0: Cashme մաս-մաս վճարում։ Մեկ հարթակ ֆինանսական բոլոր կարիքների համար։
5: Cashme.am 011-700-100 Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK վերահսկվում է Կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10.
7: Արագ առաքում խանութներից Yandex Go-ում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։
8: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
6: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044-58-28-80։
9: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Գովաստ 010 250 88

Ավելի քան ձանրաբեռնված է քաղաքի վերևի հատվածի կենտրոնին կապող ընկերներ, Նախմիասնիկյան, Սարալանջեսարի թաղի կողմից ազատ է Սվարկյաններին, Զուգահեռ, Աբովյան փողոց, Հերացի հատված, Խանջանում եւս ունենք շատ լուրջ խցանում, երկու կողմից էլ Արմենակյան իջնող, Ազատություն ուղություն, Աբովյան փողոցում ասում են բարձրացողում բացարձակ չեն շարժվում. Գերծանրաբեռնված է նաեւ Գայի պողոտա հատված, Աճարյանը կարծես թե դեռ հայ

Հալաբյան Լենինգրադյան հատվածը, ի նկատի ունեցեք, որ Եղվարդի խճճուղից դեպի Հալաբյան հատված եւս ունենք մեքենաների կուտակումներ եւ ավելի քան լուրջ խցանում մշտական ուղությամբ Խոսքը Դավիթ Հաշենի կամրջին է վերաբերվում ուղությունը դեպի Կոմիտաս Վաղարշյան խաչմեր

Բրաջիլի սողնձացում է, ես բաց թողեցի իսակվատվածը, բայց իսակվ իմ ասին ինկերներ բազմիցս նշել եմ, կամ ժամին սկսվել է նշել եմ, եվ սմեկ անգամ նիհարկ է սիրով նշում եմ իսակվերը բարձրացողում ունենք խցանում։ Եվ հետևյալ հավելյալ տեղեկություն ենք ստանում, ուրեմն ասացի Մոնթեից դեպի Կիևյան, բայց Իսակով Խաչմերուկից այ Մոնթեն պարզապես կատվահածահար է, պարզապես չի շարժվում, մեղմ եմ սա դեռ ներկայացնում։ Մաշտոց իջնող ուղղությամբ բարձրացողում ևս սկզբնամաս հաղթանակ կամրջի հետ զուգահեռ մենք ունենք ծանրաբեռնվածություն, հաղթանակ կամուրջը, բայց ծանրաբեռնված չէ, պարզապես էտ միջանցիկ հատվածը Մաշտոց հաղթանակ կամուրջ, այդ հատվածն է, որ լուրջ ծանրաբեռնված է։ Բագրատունյացն է ավելի քան ծանրաբեռնված, և այո, Նժդարշակունյաց հատվածում ունենք շատ լուրջ խցանում։

Թե ինչ հարգելի հեռարձակուրդներ, մենք այսօր հասցրել ենք խաղալ Ղսմաթով կճուճ, զանգերը շատ են խաղի վերաբերյալ, զուգահեռ եւս մի քանի ուղղության մասին կակարիք էս վարկյաների խոսելու, որոնք ծանրաբեռնված են։ Ուրեմն Նախանջյանը, որի մասին ես խոսել եմ, երկ կողմանի է խցանումը, նաեւ փոքր կենտրոնում հասավ այս լրջագույն խցանումները Հանրապետության հրապարակը իր բոլոր ուղություններով, ինչպես նաեւ ասում են մասշտաբ ոչ միայն իջնող, այլ բարձրացողն է, ավելի քան լուրջ ծանրաբեռնված։ Ի նկատի ունեցեք, որ Բաղրամյան վերև բարձրացողի սկզբնամասը եւ շարունակաբար տեղ-տեղ եւս ունենք մեքենաների կուտակումներ։ Կիևյանը իջնող ամբողջությամբ է կատված, բարձրացողը մինչ օրվելի խաչում։

Ինքերներ բարձվում է շատ լուրջ խցանում, մենք այս վարկյաններին ունենք նաև Սրեչի կամուրջ և առհասարակ Փեթակ հատվածում ունենք լրջագույն խցանում, այնպես որ սա ուղղություն է, որը ևս կա կարիք շրջանցելու։ Արշակունյաց բարձրացողի խցանումը նույնիսկ Փեթակից ներքև սկսվում և շարունակվում է, կարելի ասել հասնում է մինչև Ագատան գեղոս, այնտեղ մի փոքրիկ հատված ռադիոլսող ասում էր, բայց ազատ է։ Խանջանում, այո, երկկողմանի խցանումը ևս մեկ անգամ հաստատում եմ, նաև Հերացին երկկողմանի ծանրաբեռնված, չէ, մեղմ ասեցի, ծանրաբեռնված չէ, լրջագույն խցանված է։ Եղեք անվտանգ, ամենակարևորը կապի մեջ եք, ՀԻՍՖՄ-ը նույն իրավիճակը պահպանում է, և միասնական բարձրացող

0: Հաջողվածդ։
1: Ունեք բիզնես, ID distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID business mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։ Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր Հոլանիով։ Գինի Հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
3: Ցուրտը թող դրսում։ Ջերմությունը գտիր Դոմուսում։ Կացսաներ, մարտկոցներ, ջերուցման համակարգեր, էլեկտրական տաքացուցիչներ եւ ջերուցման համար անհրաժեշտ ամեն ինչ մեկ վայրում՝ Դոմուսում։ Շտապիր Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
4: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում եւ սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը եւ 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում եւ նախագծի տրամադրում։
5: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
6: Onex-ի հետ օթային առաքումների համար 490 դրամ վճարելն արդեն իրական է։ Պատվիրեք մինչև 1 կիլոգրամ ապրանքներ ԱՄՆ-ից ու Եվրոպայից 100 գրամը 490 դրամով, իսկ Չինաստանից 690 դրամով։ Onex Mini, թեթև քաշ, թեթև գին։
7: Գովաստ 010 250 883

Կոպիտ մենք լսում ենք լուր երգի ՍՖՄ-ով, ընկերները ռադիո լսողները, ովքեր երթևեկության մեջ են ասում են, կարելի ասել 9 բալ է խցանումները այս վարկյաններին Երևանում, դե որովհետև ժամը 18-ն է, դեռ չի ավարտվել, և բացի դա ժամը 19-ի սկզբնական հատվածում մոտ կես ժամ, 30 րոպե մենք ունենում ենք նույն ժամը 18-ի պատկերը. Այո, Երևանում խցանումները տարբեր հատվածներում պահպանվում են, այնպես որ նկատի ունեցեք, եթե նոր եք սկսելու ձեր երթևեկությունը Երևանի փողոցներում. Բոլորի սիրահարյալ օրվա շարունակություն, ամուր պահեք նյարդերը, հիշեք, խցանման մեջ այ

0: 20 փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Aurora Median ներկայացնում է լուրեր։
2: Aurora News լրատվական թիմը ներկայացնում է նորություններ, լսեք մեզ Radio Aurora 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Քնչական կոմիտեից Newsem-ի գրավոր հարցմանն ի պատասխան հայտնել են, որ 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի հետևանքով զոհվել է 3833 անձ, որոնցից 3755-ը զինծառայողներ, 78-ը քաղաքացիական անձինք, անհայտ է 191 անձի գտնվելու վայրը, որոնցից 172-ը զինծառայողներ, 19-ը քաղաքացիական անձինք։ Սակայն քնչական կոմիտեից հրաժարվել են տրամադրել անհետ կորածների, զոհվածների անվանացանկը, ծննդյան ամսաթիվը, ինչպես նաև ԴՆԹ հետազոտման մեջ գտնվող մարմինների և նույնականացված մարմինների քանակը, նշելով, որ ըստ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքի 186-րդ հոդվածի 2-րդ մասի և տեղեկատվության ազատության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 8-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետի հարցադրումների բովանդակությունը վերաբերելի այլ տեղեկատվության տրամադրումը մերժվում է։ Ուժեղ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նարեկ Կարապետյանի նկատմամբ ընտրված խափանման միջոց բացակայելու արգելքը վերացվել է, այս մասին հայտնում է Փաստինֆոն, Կարապետյանի պաշտպանները միջնորդել էին վերացնել սահմանափակումը, որպիսի նա, որպես Եվրախորհրդում Հայաստանի ազգային ժողովի պատվիրակության անդամ, սեպտեմբերի 27-ից հոկտեմբերի 2-ը կարողանա մասնակցել Ստրասբուրգում անցկացվող Եվրախորհրդի տարեկան նստաշրջանի 4-րդ մասի աշխատանքներին։ Ուժեղ Հայաստան խմբակցության ղեկավարի նկատմամբ կիրառված 1 միլիարդ դրամ այլընտրանքային միջոցը սակայն դատարանը անփոփոխ է թողել։ Դատական հաջորդ նիստը նշանակված է սեպտեմբերի 39-ի դեպ, այս պահին Նարեկ Կարապետյանը գտնվում է Ստրասբուրգում, գործուղումը, ինչպես նշեցինք, նախատեսված է մինչև հոկտեմբերի 2-ը։ Մարդու իրավունքների պաշտպան Անահիտ Մանասյանի աշխատակազմի ներկայացուցիչների ուղեկցությամբ պայծ է իրականացրել արդարադատության նախարարության Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկ տեղում ծանոթանալու ազատությունից զրկված անձանց իրավունքների ապահովման վիճակին, պահման պայմաններին և բարձրացված խնդիրներին։ Վերջին շրջանում Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկում պահվող ազատությունից զրկված անձանց, այդ թվում նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի, ՊԵԿ նախկին ղեկավար Գագիկ Խաչատրյանի և այլոց իրավունքների առնչությամբ բարձրացված մի շարք խնդիրներ իրավասու մարմինների հետ արդյունավետ համագործակցության արդյունքում ստացել են լուծում։ Մյուս հարցերի առնչությամբ պաշտպանի մանդատի շրջանակում ձեռնարկվում են անհրաժեշտ քայլեր։ Քրեական ոստիկանության Տավուշի մարզային վարչության ծառայողները ստացել են օպերատիվ տեղեկություն, որ Իջևան քաղաքի բնակիչ 26-ամյա մի երիտասարդ 2023 թվականից մինչ օրս չարաշահելով մարդկանց վստահությունը շուրջ 15 անձից վերցրել է բջջային հեռախոսները, նրանց անունով ձևակերպել վարկեր և ստացված ընդհանուր մոտ 15 միլիոն դրամ օգտագործել անձնական կարիքների համար։ Պարզվել է նաև, որ խարդախության զոհ դարձածների մեծ մասը անգամ տեղյակ չէր, որ իր անունով ձևակերպվել է վարկ։ Խարդախության հատկանիշներով նախաձեռնվել է քրեական բարույթ, հանգամանքները պարզվում են։ Նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտնել է Բելգիայի հետ պայմանավորվածության մասին, որը նախատեսում է մինչ տարեվերջ Ուկրաինային 3 հատ F-16 կործանիչների փոխանցում։ Զելենսկին նշել է, որ Ուկրաինան այդ ինքնաթիռների ստացումը իրականացնելու է արագացված ընթացակարգով։ Բացի այդ, նախագահի խոսքով Ուկրաինան արդեն ստացել է F-16-երի համար նախատեսված զինամթերքի շտաբ մատակարարումներ Բելգիայից և այլ երկրներից, մասնավորապես Իսպանիայից։ ԱՄՆ-ի կենտրոնական հետախուզական վարչության տնօրենը զգուշացրել է Պուտինին ԽՍՀՄ-ի սցենարով Ռուսաստանի հնարավոր փլուզման մասին։ Ջոն Ռեդքլիֆը օգոստոսի վերջին Մոսկվա կատարած անսպասելի այցի ընթացքում ռուսական ղեկավարությանը զգուշացրել է երկրի տնտեսության համար լուրջ ռիսկերի մասին։ Ինչպես հայտնում է Ֆրանկֆուրտ Ալլման Ցեյտունգը, հղում անելով ամերիկյան հետախուզության տվյալներին, Ռեդքլիֆը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը չի կարող տնտեսապես հաղթել Ուկրաինայի պատերազմը հսկայական ռազմական ծախսերի պատճառով։ Արևմտյան գործընկերների փոխանցված տեղեկատվության ծանոթ բարձրաստիճան դիվանագետի խոսքով կենտրոնական հետախուզական վարչության ղեկավարը ռուսական տնտեսության համար հնարավոր հետևանքները համեմատել է սառը պատերազմի շրջանում ԽՍՀՄ-ի փլուզման հետ։ Ռեդքլիֆը նաև հասկացրել է, որ ռուսական տնտեսության վիճակի գնահատականը հաշվի առնվում Դոնալդ Թրամփի վարչակազմի կողմից Ուկրաինայի նկատմամբ քաղաքականություն ձևավորելիս, Մոսկվան չպետք է հույսը դնի Կիևին ամերիկյան աջակցության դադարեցման վրա։ Ամնի պաշտպանության նախարար Փիթեր Սեթնել ծրագրում է 20%-ով կրճատել գեներալների և ծովակալների պաշտոնների քանակը ԱՄՆ-ի զինված ուժերում Պենտագոնում լայնամասշտաբ վերակառուցման շրջանակում, փոխանցում է Fox News-ը։ Կրճատումները կվերաբերեն բարձրագույն ղեկավար կազմի պաշտոններին, ընդ որում որոշ պաշտոններ ոչ թե կվերացվեն, այլ դրանց պարզապես կոչումները կնվազեցվեն։ Տրամփը դժգոհել է, որ ոչ ոք չի գնահատում աշխատավարձից իր հրաժարվելը։ Ես իմ աշխատավարձը չեմ ստանում, ես դրա համար ինձ որևէ մեկը ասում է շնորհակալություն, ոչ ոք չի ասում, շատ շնորհակալություն ձեզ, սեր, դե ինչ ասես, դժգոհել է Տրամփը։ Աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձություններին հետևեք նաև մեկ ժամ անց

Դե ինչ ընկերներ զգալի օրեն ջերմաստիճանը նվազել է, այնպես որ ըստ երևույթին պետք է հրաժեշտ տալ վերջնականապես ամառային զգեստներին, ամառային թեթև հագուստին եւ պետք է ընդունել, որ աշունը սկսվել եւ շարունակվում է։ 29-ն է այսօր արդեն սեպտեմբերի, վաղը մենք ավարտենք առաջին ամիսը աշնան, շատ լավն է սեպտեմբերը, ապրիլ սեպտեմբերը եղանակի առումը, որ հաստատ ապրիլ, ուրիշ բան էի ուզում ասել։ Մի խոսքով ինչ ունենք, Երևանի փողոցներում փցանումները դեռ պահպանվում են, ես դրանց իհարկե կանրադառնամ մի փոքր ավելի ուշ, ֆիքսենք, որ այո, տեղումների հավանականություն կա Երևանում, տեղումների հավանականություն կան նաև հանրապետության մի շարք հատվածներում, տեղումները կգան իդեպ կարճատև անձրևների տեսքով, ինչպես նաև մենք ունենալու ենք քամու արագություն, սա եւս պետք է ֆիքսել։ Բոլորիս հրաշալի օրվա շարունակություն, կապի մեջ եք ԽՍՀՄ-ի ուրիշ երեկոյան։

0: Kiss FM. Գովաստ.
1: Աշնանային տերևաթափը սկսվում է Իդեալ համակարգում։ Միայն 5 օր, սեպտեմբերի 26-ից 30-ը, այցելեք Իդեալ համակարգի մոտակա խանութ սրահ հանդիպելու աշնանային հրաշքին։ Շտապեք ձեռք բերել սալիկներ, լամինատներ, դռներ, ջերուցման և հովացման համակարգեր, սանկերամիկա և ամեն ինչ բնակարանի բարձրակարգ վերանորոգման համար աշնանային լավագույն պայմաններով։ Կան տարբերակներ, կա իդեալական տարբերակ։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։ Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է։ Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Քալանթարյան Family 091-00-70-19։ Արագ առաքում խանութներից Yandex Go-ում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։ 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊԱ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում և միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում և կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-75-05-05 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2
1: Գովաստ 010-250-883
0: Եվ ընկերներ, ժամը 19:14, անդրադառնանք երթևեկությանը, տեսնենք ինչ ունենք այստեղ։ Ռադիոլուսողները ասում են, որ այսօր 9 բալ է եղել խցանումների, դե պահպանվում են մի շարք հատվածներում այդ խցանումները, մասնավորապես փոքր կենտրոն, հաստատ մեքենայով երթևեկել չարժի հիմա։ Ինչ ունենք այս վարկյաններին, ուրեմն Ալբանդիայի երկկողմանի հանրապետության հրապարակը իր բոլոր ուղություններով Տիգրան Մեծ, Ամիրյան, Խանջյան հատվածը երկկողմանի հերացին եւս ներառում է իր մեջ Իսակովերև բարձրացող ուղությամբ ունենք լուրջ խցանում Բագրատունյաց Խաչմերուկից սկսում է եւ շարունակում մինչեւ Հաղթանակ կամուրջ։ Բագրատունյացի իր հերթին եւ Նժդե Արշակունյաց հատվածները իրենց հերթին եւս ծանրաբեռնված են։ Ծանրաբեռնված երթևեկությունը սվարկյաններին առկա է, շարունակում են Լաբովյան փողոց վերև բարձրացող Միասնիկյանից մի փոքրիկ հատված դեռ խցանված է։ Ի նկատի ունեցեք Գայի Պողոտա Աճարյան հատվածներում շատ լուրջ խցանում ունենք ծանրաբեռնված երթևեկություն Ռուբինյանց հատվածում, ինչպես նաև Ազատությունը դեռ մի փոքր ծանրաբեռնված է, չեմ կարող ասել լիարժեք խցանված եւ այլն։ Լիարժեք խցանված Այ Դավիթ Հաշենի կամուրջն է, Եղվարդի խճճուղից սկսած ավարտվում է խցանումը մինչև Կոմիտաս Վաղարշյան հատված։ Կոմիտասի Չնողը եւս ծանրաբեռնված է, Կիևյանի խցանումը հետեւյալ տեսքն ունի՝ Մոնթեից Լենինգրադյան, Լենինգրադյանից Կիևյան մինչև Օրբելի Խաչմերուկ եւս վարկյաններին տեղեկացված եղեք, որ ծանրաբեռնված է, շարունակում մնալ նաև Եղվարդի խճճուղից Հալաբյան հատվածը։ Կրկին, որպես խցանում չեմ բնորոշում, այնուամենայնիվ ծանրաբեռնվածություն առկա է։ Եղեք զգոն և զգույշ, սա Kiss FM-ն է, ես Տաթև Թերյանն եմ, երեկոյան ժամերն ենք մենք միասին անցկացնում, ուզում էի ասել հաղթարում, բայց կարծում եմ 18-ի խցանումները հաղթարեցինք, մնում է մի փոքրիկ հատված ժամը 19-ից։

Դինչ որ գլի ռադիոլսողներ, մենք այսօր կեսօրին արեցինք քորցնական եթեր ռադիոլսողների հետ, շատ կարևոր է, որպեսզի Kiss FM-ի եթերում հնչեն մարդկանց սոցիումի կարծիքը, և մի շարք առաջարկներ ստացանք զուգահեռ, թե ինչի մասին կարելի է զրուցել, ինչն է մարդկանց մտահոգում։ Միևնույն ժամանակ, իհարկե, եթե եթերներ լինեն, կլինեն նաև թեթև ժամանցային թեմաներով եթերներ, մենք դրա կարիքը վստահաբար ունենք շատ բոլորիս մոտ էլ։ Փոքսաշատ օրը լուսաբացիչ մինչ կեսգիշեր շարունակվում է, այնպես որ երբեմն շատ խոր է, բայց շատ ավելի թեթև թեմաների մասին կարելի է զրուցել։ Միևնույն ժամանակ շատ են ուրեմն գրում, որ կուզեին խոսել հեղուկ գազի ցանկացումների հետ կապված և առհասարակ գազի մասին կուզեին զրուցել։ Մենք իհարկե դա կանենք միասին, այնպես որ այս այդ ժամը 15:00-ից հետո կհանդիպենք ռադիոլսողների հետ ուղիղ եթերում կեսօրին զրուցելու համար։ Բոլորիս հրաշալի օրվա շարունակություն, Kiss FM-ը կապի մեջ է, խցանումները պահպանվում են, եղանակ արդեն ցուրտ է, կարող ենք ասել, թե հով է, ոնց ասենք, չգիտեմ, իմ համար ցուրտ է ամենայն դեպս։

0: J Balvin, man. Leon Payne, my G.
1: You simple, you diplo, your hips roll, you.
2: Դե ինչ, ինքներս իհարկե չեմ կարող չանդրադառնալ այսօր շին աշխատանքների ժամանակ, մենք ունեցել ենք զոհեր։ Մարդկային կյանք ամենակարևորն է, ամենաթանկն է։ Ես այս մասին երևի թե մշտապես եմ խոսում, ես հաշիվս կորցնում եմ օրվա ընթացքում, քանի անգամ եմ ձեզ խնդրում լինել զգոն և զգույշ, շատ դեպքերում գիտակցելով, որ այդ զգոնությունն ու զգուշությունը շատ դեպքերում նաև մեր ձեռքում չէ։ Դա կլինի վթարների հետ կապված մեկ այլ աշխատանք անելիս խոսքով, ինչ եմ ուզում խնդրել, նա խնդրել, որպեսզի լինեք ամուր։ Վախի զգացողություն բնականաբար շատերիս մոտ նման դեպքերից հետո առաջանում է։ Ես գիտեմ, ունենք ռադիոլսողներ, ովքեր աշխատում են շինարարության վրա, ունենք ռադիոլսողներ, ովքեր ղեկավարում են այդ շինարարությունը։ Մի խոսքով, զգոն և զգույշ լինենք ամեն մեկս մեր հերթին, բայց ես կուզեմ, որ նաև մեզ համար ստեղծվեն այսպես պայմաններ, որպեսզի մենք կարողանանք մեզ զգալ պաշտպանված, անվտանգ, մի խոսքով, և բոլոր այս հատկանիշները կարողանանք զգալ։ Բոլորիս հրաշալի օր, անկախ նրանից, որ այդ հրաշալին մի փոքր ճակերտների մեջ եմ ես ասում, որովհետև այո, մարդկային կյանքը ամենակարևորն է, ամենաթանկն է, և նման տեղեկություն ստանալիս դու բնականաբար ամբողջ մարմնով փշաքաղվում ես։ Վախի զգացողություն ես ունենում, բնականաբար կարեկցանքի զգացողություն ես ունենում, և մի շարք այլ զգացողություններ, որոնցով դու պետք է շարունակես ապրել, լինել եթերում, ենթադրենք իմ պարագայում շատեր երթևեկության մեջ, բժիշկներ, փրկարար ծառայողները, ամեն մեկը իր գործի մեջ բնականաբար մի փոքր կամ գուցե շատ էլ ավելի ընկճվում է, միևնույն ժամանակ շարունակում ենք աշխատել։ Եղեք զգոն, խնդրում եմ ես ձեզ, եղեք զգույշ և տա Աստված որոշայ, ստեղծվեն բոլորիս համար անվտանգ պայմաններ։ Շատ դեպքերում այս տեսակ իրավիճակները մարդու ձեռքում չէ, ես ամեն ինչ հասկանում եմ, ամեն ինչ վերլուծում եմ, բայց միևնույն ժամանակ չգիտեմ, երբեք երևի թե չեմ կրկնի ասել, որ զգոնությունը, զգուշությունը պետք է լինի առաջին տեղում մեր կյանքի համար, դիմացինի կյանքի համար և այլն։ Սա Քիս FM-ն է, ես Թադ Հևթարյանն եմ, երկու այն ժամերը միասին ենք անցկացնում։

0: պատրաստ։ Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
1: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Mobile Center, գերազանց ընտրություն։
3: Խորը շունչ քաշիր։ Սա միայն վարկ չէ, սա քո խնդիրների լուծումն է։ Իջեցրու վարկերի տամսական վճարները Ամերիայի հետ։ Տեղափոխիր վարկերդ Ամերիա անշարժ գույքի գրավով 2%-ով ավելի ցածր տոկոսադրույքով, մինչև 10 տարի։ Նվազագույն տոկոսադրույք 13.75%։ Տեղափոխման հետ կապված բոլոր ծախսերը հոգում ենք մենք։ Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը 14.63-ից 16.46%։ Ամերիա Bank.am 010-56-11-11։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Onex Mini. Թեթև քաշ, թեթև գին։
5: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրթխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
6: Միշտապեք։ Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank PBN վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
7: Գովաստ 010-250-883։

Դե ինչ, ընկերներ, առաջ երկու ամիս մեկ անգամ տեղեկացնեմ, ինչ թվեր ունենք այսօր տարադրամի շուկայում, փոփոխությունները շարունակվում են նվազման տեսքով, ի դեպ, հատկապես եվրոն շարունակում է նվազել։ Դոլարը 361 արկով վաճառքով 365 է ներկայանում, ի դեպ, ամերիկայում իրավիճակում հիմա, այո, ամերիկյան դոլարն է։ Եվրոն 407 դարձավ արկով վաճառքը, նվազեց 417 է կազմում, և ռուբլին եւս շարունակում է իր նվազումը 4.07 է կազմում արկը, վաճառքը 4.25, եթե վճարումներ ունեք անելու եվրոյով, կարծում եմ շատ էլ հարմար է, կամ գնումներ ունեք անելու, կամ որևէ այսպես հաստատումներ ունեք անելու եվրոյով, ապա միանշանակ շատ էլ հարմար տարբերակ է։ Ինչևէ, եղեք զգոն, եղեք զգույշ, եւ թող գումարները եւս լինեն մեր կյանքում, ոչ զգուշությամբ, թող լիարժեք լինեն, եւ իհարկե ագահություն չեմ անում հարգելի ռադիո լսողներ, թող լինեն այն գումարները, որոնք մեզ պետք են։ Սակիս ՍՎՄ-ն է, ես Տաթև Թարյանն եմ, Մքիս ՍՎՄ-ը կապի մեջ է շարունակում մնալ, եւ մինչ ուշ երեկո դեռ կխոսենք շատ ու շատ թեմաներից։

Դե ինչ, ընկերներ, ժամը 19:42, բան չի մնաց, որ մենք ավարտենք ժամը 19, խցանումները բայց դեռ պահպանվում են, մենք շարունակաբար իհարկե ստանում ենք զանգեր, նամակներ խցանումների վերաբերյալ բոլոր ընդգծումները, որտեղ գերծանրաբեռնվածություն արկա էր, դեռ շարունակում է մնալ գերծանրաբեռնված, իդեպ էս վարկյաններին ձայնային հաղորդագրություն է, սա չեմ կարող լսել, բայց Դավիթ Հաշենի կամուրջում ասում են համեմատաբար հանգստացել է, շատ լուրջ խցանում, մենք շարունակում ենք ունենալ Մոնթեից դեպի Լենինգրադյան և ապա Կիևյան հատված, Իչնող Կիևյանի ևս նկատի ունեցեք, որ խցանված է Մաշտոց Իչնող Խանջյան հատված, Իսակով ԱՄՆ դեսպանատան հատված, ինչպես նաև այս վարկյաններին ծանրաբեռնված է, ուրեմն Բաքրատունյաս Խաչմերուկից էլ ներքև Իսակովը, և Նժդե Արշակունյաց հատվածում ևս ունենք շատ լուրջ խցանում, Արմենակյանը ոչինչով չի զիջում, Արմենակյանը, Աբովյան փողոց վերև բարձրացողները դեռ շարունակում են լինել խցանված, և ձայնային հաղորդագրություններ են գալիս, կլսեմ

Լեայուներ, Երևանի տարբեր հատվածներում, այդվում ստացանք տեղեկություն Արցախի փողոցում ունենք գերծանրաբեռնված երթևեկություն, ինչպես նաև այս վարկյան Արցախից դեպի Տեծ գնացող ուղությամբ, ինչպես նաև մի շարք հատվածներում, այո, շարունակում ենք ունենալ գերծանրաբեռնվածություն։ Նամակ է ուղարկում ռադիոլուսող, ասում է 8 բալ այս վարկյաններին խցանումները։ Հիշեցնեմ, մի քանի րոպե առաջ մենք ազդարացինք 9 բալանոց խցանումներ։ Չգիտեմ, ժամը 19-ից հետո կա է հույսը, որ երթևեկությունը ավելի հանգիստ կլինի։ Ինչևէ, կապի մեջ ենք 095-883-883, եթե կնկատեք որևէ ուղղություն, որը ես բաց թողեցի ես վարկյաններին, խնդրեմ գրեք անմիջապես ուղիղ եթերում, ես կարդում եմ ձեր նամակները։ Հոգնածություն զգում ենք մի փոքր, կարծում եմ, այո։ Ինչևէ, եղեք զգոն և զգույշ, կապ

Պատության արմով չապոգության սորանցով բայց բայց դե ինչ արեցքում, իրավիճակն է թելադրում, ինչպես անելու, Ռուբինի անցում ունենք ծանրաբեռնվածություն, ֆոտո տարբերակ է ուղարկում ռադիո լսողը, ինչպես նաև տեղեկանում ենք հետևյալը, որ Տեցի Խաչմերուկի մոտ վթար է եղել և դա է պատճառը, որ այս տեսակ խցանում ունենք այդ հատվածում։ Ինչև է, խցանումները, այո, փաստացի շարունակվում են, դրանց նպաստում է նաև շինաշխատանքներ, վթարներ և մի շարք այլ հանգամանքներ։

0: Govast. Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրտան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
1: Արևային համակարգ եմ ուզում տեղադրել, բայց ուր զանգում եմ, մեկը 10 տարվա երաշխիք ունի, բայց դանդաղ է տեղադրում, մյուսը անվճար չափագրում է, բայց դրոնի փոխարեն մետրով, մյուսը հարևանս էր դրել, բայց ասաց, որ չնայած որ արագ տեղադրեցին, պարզվեց հրդեհից պաշտպանություն չունի։
2: Արամ ջան, ես Fast Energy եմ տեղադրել, իրենք շուկա են մտել հենց այդ նպատակով, որ մարդը մեկ տեղում կարողանա ստանալ ամեն ինչ, դրոնով անվճար չափագրումից մինչև հրդեհից պաշտպանություն, հակակայծակնային համակարգ ու հետագա անվճար սպասարկում 5 տարվա երաշխիքով։
1: Իսկ տեղադրումը արագ է, քանի շուտ է ուզում եմ տեղադրել ձմռան համար։
2: Այո, Fast Energy-ն մեծ պահեստներ ունի, ապրանքը տեղում է, 10-ից 15 օրում տեղադրում են։
0: Fast Energy արևային կայաններ, կայացրու Fast որոշում, անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15։
3: Արագ առաքում խանութներից Yandex Go-ում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։
4: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
5: Govast 010 250 883

Րոպե 16-վարկյան կլսենք լուրեր, ընկերներ, տեղեկացված լինենք ինչ է կատարվել ամբողջ աշխարհում, ինչպես նաև մեր երկրում, մեր քաղաքում, մեր աշխարհում։ Ինչև է, բոլորից բարի հրաշալի երեկո, ես գիտեմ ունենք ռադիոլուսողներ, ովքեր ես վարկյաններից պետք է սկսեն իրենց աշխատանքային օրը, շարունակ են աշխատել մինչ կես գիշեր գուցե, մինչ լուսաբաց, լուսաբացից մինչ ուշ երեկոքիս ՖՄ ձեզ հետ կապի մեջ է, 24 ժամ մեգահիթերով, և մենք արդեն ունենք հնարավորություն հանդիպել ուղիղ եթերում ռադիոլուսողների հետ ամեն օր։ Բոլորի հրաշալի օր, եղեք անվտանգ, կապի մեջ ենք, լսեք մեգաֆանտաստիկ հիթեր, որոնք շատ-շատ հաջող մեզ օգնում են յուրաքանչյուր ծանրաբեռնված իրավիճակից կտրվել գոնե մի փոքր։ Լսում ենք լուրեր 2:31 վարկյան։

0: Pijamă Xan.
1: Գերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Exterior Խանութ Սրահներ.
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր.
3: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում Լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը. Ցանկացած վերամբարձ կրունկ համարվում է արտադրական վտանգավոր օբյեկտ և պարտադիր պետք է գրանցվի ներքին գործերի նախարարության արտադրական վտանգավոր օբյեկտների ռեեստրում տարեկան առնվազն 1 անգամ ենթարկվի տեխնիկական անվտանգության փորձագնության և շահագործվի միայն դրական եզրակացություն ստանալուց հետո։ Երևանի Տիչինայի փողոցի շինհրապարակում ընկած կրունկի դեպքին անդրադառնալով Սպուտնիկ Արմենիայի հետ զրույցում ասում է տեխնիկական անվտանգության փորձագիտական կենտրոն տեխնիկական հսկողություն իրականացնող մարմնի ղեկավար Մարտին Ասլանյանը. Շուրջ 10 տարի տեխնիկական անվտանգության ոլորտում աշխատող մասնագետը, սակայն չի թաքցնում, վերամբարձ կրունկների օգտագործման անվտանգության պարտադիր պահանջները խախտողները քիչ չեն։ Ավելին, նրա խոսքով, այս պահին էլ շինհրապարակներում շահագործվող կրունկներից շատերը ոչ գրանցված են, ոչ տեխնիկական փորձաքնության ենթարկված, իսկ օրենքով նախատեսված ընթացակարգերից խուսափելու հիմնական պատճառը ըստ մասնագետի փորձաքնության համար սահմանված 70-90 000 դրամ վճարն է կամ փորձաքնության հետ կապված ամենամյա գլխացավանքը։ Ինչ վերաբերում է կրունկը մոնտաժող մասնագետներին և այն ամիջականորեն շահագործող կրունկավարին, Ասլանյանը նշում է, որ նրանք պետք է ունենան համապատասխան որակավորման վկայականներ, որոնց հիման վրա իրավունք են ստանում կատարել տվյալ աշխատանքները։ Նշենք, այսօր Երևանի Տիչինայի փողոցում կրունկի ինկնելու պատճառով դժբախտ պատահար է տեղի ունեցել, ինչի հետևանքով 3 անձ մահացել է։ Մահացածներից 2-ը Իրանի քաղաքացիներ են, 1-ը կրունկավարը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, վերջինս 37 տարեկան էր։ Դեպքի վայրում հավաքվածները նշում են, որ նա վերջերս էր ամուսնացել։ Հայաստանի ընտրությունները պետք է որոշվեն Հայաստանում Հայաստանի քաղաքացիների կողմից ազատ և ժողովրդավարական գործընթացի միջոցով, այս մասին Ստրասբուրգում ընթացող Եվրոպայի խորհրդարանական ՎՀ-ժողովում հայտարարել է ազգային ժողովի պատվիրակության անդամ Սոնա Ղազարյանը։ Կարծում եմ, այս ընտրությունները հատկապես նշանակալի են մի շարք առումներով, մասնավորապես արտաքին միջամտության ծավալով և բնույթով, ինչպես նաև ընդդիմադիր կուսակցությունների կողմից ընտրակաշարքի կիրառմամբ։ Կար նաև կարևոր տնտեսական բաղադրիչ, քաղաքական ճնշում ուղեկցվում մեր տնտեսական ճնշմամբ մի շարք ապրանքների ներմուծման սահմանափակումների միջոցով, որոնք նպատակ ունեին ազդելու ինքնիշխան երկրի քաղաքական ընտրության վրա։ Ինչպես վարչապետն է ընդգծել մակում իր ելույթում, Հայաստանի 2018 թվականի Թավշյա հեղափոխության կարևորագույն ձեռքբերումներից մեկը պետական ինստիտուտների և ժողովրդավարական մեխանիզմների ամրապնդումն է։ 2026 թվականի ընտրությունները ցույց տվեցին, որ այս ինստիտուտները ունակ են պաշտպանելու ընտրական գործընթացը, պաշտպանելու քաղաքացիների ընտրելու իրավունքը և ապահովելու, որ Հայաստանի ժողովրդի ժողովրդավարական ընտրությունը ազատորեն արտահայտվի, նույնիսկ զգալի արտաքին ճնշման պայմաններում և հրախորհրդում հայտարարել է Հայաստանի ազգային ժողովի պատվիրակության անդամ Սոնա Ղազարյանը։ Փաստաբան Ռուբեն Մելիքյանն էլ սոցիալական էջում առադարձել է Վարամ Սահակյանի ձերբակալությանը։ Նա հայտնել է, որ 2-3 ժամ առաջ Սահակյանը կապ է հաստատել իր հետ ու տեղեկացրել ձերբակալման մասին։ Քնչական կոմիտեն հայտնել է, որ նրան ձերբակալել են 1.5 տարի առաջ Facebook-յան ինչ-որ գրառման համար։ Ես աշխատանքային ծանրաբեռնվածության պատճառով չէի կարող քնչական կոմիտե գնալ, բայց կարճ տեղեկացա, որ նրան այս պահին կարծում եմ արդեն տարել են Շենգավիթի դատարան խափանման միջոցի հարցը քննարկելու։ Պետք է ասեմ, որ սա դեռ չի նշանակում, որ կալանքի կամ տնային կալանքի միջնորդություն են քննարկելու, կա նաև երրորդ տեսակը՝ վարչական հսկողություն, այս դեպքում ևս պետք է մտնել դատարան։ Նա նաև տեղեկացրել է, որ դատարանում կմիանա Սահակյանին ստանձնելու նրա պաշտպանությունը։ Եվ քիչ առաջ փաստաբան Ռուբեն Մելիքյանը տեղեկացրեց, որ Վարամ Սահակյանի գործը մակագրվել է դատավոր Վահագն Մելիքյանին, իսկ էլ նշանակվել ժամը 20:30-ին Շենգավիթի դատարանում։ Երևանի նախկին քաղաքապետ, Հայաստանի տրանսպորտի և կապի նախկին նախարար Գագիկ Բեգլարյանը հայցադիմում է ներկայացրել վարչական դատարանն դեմ ներքին գործերի նախարարության։ Փաստինֆոյի հաղորդմամբ Բեգլարյանը դատական կայքով պահանջում է անվավեր ճանաչել ներքին գործերի նախարարության որոշումները, մի շարք զենքերի թույլտվությունները ուժը կորցրած ճանաչելու մասին։ Նոյեմբերին կայանալիք Ասիա Խաղաղովկյանոսյան տնտեսական համագործակցության գագաթնաժողովում նախագահներ Պուտինի և Թրամփի հնարավոր հանդիպման աշխատանքները դեռ չեն սկսվել, ասել է նախագահի օգնական Ուշակովը։ Նա նշել է, որ Չինաստանի ղեկավար Սի Ցինպինը կարող է քայլեր ձեռնարկել գագաթնաժողովում Պուտինի և Թրամփի հետ եռակողմ հանդիպում կազմակերպելու համար։ Ապագայում, երբ գրվի մեր երկրի պատմությունը, կասեմ, որ Իրանի հետ պատերազմը մեր իրականացրած ամենակարևոր քայլերից մեկն էր, այս մասին էլ հայտարարել է ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Նշենք, որ Իրանի դեմ ռազմական գործողություններից ի վեր Թրամփը հայտարարել է, որ Իրանը երբեք միջուկային զենք չի ունենա, իսկ Հորմուզի նեղուցով նավագնացությունը պետք է լինի ազատ։ Թրամփը նաև նոր անուն է հորինել կեղծ նորությունների համար։ Մոռացեք կեղծ նորությունների մասին հիմա, ես դրանք կանվանեմ արհեստական նորություններ, այսպես ինձ դուր է գալիս։ Ֆրանսիայի ավելի քան 200 դպրոցներում էլ տեղի են ունենում ավագ դպրոցի աշակերտների ցույցեր։ Միայն Փարիզի մերձակայքում անկարգություններ են տեղի ունեցել 15 դպրոցում, տուժել է 20 մարդ։ Աշակերտները արդեն մեկ շաբաթ է բողոքում են ծանրաբեռնված ուսումնական ծրագրի, ուսուցիչների պակասի և կրթական համակարգի այլ խնդիրների դեմ։ Ըստ եղանակային կանխատեսումների, մեր հանրապետության տարածքում սեպտեմբերի 30-ի գիշերը և կեսօրից հետո առանձին շրջաններում ժամանակ առ ժամանակ սպասվում է անձրև, ամպրոպ հնարավոր է նաև կարկուտ օդի ջերմաստիճան, առաջիկա օրերին կնվազի ևս 3-5 աստիճանով։ Երևանում վաղը, սեպտեմբերի 30-ին, քաղաքի առանձին հատվածներում հնարավոր է կարճատև անձրև և ամպրոպ, գիշերը մայրաքաղաքում կգրանցվի 12-ից 14, վաղացերը 23-ից 25 աստիճան տաքություն։ Հայաստանում և աշխարում տեղի ունեցողին հետևեք ռադիո Ավրորա։

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.

0: հարգվածդ։
1: Ուշադրություն Երևանում Աճարյան 39 նկոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Մարկո գրուպը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Մարկո գրուպի նոր խանութ սրահ Աճարյան 39 նկոտորակիոտ, նաև marko.am։
2: Առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
3: Աշնանային տերևաթափը սկսվում է Իդեալ համակարգում։ Միայն 5 օր, սեպտեմբերի 26-ից 30-ը, այցելեք Իդեալ համակարգի մոտակա խանութ սրահ հանդիպելու աշնանային հրաշքին։ Շտապեք ձեռք բերել սալիկներ, լամինատներ, դռներ, ջերուցման և հովացման համակարգեր, սանկերամիկա և ամեն ինչ բնակարանի բարձրակարգ վերանորոգման համար աշնանային լավագույն պայմաններով։ Կան տարբերակներ, կա իդեալական տարբերակ։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
4: Աշնանային հագուստ ու կոշիկ, տան համար անհրաժեշտ գնումներ, երեխաների դպրոցական պարագաներ։ Նոր սեզոնին զուգահեռ ավելացել են նաև ծախսերդ։ Ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը։ Վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը և կատարիր կարևոր գնումներդ առանց հաջորդ աշխատավարձին սպասելու։
5: Cashme.am 011-700-100 Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։
1: Վերանորոգեք ձեր բնակարանը շահավետ պայմաններով։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք ոճային և դիմացկուն կերամիկական սալիկներ 1 քառակուսի մետրը սկսած 990 դրամից։ Ստեղծեք ժամանակակից և յուրահատուկ ինտերիեր էքստերիերի յուրօրինակ սալիկներով։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68 կերամիկական սալիկները էքստերիերից։
6: Գովաստ 010 250 883

0: պատկված։
1: Ուսումնական տարվան ընթարաջ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Mobile Center գերազանց ընտրություն։ Հայաստանում բացվել է Atelier Home կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Atelier Home խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
2: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրտան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
1: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում եւ rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099 75 05 05, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
4: Արագ առաքում խանութներից Yandex Go-ում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։
1: Գովաստ 010 250 883։ Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

0: Довест.
1: Լսեցիր, իսկ պատկերացրու, եթե նաև տեսնեիր մեծ էկրանին, վառ գույներով, ամեն մանրուք աչքիդ առաջ, TCL հեռուստացույցներ, տես ավելին, զգա ավելին, TCL, ոգեշնչող հզորություն։
0: Բարի գալուստ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ և ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ և մեծածախ։ Գլինկա Մոլ, Տիգրան Մեծ, Գլինկա Խաչմերուկ։
2: Օնեքսի հետ օթային առաքումների համար 490 դրամ վճարելն արդեն իրական է։ Պատվիրեք մինչև 1 կիլոգրամ ապրանքներ ԱՄՆ-ից ու Եվրոպայից 100 գրամը 490 դրամով, իսկ Չինաստանից 690 դրամով։ Օնեքս Մինի, թեթև քաշ, թեթև գին։
0: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10.
3: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում, ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը, զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
4: Գովաստ 010 250 888

0: Kiss.
1: If you ask a stupid question,

Ես լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19.
2: Կոմունալների ամսավճարը շատ է, խնայիր տեղադրելով Սոլարը արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Սոլարը 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Սոլարը, քո արևոտ ապագան։
3: Onex-ի հետ օթային առաքումների համար 490 դրամ վճարելն արդեն իրական է։ Պատվիրեք մինչև 1 կիլոգրամ ապրանքներ ԱՄՆ-ից ու Եվրոպայից 100 գրամը 490 դրամով, իսկ Չինաստանից 690 դրամով։ Onex Mini, թեթև քաշ, թեթև գին։
4: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 նկոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ Աճարյան 39 նկոտորակիոտ, նաև marco.am։
5: Գովաստ 010 250 883

0: գովաստ։
1: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
2: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊԸ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։ Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ սրահ՝ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
4: Ատամի ցավին դիմանալն անհնար է։ Vandent Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Արամի 92։ Լիցենզիա ԿՊՕ 001049, դրված 0604226։
5: Գովաստ 010 250 883։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 կոթորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ-սրահի դռները բացեց Մարկո գրուպը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Մարկո գրուպի նոր խանութ-սրահ Աճարյան 39 կոթորակիոտ, նաև marko.am.
2: Onex Mini, թեթև քաշ, թեթև գին։
3: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
4: Դու ես կարուսում, ու լսել ես, որ արևային համակարգը օգնում է խնայել, ճիշտ ես լսել, բայց պետք է ճիշտ ընկերության դիմես, որ շատ խնայես։ Fast Energy-ի հետ կստանաս պայմանագրով ֆիքսված էներգիայի գեներացում, դրոնով ճշգրիտ և fast չափագրում, fast տեղադրում 10-ից 15 օրում, ներդրման fast վերադարձ ընդամենը 3 տարում։ Ձեռք բեր Fast Energy արևային համակարգ, օգտվելով ճկուն վճարման տարբերակներից։
5: Fast Energy արևային կայաններ, կայացրու fast որոշում։ Հատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15։
2: Գովաստ 010 250 883

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.

0: kõvast.
1: Hayastan umbatsvele Atelier Home kahuiki aksesuarneri nor khanut sra. Blanco, Hetich, Jaff, Faut Zagel, Arpa, Phoenix yev ayl hamashkharayin brendner mek harkitak. Kahuiki yurahatuk lusumner, voronk hasaneli klinen miayin Atelier Home khanut srahum. Davitan Hacht 10 kotorak 11. Arachin jamadrutyunet e heravirir neran 1 gavat holani gini vayelelu. Holani siro skizbe.
2: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094 63 29 10, կրկնում եմ 094 63 29 10.
3: Onyx Mini. Թեթև քաշ, թեթև գին. Գովաստ 010 250 883.

0: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19
1: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Հեռուստացույց TCL Սառնարան TCL Օթորակիչ TCL Լվացքի մեքենա TCL Հզոր ձայն ու կրկին TCL Ժամանակակից տեխնոլոգիաներ ամբողջ տան համար Բացահայտիր TCL-ի մեծ տեսականին TCL Ոգեշնչող հզորություն
3: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Ուսումնական տարվան ընթարաջ, օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center, գերազանց ընտրություն.
2: Արևային համակարգ առանց կանխավճարի և ցածր տոկոսադրույքով? Այո, ճիշտ լսեցիր. Solar-ը ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռք բերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաև անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում և 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solar-ը 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
0: Աշնանային հագուստ ու կոշիկ, տան համար անհրաժեշտ գնումներ, երեխաների դպրոցական պարագաներ։ Նոր սեզոնին զուգահեռ ավելացել են նաև ծախսերդ։ Ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը։ Վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը և կատարիր կարևոր գնումներդ առանց հաջորդ աշխատավարձին սպասելու։
3: Cashme.am 011-700-100 Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։
4: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Երևան, Արամի 92, van.gov.am Լիցենզիա կպ.ո. 001-49, դրված 0604-2026
5: Գովաստ 010-250-883

0: հարգվածդ։ 18 ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
1: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում և կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-75-05-05 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2
2: Ատամն է ցավում, Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 00149, դրված 06042026
1: Գովաստ 010 250 883

0: պատրաստ։ Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094 63 29 10, կրկնում եմ 094 63 29 10.
1: Ատամն է ցավում, մենք աշխատում ենք քեզ համար 24-7 ռեժիմով։ Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 06-04-2026։
2: Գովաստ 010-250-883։

0: պատկովաստ, ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10.
1: Գովաստ 010 250 883

0: 20 փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ի կեսգիշերային եթերում լսում եք ՀՄՍ Հայաստան նախագծի կրկնությունը։
2: Canada, UK, France, Italy, Germany, Poland, Ireland, Ukraine, Romania, Moldova, Iceland, Greece, Spain, Sweden, Brazil, Sri Lanka, Australia, Austria, Japan, Portugal, Finland, Singapore, USA, and now in Armenia, 88.3 FM.
1: Ես այսօր ամբողջ օրը վախեցել եմ ազդարարել օրվա թեման, ինչու, որովհետև միանգամից պոլիտ կլինա, թե ով է առաջարկելու օրվա թեման։
3: Ով է եկել արձակուրդից,
1: ով է գումար ծախսում, ով գումար խնայել չգիտի առհասարակ։ Բարի կեսօր ընկերներ, եւս մեկ անգամ 8.3 հաջողականությամբ Kiss FM-ն է ձեզ մոտ միացված, ես Տաթև Տարյանն եմ, Արեքսիա Մելիքյան, Միքայել Աթասուն ստեղում են, ՀՄՍ այս դու նախագիծը ուղիղ եթերում է, սիրելիներ, այսօր հանդիպում ենք ավելի քան մեր սրտի խոսքը ասելու համար, գուցե ինչ-որ մեկին կարելի լինի համոզել, այլ կերպ մտածի, գուցե ինչ-որ մեկը մնայուն մնա իր կարծիքին, տեսնենք արջևում է եթերը, կտեսնենք, կհասկանանք 091-250-8883, խնայել գումար ընկերներ։
4: Չափի մեջ,
1: խնայել ինչի վրա ծախսել։
4: Քեզ վրա երբեք չխնայել։
1: Այո,
4: որովհետև ես կարծում եմ, թե եզերքը տեսնում ա, որ դու խնայում ես, ասում ա, այդ է խնայում, ուրեմն ինչի եմ տալիս։
1: Ես մի անգամից այդ պատմությունը չեմ պատմի, բայց շատ անկեղծ կանկեղծանամ ռադիո լսողների հետ, եթերի ընթացքում կասեմ, թե ինչի եմ ես այսպեսին դարձել։ Միքայել, խնայել գումար։
3: Ես կարծում եմ,
1: գումար պետք է ունենալ, խնայել։
3: Նախ պետք է ունենալ, պետք է ունենալ խնայելու հնարավորություն, բայց եթե կա այդ հնարավորությունը, կարծում եմ ինչ-որ sense տոկոսային հարավաճում չէ, ասի 50-50, բայց գոնե մի 70-30 կարելի է, որովհետև ինչ-որ մի force majeure-ային իրավիճակ է տեղի ունենա, որ մարդը չմնա sense մատը ծծելով ու չհասկանա ինչ անի, որ ունենա ինչ-որ մի X բազա խնայողությունների, որ կարողանա ինչ-որ բանի տակից դուրս գալ, որովհետև կյանքը իրապես իսկապես անկանխատեսելի է, երբեք չես իմանա ինչ կլինի։
1: Այո, այո, այդ տարբերակը միանշանակ, այո, ինչից ես չեմ օգտվում, այդ տարբերակից, բայց դե կա ինչ բան
3: կերնի։
4: Բայց չեք մտածում, որ ասում են սևորվա փող, սևորվա էլ հենց գալիս է։
1: Այո, այո, ինչքան լավ բաներ մի անգամից ասացին, ես այսօր ամբողջ օրը այո կասեմ։
4: Ասում են, չէ՞, պահեց սևորվա փողնա։ Ինչ ես
3: ասում։ Չէ, բայց չի սևոր իրանը դիտարկել,
4: բայց ժողովրդական խոսքի մեջ տենց բան կասեմ, պահի սևորվան։
1: Հայկական մտածելակերպի
4: դա հավաքում, բայց սևորվա միշտ հավաքում։
3: Ընդհանրապես ես ես վերջերս մտածում եմ մեր հայկական ասույթների ասացվածքների մասին, ինչ որ մի օր կարելի է մի եթեր անել, որովհետև վերջերս նկատում եմ շատ հակասական արտահայտություններ մենք ունենք, հենց մեկը ես քո ասածը։
4: Բայց դիտես ասեք ինչն է պարադոքսը։
3: Այսքան
4: ժամանակ ոչ մի մեռել չի մնացել, չէ՞, անթաղ, ուստի ինչի համար մտահոգվել նրա
1: հարցը, հետո ինչ ալինելու։ Պետությունը հիմա հոգում էլ են ներ։
3: Լավ բան կա, լավ բանի համար կարող ա խնայել։
4: Դե դա
3: տան մեքենա առնես, ենթադրեմ։
4: Ես շատ եմ ուզում տուն ունենամ մեծ։
3: Ահա, դե որ չխնայես ոնց ես ունենալու։
4: Ես ինչ որ մեկը ինձ կկտակի։
1: Բայց լինում է, չէ՞, որ խնայում ես ու հանկարծ չես կարողանում այդ գումարը տրամադրել քո նպատակին, դա ամենացավուտ երևույթն է։
4: Դե հա, դա չնախատեսված ծախսն է, որը միշտ կա, ինձ թվում է, որը բացվում է չնախատեսված ծախսը իր հետևից։
1: Ինչևէ, Միքայել, ազդարար իր ամբողջական թեման, դու լավ ես տանում։
3: Աման մի վարկյան
4: հիմա ես
3: բացեմ տեքստը։
1: Մինչ դու ազդարար ես,
4: գրագետ մարդիկ ենք,
1: ես առաջարկում եմ, մենք կրթություն ստացած մարդիկ ենք,
3: հումանիտար չէ,
1: կարևոր։ Ես առաջարկում եմ Արեքսյան հեռախոսը համարը կհիշեցնի, դու կազդարար ես թեման, ես կնստեմ
4: 091-250-883, զանգահարում ենք և քննարկում ընդհանրապես փողի մասին, բայց հիմա կասի ճիշտ ձևակերպումը, հա։
3: Ձևակերպումը Տաթևն է առաջարկել, շատ հետաքրքիր, հնչում է այսպես, խնայել գումար, թե առաջնորդվել հետևյալ սկզբունքով, կյանքը մի անգամ է տրվում։
1: ինչով կարող էր առաջ լռում եմ ընկերներ լռում եմ
4: դա հարցն է գումարի ինչի վերաբերվում ես կարծում եմ մարդիկ նաև ապրում են
3: լայն է
4: այդ հասկացությունը որ ասում եմ մի անգամ եմ ապրում ինչ ուզեմ կանեմ
1: այո
4: այդ դրա համար այդ մի անգամ ապրելը մի քիչ հարաբերական է նայած ոնց ես ապրում կարողանանես հետո հայտնվես չորնի դելֆին ասացում այդտեղ էլ լավ չի որ դու մի անգամ ապրես ու մարդկանց
1: վնասես չէ ես կարծում եմ ինքդ քեզ հոգ տանելը խնամելը ինքդ քեզ երես տալը ինքդ քեզ հաճելին անելը դա յուրաքանչյուր մարդու բնավորության մեջ պետք է մտնի եւ շատանա եւ շատ ու շատ լինի ավելին ասեմ ուրեմն չէ լավ եթերի կեսից կասեմ որովհետեւ ինքը շատ անձնական թեմա է այնուամենայնիվ ես ուզում եմ ռադիո լսողների հետ կիսվել ինչու որովհետեւ մենք հայերը շատ ընկերներ չեն կենտրոնանում են ամենի վրա ինչը հենց այս օրվանն է հենց այս պահինն է հետոն գուցե իսկապես գուցե եւ չգա դրա համար պետք է ինքները ձեզ լավ նայեք դա շատ կարեւոր երևույթ է ես շատ ուզում եմ որ այս եթերից հետո ամեն մեկը թեկուզ ինչ որ համեղ բան եք ուզում ուտել թեկուզ պաղպաղակ եք ուզում ուտել գնաք մտնեք գնեք ուտեք ինքները ձեզ ձեր մարմնին
4: գնա մտիկ էր
1: ձեր մարմնին ձեր հոգուն ձեր չգիտեմ ձեր ինքները ձեզ հաճելի անեք եկա
3: մտակերը
4: այս ինչ կա խորացանք
3: ասենք ալո բարև ձեզ
1: Ով եմ ես
3: միացել 091-258-883 ուղիղ եթերային համարը և ում հետենք զրուցում
5: Երկարի, ավանդական տղայ է, միշտ ձեր հաճախորդն է, ում կնդիրն է
4: Ավանդական ինչ իմաստով Ավանդական մեր ռադիո լսողն եք, թե ավանդական տղա եք, այսինքն պահպանողական
5: Սաղիրար հետ
1: Սաղիրար հետ Երկար, մի հատ անձնական հարցի ձեզ կարող եմ տալ Դուք ունեք սիրելի Ահա, ձեր սիրելիի հետ, եթե գնաք ծով, ձեր սիրելին ի՞նչ է հագնելու ծովում։
5: Խալած, ծավը։
4: Ոայ, մայրիկ։
1: Այնքան մեծ ծավ եմ ես վերջերս ապրել, Էդգար, չեք պատկերացնի, որովհետև
5: Ինչի՞, ասեմ ձեր, ինչի՞։
1: Նայեք, ծովի ափին, դե Հունաստանում շատ-շատ են հայերը, ծովի ափին անկեղծ եմ ասում, հայ տղամարդիկ, բավական մերկացած, միայն իրենց ուրեմն, ինչ
3: է ոչ,
1: պլովկիներով Հայ կանայք կոստյում տաբատով ծովի ափին նստած էին եւ ես չգիտեմ ես այնքան մեծ չգիտեմ ինչ զգացողություն ապրեցի եւ նայում եմ չքնաղ են է չքնաղ են դեմքին նայում ես յուրաքանչյուր եվրոպացի գլուխը քարն է տվել
3: բայց այդտեղ մի հատ ուրիշ կողմ էլ կա է ենթադրենք ամուսին չկա ինձ թվում է մեր մտածողության մեջ նստած արդյոք տվյալ կինը ինքը իրան թույլ կտա դա անել նույնիսկ եթե
1: ներողություն ծովի ափին ինչ պետք է հագնել
3: չգիտեմ
1: լողազգես
5: էլի եթե ունի արկե լողազգես
1: ունի եթե չունի պետք է գնել
3: եթե ունի լավ
5: եթե մենք տղայ գնացինք լողանալու ասած սպասիվկով չենք մտնելու կամ դեպի լողանանք
1: ապրեք դուք այո շատ ճիշտ բնավ
4: լավ կեք հաճում թե շորտիկ
5: ի՞նչ կապ ունի հիմա լողազգեսնել այդ ձևի հարմարա լողանալու հետ եմ ստեղծել այդպես են ասում հիմա ի՞նչ անենք որ մեր աչքերին այդ կոպալնիկը մի քիչ բաց է երևում
1: ձեր աչքին բաց է օրինակ երևում
5: Ես ահոտան եմ բացավորն է շորա թագում ադամ ու եվայի վաղթը, որ միատ տերևեր յոլային է
1: լավներ Էդգար խնայում եք գումար թե առաջնորդ
5: չէ ոնց խնայեմ ծավը տանեմ բավար որ երկուս միսոր մի առնեմ այդ փողերնում այցալու ինչ կա պետք ծախսվի
1: ահա Խոսակցությունն ավարտված է, Էդգար։ Չէ, իրականում շատ լավ է, իսկ ինչն է ձեզ դրթել այդպիսին դառնալ, այդպիսին մտածել եւ այդպես ապրել կյանքը հետաքրքիր է։
5: Դե մի անգամ ենք ապրում այս կյանքը, ճիշտ է, մեջի չափից դուրս տնձի մի ձևի ապրել, բայց դե ես չեմ սիրում ինչ որ մի բան խնայել կամ չգիտեմ։ Վաղվա օրը Աստված տվել է, եթե կտայել մյուս օրվա համար, ինքը մնացած կարիքներն էլ կհոգա, էլի։ Չպտի այդ գումարը պահես, չգիտեմ, դա արսես, եկուց միսոր չզարտես, եթե լեթակորի։ Ինչ կա ծախսեք, կերեք, խմեք, վայելեք, սյո։
3: Իսկ եթե ձեզ ենթադրենք, ինչ-որ մի առիթ ա լինում, ձեզ մի 50,000 դոլար

0: Radio player, radio and podcast.
1: Եթե օրինակ մի հատ էս մեծ հոգի նվեր աներ մեզ իրտես գումար, հաստատ պես մի $10,000 կգներ նաև մանկատուն ծերանոց, որովհետև տարիքը կլիներ, մնացածներ կդնեին գործի մեջ ու խելքով ավելի կրկնակի կլիներ ու բարեգործից ծնով էլ որ զբաղվեր, հաստատ օրնված ավելի շատ կունենայիր։
2: Նայր, երբ դու ունես գումար, դա խնայողություն չէ, երբ դու այդ գումարը ներդնում ես մեկ այլ, այսպես քո ասած այդ բիզնես նախագծի վրա, ենթադրենք, դա խնայողություն չէ, դա ներդրում է, սա այլ հարց է։ Ես գիտեմ, որ հայերի մեծ մասը, շատ մեծ մասը ունի հետևյալ արտահայտությունը, ենթադրենք, ափսոս է, գումարս այս բանի վրա ծախսեմ, հանգստի վրա, չգիտեմ, այսքան թանկ այս հագուստի վրա, եւ այլն եւ այլն։ Հարգելի ռադիոլուսողներ, եթերի ամենասկզբից թույլ տվեք հետևյալ արտահայտությունը ես անեմ, ափսոս է միայն մեր կյանքը, այն պետք է ապրել լիարժեք։ Միևնույն ժամանակ իհարկե խելամիտ ծախսել այդ գումարը, չստացվի, որ մենք ահա գումարը վերցրեցինք այստեղ այնտեղ եւ ծախսեցինք։ Ոչ, դու պիտի հասկանաս, դու ինչ ես սիրում, դու քեզ պետք է բավարարես, դու պիտի կարողանաս այնպես կառավարես նաեւ այդ գումարը, որ հետագա քո մեկ օրը, չէ, մնացած օրերը եւս կառավարես։ Միքայել, խնայիր ինձ, անջատիր այդ կոնդիցիոներա, ես սատկեցի, խնդրեմ։
3: Մեռնեմ, ես ես կոնդիցիոներով
1: անջատում։
2: Այո, բայց ես լավ հանգստացա, շնորհակալ եմ ձեզ։
3: Արի թուլացնամ էլի, ես իսկականից եթե ստեղ ուզում ես ուշքս գնա,
2: իմ մեջքն է կգնա։
3: Լավ, ամենաթույլի վրա եմ ահա դնում, գոնա սենց ինչ որ։
4: Սա հավերժական հակամարտություն է։
2: Եթերի չրեղվենք, Էդգար ջան, շնորհակալ ենք շատ զանգի համար։
1: Շնորհակալ ձեզ, լավ որ, բայց երբեք մի խնայեք, փողի մի ափսոսացեք։ Ես էդի բոլորին ասում եմ ու երբեք փողին չպետք է ափսոսա, մարդ պետք է իր կյանքին ափսոսա ու վсё։
2: Հասկանալի է, շնորհակալ ենք շատ, ընկերներ, միևնույն ժամանակ եկեք փաստենք հետևյալը, բոլորս այստեղ, ես, Արաքսյան, Միքայելը, վստահաբար Էդգարը եւս հասկանում ենք հետևյալը, որ կան ծախսեր, կան շատ կարևոր ծախսեր, կենցաղային ծախսեր, դրանք պետք է հոգալ միանշանակ, հատկապես երբ դու ունես ընտանիք, դու ունես երեխա, շատ ու շատ կանայք, նույնիսկ տղամարդիկ իրենց երեխային մենակ են մեծացնում, այսինքն շատ բան իրենց թույլ տալ չեն կարող, որովհետև այնտեղ կան կարևոր ծախսեր։ Այս երևույթը մենք հասկանում ենք, և խոսքը այստեղ սրա մասին չէ, խոսքը նրա մասին է, որ այո, ունենալով այդ գումարը, մարդկանց մեծ մասը կարող է չտրամադրել այդ գումարը ինքն իրեն, ենթադրենք, գումար չտրամադրի, որպեսզի գնա հետազոտությունների, այ դա ամենացավալի թեմաներից մեկն է, ափսոս է, գումարս գնամ բժշկի, ինչ որ տեղս ցավում եք, անցնի, եւ այլն։ Սա հայկական մենթալիտետի որոշակի մաս է, որը ես շատ կուզեմ, որ մենք բոլորով միասին կարողանանք կոտրել։ Հոգատարություն է ինքդ քո հանդեպ, ես շատ ուզում եմ, որ լինի առաջին տեղում։ Ի վերջո մենք, այո, կրկին պետք է ասեմ, մեր ազգությունը, մենք հայերս սովոր ենք մաքսիմալ հոգատար լինել դիմացինի հանդեպ, դա եւս լավ բան է, եւ ասենք ալո։ Ալո, բարև ձեզ։
5: Բարև ձեզ։
2: Ո՞վ է մեզ միացել։
5: Աշոտ նա միացել ձեզ։
2: Աշոտ ջան, ուզում ենք ձեր տարբերակը լսել, ինչպես եք դուք ուրեմն վարվում, խնայում եք գումար, թե ասում եք դե կյանքը մեկ անգամ ենք ապրում։
5: Միացած բան ասեմ, ինքը մի քիչ հակասական բանային կարծիքով, որովհետև իրոք մի անգամ ես ապրում, բայց եթե չխնայես գումար, ես կարողանա քո նպատակին հասնել, այսինքն պետք է խնայես, որ այդ մի անգամվա կյանքը մի քիչ լավ բան ապրես, պետք է խնայես մի քիչ գումար, որ այդ մի կյանքը մի քիչ լավ մեքենա չտես, մի խոսքով էլի, առանց խնայության չես կարող քո մի անգամվա ապրող կյանքում դու քո աճիկները վայելես։
3: Բա ասում են, բա որ վաղը չարթնանանք, այդ մեքենան էլ, այդ խնայողություններն էլ, այտենց գնաց մնաց,
5: դա արդեն ճակատագիր է, չխնայես էլ կարող ա վաղը չարթնանաս, ասենք բա որ չխնայես դու գնաս իրար
2: ապրես
5: կունենաս,
2: հասկանալի, ես իմ սեփական ընկերներ օրինակը հենց այստեղ էլ կբերեմ, ուրեմն մոտ 1 տարի թե 2 տարի առաջ, 2 ուղիղ 2.5 նույնիսկ տարի առաջ ես գումար էի խնայում, անկեղծ խնայում էի, եւ այդ գումարը խնայում էի ինչու, որովհետեւ պետք է մեքենա գնեի, ես այդ ամբողջ գումարը, հարգելի ռադիոլսողներ, շատ անկեղծ է ուղիղ եթերում իմ խոստովանությունը, բայց ես տվեցի բժիշկներին ամբողջ գումարը, որը խնայել էի, հետեւաբար հիմա անկեղծ եմ ասում, իհարկե Աստված չտա ինչ որ մեկի մոտ այ

0: առողջության ամենակարևորն է գումար տանք, որպեսզի ինչ-ինչ բաներ, որևէ լուրջ բան չէր կատարվել, բայց իրավիճակը այնպիսին էր, որ ես այդ գումարը պետք է տայի բժիշկներին։ Ստացվեց այն, ինչ ստացվեց իրականում, եւ
1: հայտնվեցիր։
0: Ես սկսեցի շատ ճամփորդել եւ հասկացա, որ չհիվանդանալու համար, առողջ լինելու համար, այո, պետք է ոչ թե գումարը խնայել, այլ հակառակը ապրել, գումարը տրամադրել, որպեսզի ապրել։ Չգիտեմ, ու մոտ ինչպես, ամեն մեկիս մոտ տարբեր է բնականաբար իրավիճակը։ Հավելելու որևէ բան ունեք?
2: Առաջ ասենք խոսակցության մեջ դուք ասեցիք, որ տաքսիների վրա խնայել են Եվրոպայի տոնսեմ ապրել։
0: Այո, այդ խնայողությունը ճիշտ է, այդ խնայողությունը ճիշտ է,
2: նպատակին հասնել։
3: Բայց ինչ ես խնայում?
2: Վայլքներով ապրել, առանց խնայողության հնարավոր։
0: Հասկանալի է, բայց այստեղ մի փոքր տարբեր է իրավիճակը, նայեք, մարդիկ, ինձ նման մարդիկ, այ ես հստակ այդ գումարը չէի ծախսում, ես հիմա ունեմ հնարավորություն, ենթադրենք ընդամենը ոտքի ճանապարհ եմ տուն գնալը, ես ունեմ հնարավորություն այդքանը գնալ հասնելու, բայց ինչ-որ բան ինձ չգնել, ինչ-որ բանից ինձ զրկել և այլն, այդ այն ժամանակ անում էի, հիմա չեմ անում, հիմա կարող եմ տաքսի չնստել, դա մեծ զրկանք չէ մեծ հաշվով, բայց մեծ գումար է իրականում, մեծ գումար է պահանջում տաքսի նստելը։ Ինչև է,
2: դա ասենք խնայողություն է, էլի, ավոք մենք այնքան աշխատավարձ ենք ստանում, որ կարողանանք աշխատավարձը ստանանք եւ մեր նպատակը կատարենք։
0: Այստեղ եկանք, հասանք Հայաստանին, ինչպես ասում են, Հայաստանում, ընկերներ, ես միշտ այս մասին ասում եմ, մարդիկ այն աշխատավարձը չեն ստանում, ինչքան պահանջում է ծախսերը, նույն այդ տաքսին, հիմա նորից կսկսվի հա թեման, բայց նույն այդ տաքսին, նույն մթերքը, որը թանկացել է, ամեն ինչը, մարդիկ Հայաստանում այդ գումարը չեն ստանում, նույն հագուստը, հայ դիզայներների կողմից արտադրված հագուստի գինը, նայում ես,
1: չինականը հագի չապատահել,
0: չէ, դե ես չինականը բնականաբար չեմ հագնի, բայց համենայն դեպս հայ դիզայների թվանոցը հագուստն էլ կփորձեմ չհագնել։
1: Հա, չարդարացված ավել գներ են, ինչքան էլ ուզում ասենք կտոր դրսից են բերում, պետք է հասկանալ, այո, որ
0: այդ ձերքի աշխատանք եւ այլն այդ արտահայտությունը։
3: Աշոտ ջան, շնորհակալ եմ զանգի համար, ձեզ հրաշալի օրվա ընթացքին կմաղթում, ապրեք շատ։
0: Բայց ինձ շատ դուր եկավ Աշոտի արտահայտությունը, որ ասաց թեմայի վերաբերյալ շատ հակասական թեմա է իրականում, այո, ընկերներ, եւ շատ հատուկ ընտրված է, որ լինի հակասական։
3: Ես անպայման նաեւ կուզենայի այսպեսի մի երկու խոսք ասել են մարդկանց, ովքեր որ գուցե հիմա ինչ-որ մի տեղ նստած լսում են ու ասում են, եթե օրինակ մենք ենթադրենք աշխատենք ինչ-որ մի X գումար և կխնայենք, և այս կանենք, և այն կանենք, որովհետև իրականում մարդիկ շատ տարբեր են և գուցե ինչ-որ մեկի համար նույնիսկ այդ խնայելու հնարավորությունը չունեն, այնց հետաքրքիր կլիներ, արդյոք մարդիկ այնքան են վաստակում, որ կարողանում են խնայել, սա արդեն հարցի մյուս կողմը, ոչ թե մի անգամ ենք ապրում խնայենք թե ոչ, այլ կարողանում ենք գոնե մեզ թույլ տալ խնայել ինչ-որ մի գումար։
0: Այո, որովհետև հետևյալ արտահայտությունն էլ կա Հայաստանում շատ հաճախ պտտվող, ասում են աշխատավարձից աշխատավարձ ենք ապրում։
3: Այո, այո,
0: այսինքն դու աշխատավարձից ստացար, քո մեկ ամսվա ծախսերը մի կերպ կարողանում ես հոգալ, և պետք է սպասես արդեն հաջորդ աշխատավարձին, արդյունքում ինչ է ստացվում, ընկերներ, արդյունքում ստացվում է, որ չենք ապրում, ինչը իհարկե ամենա ցավալին է, եւս մեկ ցավալի բան, որը Միքայելը ասաց, այո, մարդիկ, ովքեր ուրեմն գումար աշխատելու եւ խնայելու, համենայն դեպս հիմա սիրելիներս վստահաբար եմ ձեզ ասում, որովհետեւ կյանք արջևում է, չգիտեք ինչ հնարավորություններ կբացվեն, իսկ ես վստահաբար եմ ասում, որ բացվելու են այդ հնարավորությունները, համենայն դեպս հիմա այդ գումարը չեն աշխատում եւ հնարավորություն չկա ոչ ծախսելու, այո, ոչ խնայելու։ 091-258-883, այնուամենայնիվ հետաքրքիր է ռադիո լսողների կարծիքը, խնայում եք գումար, թե մտածում եք կյանքում մեկ անգամ ենք ապրում, ենթադրենք, որևէ, այ հիմա արձակուրդի շրջան է, ավելի քան համահունչ է եթերին, ենթադրենք, ուրեմն պետք է գնալ հանգստի, դուք կասեք, դե լավ, չեմ հանգստանա, բայց գումարս կխնայեմ, որքանով է դա ճիշտ։ Ալո, բարև ձեզ։
3: Ալո,
4: Այո, բարև ձեզ։
3: Բարև ձեզ։
0: Ո՞վ է մեզ միացել։
3: Համե։
4: Կարենն է դες միացել։
3: Կարենն է մեզ միացել։ Շատ լավ, Կարեն ջան, դուք ո՞նց եք։ Դուք մեր մտածած Կարենն եք։
4: Այո։
3: Ես այդպես էլ հասկացա։ Կարենը այն մարդն է, ով պարբերաբար այստեղ մրգերը բերում, շարում եւ այլն։
0: Այո, նույնիսկ ինձ շատ սիրուն բաժակ է նվիրել Կարենը։
3: Այո, այո, հենց այս Կարենի մասին
0: է խոսքը։ Դու տեսել ես իմ բաժակը։ Տեսել ես իմ բաժակը։
1: Կա, չէ։
0: Ձեր սպասիր, հենց հիմա բերեմ եթերում ցույց տամ։ Ուրեմն եթերում։
3: Կարեն ջան, ո՞նց եք, պատմեք։ Ինչ շատ ձեր ձայնը այսքան վատ լսվում։
4: Հնարավորություն լինում է անպայման կապ հաստատում եմ։ Շատ լավ, ամեն ինչ լավ է։
3: Ամեն ինչ շատ լավ է։ Կարեն ջան, լսում եք մեր այսօրվա թեման, ինչ կարծիքի եք, ինչ կավելացնեք, ինչ կասեք այս մասին, մինչև երեխեքը բաժակեն այն ձեր
1: բաժակեն
3: նայեցին, ձեր կյանքը նայեցին։ Մենք նաև գիտեք, ինչ ենք մտածում, այս նկարը որտեղից եք գտել,
4: ասեն միջալու շատ հաճելի թեմա է, շատ հաճելի, չգիտեմ, միգուցե մի քիչ սարս հայացքից չեմ ցիտվում, բայց որ մի քիչ երկարամարտ մտածում, այո, շատ հաճելի թեմա է, շատ կարևոր թեմա է։ Ես այն կարծիքն ունեմ այդ հարցի շուրջ, որ մարդիկ պետք է համ խնայեն, համ վայելեն, բայց այդ խնայությունը պետք է լինի այնպես, այսինքն պետք է խնայես, որ վայելես, ոչ թե վայելելու հաշվին խնայել։
3: Բայց օրինակ ինչի՞ է մոտ, երբ որ մենք ինչ-որ մի խնայողություն ենք ուզում անել, առաքսի ասած ինչ-որ վատ օրվա համար ենք ենթադրենք, հա, մտածում ենք ինչ-որ մի վատ բան կլինի,
4: ինչ-որ մի դեպք կլինի։ Կոնկրետ այդ բանի համար հավաքվող կամ խնայող գումարին չեմ ուզում անվանել խնայել։
3: Այսինքն նպատակը էական չի, ինչի համար ենք խնայել։
4: Խնայել է կարելի ուղղակի լավ բաների համար խնայել, ինչ-որ կարևոր, չգիտեմ, գնումների համար, բայց այն ինչը որ մեծ ձելի առաջացան, ասում, այդ անվանումը կարելի է փոխել ոչ թե խնայել, կոչել, որ դժվար օրերի համար
1: հետ կցած փող։ Հետ կցած փող չունես։
3: Իրականում հա, կա այդպիսի բան, բայց դուք ինքներդ կարողանում եք հասցնել եւ խնայելը եւ այսօրվա օրով ոնց որ մենք թեմայի մեջ ենք ասում, հասցնում եք այսօրվա օրով ապրել։
4: Ոնց եք հասցնում օրինակ։
3: Ոնց եք հասցնում օրինակ։
4: Դե
3: ոնց է դրսևորվում այդ կյանքը միանգամ է տրվում։
4: 100% անցած, բայց գալը համած։
0: Ընկերներ, ես չգիտեմ, ձեզ մոտ այդպես է, թե չէ, ամենայն դեպս կարող եք փորձել հետևյալը, երբ որ դու քո վրա ծախսում ես գումար, միանշանակ այդ գումարը հետ է վերադառնում քեզ, միանշանակ, վստահաբար եմ սա ասում։ Այ ամենափոքրիկ բան է, էլի եմ ասում, դուրս եկեք, եթե դուք այս պահին ուզում եք, չգիտեմ, ինչ ուտել, ո՞րն է ձեր սիրելի ուտելիքը, պահպաղակ ուտել, դուրս եկեք, գնացեք կերեք այդ պահպաղակը։
4: Տեսեք ինչ պատճառը, երկու անգամ
0: Հայկական չեմ սիրում, ճիշտ
1: ասեմ։ Հիմա կներես, իտալական որտեղից
3: են։ Հունական։
1: Հունական։
0: Զգացիք տոներ
3: են։ Ես ադը կներ։
1: Սպոնես թողեց իրա պայեստկանը, մինյան դու գնում պտտվում գալիս է, հետո էլ գնա։ Ես Grand Candy եմ ուտում, կամ Թամարա եմ ուտում,
0: չէ, ինչ որ իտեն։
1: Հա, դե գովաստը գովաստն
3: է։ Հանաց այսօրվա գովաստն է։
1: Աշատ զուր թողեց, հիմա իրանք դարան մեր հովանավորը, որովհետև
0: մեր… Չէ, այսօր չի կարելի, այսօր այո, օրենքով չի կարելի,
1: ճորա։
0: Այնպես որ Արաքսյան ընկերներ,
1: Արաքսյան ես ուրիշ մոլորակից եմ գալիս։
0: Սիրում է արտահայտվել կամ չունի։
1: Ժողովրդական լեզվով, ասա ժողովրդի սրտի։
3: Ժողովրդի ծոցից ա
1: գալիս։ Այո։ Բայց այդպես էլ կա, մի քանի օր առաջ լիքը մարդու ծոցից եկա այստեղ։
0: Ոքես
3: բոլորը։ Մի քիչ ալկեր փնջեց, բայց հասկանալի էր ինչի մասին է խոսքը։
1: Մարալիկը ինձ հասկացավ։ Մարալիկ, մարալիկ։
0: Մարալիկ էր գնացի, խնայում են մարալիկի ժողովրդից քեզ։
1: Ին վրա չխնայեցին։
0: Չէ, կարևորը դու ես։
3: Բավական մտածեցին կյանքը մի անգամ ատրվում, առաքսն է եկել
1: ոսկը։ Մենք համով շաուրմա եմ կերել այնտեղ։ Ես որ շաուրմա չեմ սիրում։ Այդ ի՞նչ համով շաուրմա էր։
0: Ես շատ եմ սիրում։ Կարեն, դուք սիրում եք շաուրմա։
4: Միանշանակ։
0: Գիտեք, ես եմ վախնայել եք գումար շաուրմայի համար, որ ասեք դե լավ, այդ գումար ափսոս է շաուրմային տամ։
4: Տեսեք, Դատիվ ջան, եթե օրը սկսում է մարդ, ուզում է սկսի գեղեցիկ եւ ուզում է այնպես վայելի տվյալ օրը, պետք է անգամ դրա գումարը փորձի վաստակելու այդ ձևը իմանա։
0: Այո, ընկերներ, ծախսող մարդը վաստակում է նաեւ, այս արտահայտությունը եկեք անենք։
4: Միանշանակ։ Եթե սիրում ես մարոժնի, պետք է դու արդեն իմանաս ինչ
3: ինչպես ձերկ վերել,
4: որ համ ուտես այդ պաղպաղակը և այնոս որոշակի կումար խնայես։
0: Եթե անկեղծ ես այդքան շատ չեմ սիրում պաղպաղակ, հիմա առաջ շատ շատ էի սիրում, բայց ես վերջերս հենց Հայաստանում, ինձ լավ չեմ զգացել պաղպաղակից, հիմա Հայաստանում բացարձակ չեմ կարողանում ուտել, բայց շաուրմա շատ եմ սիրում, շատ, ուտում եմ տարին մեկ անգամ, որ
3: հայկական, բայց
0: մաքուր հայկական, կապ չունի, ինչ, բայց անկեղծ եմ ասում, մեկ անգամ եմ ուտում, հետո մի երեք ամիս վատ եմ այդ շաուրմայից, դրա համար այդ մեկ անգամ ինձ լրիվ բավական է։
3: Ես հիշում եմ մենք այստեղ ամանորիվա եթերի օրը ինչ որ տենց բան ենք պատվիրել,
0: երեք շաբաթ
3: մի արդիպի։
0: Այդ այդ, երբեմն չանել։
1: Բայց իմացանք է շաուրմայի պատմությունը ինչի էր համով, որովհետև ասեց սա մերաճեցրած կովերի միսն է, որ դրսից չի և ինչ, իրան սարի խոտը կերած բան, դրա համար շատ շատ համով է
3: շատ։
1: Քիչ համանում կշենք գնանք մի հատ շաուրմայից, գմփցնենք գանք։
3: Շատ համեղ համով էր, իհարկե նաև այն մրգերը, որոնք որ բերել էր Կարենը։
0: Շնորհակալ ենք Կարեն, որ դուք չեք խնայում, այո, նախ շնորհակալ ենք, որ դուք չեք խնայում Kiss FM-ին, շնորհակալ ենք առհասարակ զանգի համար, ես ուզում եմ լսել ընկերներ մարդու կարծիք, ով կասի, ես
3: ապրեք շատ, շնորհակալ ենք,
0: շնորհակալ ենք, շնորհակալ ենք, ամենակարևորը ձեր լինելն է, որ մենք կանք, Կարեն ջան։
2: Ես ուզում եմ
3: մի բան էլի հարցնեմ, քանի ձեր զանգը չենք անջատել։ Այս որ գրել եք, Միքայել ջան դուրս կգա, կես դուք եք գրել։
2: Ահա։
3: Կարեն։
2: Այո, այո։
3: Երբ, ո՞ն, հիմա։
2: Այո։
0: Դե բամի սպասեցրում է ռադիո լսողին։ Կարեն, կարող եք համենալ ներս։
1: Հա, ես շատ
0: խի։ Ոչ, չի ստացվի, լավ, շատ լավ, Միքայել, դու գնա, ես եթերին գնա։
3: Լավ, ես ձեր զանգը անջատում եմ, գալիս եմ ձեզ դիմավոր։ Ինչ ես ասում եմ, մարդկանց մոտ հիմա կոնկրետ պատվիրում բգի մեռած են։
0: Դե չի դես բայց ինչ է եղել։
1: Լավ, եթե բոլորը երազանքները այս արագությամբ կատարվեն, ո՞նց է լինելու մեր հալը։ Հմ։
0: Չգիտեմ, չգիտեմ, այնուամենայնիվ, ընկերներ, նախ թույլ տվեք հիշեցնել YouTube տարբերակի մասին, ես հենց նոր նստեցի ռադիոյի ղեկին և տեսա, որ YouTube-ն է միացված, YouTube-ով եւս մենք այս վարկյաններին ուղիղ եթերում ենք եւ առհասարակ ուղիղ եթերում ենք, նաև հաղորդումը կլինի ուղիղ եթերում եմ ասում, ռադիո պլեյեր հավելվածի միջոցով, գիտեմ, որ շատ ու շատ մարդիկ հիմա արձակուրդների մեջ են, չեն խնայել գումար, մեկնել են արձակուրդների և բնականաբար կապը Kiss FM-ի հետ պետք է չթուլանա, հետևաբար ռադիո պլեյերը օգնության է գալիս։ Հարգելի ռադիո լսողներ, 091-258-883 և այս վարկյաններին փորձենք ուրեմն եւս մեկ զանգ ընդունել, գեր ծանրաբեռնված է դարձավ կապը։ Մի խոսքով հիշեցնենք եւս մեկ անգամ թեման, հետեւյալն է, մենք հարցնում ենք ռադիո լսողներին. Դուք արդյոք խնայում եք, թե կյանքը մեկ անգամ եք ապրում, ինչ է ասում Միքայելը։
1: Կարեն, Կարեն, Կարեն,
0: չէ, եթե մարդը եթերին չի ուզում, այո, դա նորմալ երևույթ է, պետք չէ ստիպել, բայց հրավերքը, ողջույն Կարեն ջան, բարի գալուստ, շնորհակալ ենք շատ, շատ շնորհակալ ենք, ձեզ տեսնել արդեն ուրախություն է Կարեն,
1: ինքել մեր ձմեր պապնեք,
0: և յուրաքանչյուր ռադիո լսողի ընկերներ, նաև թույլ տվեք հիշեցնել Kiss FM-ի հասցեն, դուք եւս կարող եք համենալ, պարտադիր չէ ինչ-որ բան բերել, եկեք, եթե ձեզ հետաքրքիր է,
1: դատարկ ձեռով էլ կարող եք գալ։
0: Չէ, իրականում ռադիո լսողները գիտես ինչ շատ իրեն, միշտ կոնֆետներ, միշտ մշտապես դա նկատելի է, ինչ իհարկե հրաշալի է, բայց էլի եմ ասում, եթե ձեզ հետաքրքիր է Kiss FM-ի ստուդիան և առհասարակ ուղիղ եթերը, միանշանակ դռները բաց են, կարող եք համենալ, ուրեմն շրջել, տեսնել ձեր ամենօրյա ընկերոջը Kiss FM-ին։ Եվս մեկ անգամ առաք սարի հիշեցնենք թեման։
1: Ծախսերի մասին ենք խոսում, գրականով չեմ կարող ասել ինչպես ենք ձևակերպել, բայց խնայում եք արդյոք ձեզ վրա, կամ առհասարակ ճիշտ եք համարում գումարը խնայելը, թե մեկ անգամ ենք ապրում, ծախսենք ոնց գիտենք, ոնց կարող ենք։
0: 091-258-883, ինչու գերծ անրաբերնված դարձավ կապը, չեմ հասկանում, գուցե, այո, արի,
1: շաուրմանա զանգում գա։ Ասում եմ, մենք էլ ենք հեսա գալը։ Այսօր արագ սրեալ, դու ինչ ես, դու պաղպաղակ չլավ։ Ես հա ինչ-որ քաղցած քաղցկացի, տեսնես ինչից եմ։
3: Այդ մենք բոլորս, մենք անընդհատ միշտ հիշեցնում ենք, որ մենք
1: ես կարող եմ բացատրել, Միքայել, որովհետև մենք նորմալ մարդիկ ենք,
3: չէ,
1: այդպես բան չկա։
3: Իրականում հումոր ենք անում։
1: Ես կարող եմ բացատրել, ինչի այս ժամին ընկնում այդ խոսակցությունները, որովհետև մենք երեքս էլ ոնց որ թե նորմալ սննդային խախտումներ չունենք եւ այս ժամը վաղուց արդեն սնվելու ժամ է մեր եթերի։ Բերերի ժամին ենք մենք աշխատում, դրա համար էլ մեր օրգանիզմը ասում է տու տու տու տու։
3: Այս բանը սովորի զգացողությունը։
0: Բայց գիտես դա ինչ լավ բան է, մարդիկ հիմա գուցե գնում են ուրեմն սնվելու։
1: Ու եւ մեզ են լսում։
0: Եվ հատկապես արի անդրադառնանք այն մարդկանց, ովքեր չունեն հիմա այդ սնվելու հնարավորությունը, ինչպես մենք, ընկերներ, աշխատանքի մեջ են եւ այլն եւ այլն, ոչինչ սիրելներ, դիմացեք, տան ճանապարհը շատ երկար չէ։ 091-258-383 հարգելի ռադիո լսողներ, թեման հետևյալն է, խոսում ենք այն մասին, թե արդյոք դուք խնայում եք գումար, թե հակառակը, ձեր գումարը ծախսում եք ձեր հաճույքների, կյանքը ապրելու, կյանքը վայելելու, առողջ լինելու ի վերջո այդ ամենի վրա։ Արդյոք ունենում եք գումար եւ ձեզ պետք է գալիս, ենթադրենք հանգստի գնալ, ենթադրենք գնալ բժշկի, ենթադրենք որևէ ուտելու բան գնել եւ դուք ասում եք դե լավ, ափսոս է, այդ գումարը ավելի լավ է դա չանեմ։ Այս տեսակ երևույթներ արդյոք ձեր կյանքում եղել են, բացարձակ չեն քննադատում, բնական է, որ ամեն մեկը ունի իր ուրեմն կարծիքը, ամեն մեկ ունի իր բնավորությունը, ամեն մեկ ունի իր ճիշտը ի վերջո ինչպես ապրել կյանքը։ Պարզապես կա տեսակներ են մարդու, որոնք հետաքրքիր են, որոնց մասին մենք ուզում ենք անպայման ուղիղ եթերում խոսել, ես ինչ ատեմ ես խոսում։
3: Ուզում հասկանում ես մեր YouTube-յան կոմենտները ինչ են հայատարից դառնում ռուսերեն, ես երևի չգիտեմ, արհեստական բանականությունը միանգամից թարգմանում թե ինչ անում։ Համենայն դեպս մեզ Ելենան է գրում, Ելենա Հախնազարյան անունով օգտատերը, բարևներ բոլորին, ինչ ենք քննարկում YouTube-յան մեր կոմենտներից, քննարկում ենք այն, թե արդյոք պետք է գումարը խնայել, թե ապրել հետևյալ սկզբունքով, որ կյանքը տրվում է մի անգամ եւ պետք է կոյֆոված լինել։
1: Միք, իսկ հագուստի վրա շատ ես ծախսում։
3: Ես, չէ։
1: Իսկ դու։
0: Լսի, ես այդքան հենց հագուստի վրա չեմ ծախսում, որովհետև իմ քույրը Եվրոպայում ինձ այն շատ է լինում, ինքը միշտ ինձ, այո, ամենա իդեպ լավ, թանկ եւ այլն եւ այլն, ես շատ սիրում եմ որպես իրեն հարգող կին։ Շատ սիրում եմ այս գնել եւ ակնոց գնել, դա իմ երկու թույլությունն է, ես դա մշտապես անում եմ, իսկ դրանք երևի թե ամենածախսատար, այսպես մեծ գումար պահանջող երևույթներն են, բայց էլի եմ ասում, վերջին այսպես մի քանի տարվա ընթացքում ես հասկացա, որ միակ բանը, որի վրա ես մեծագույն հաճույքով եմ գումար ծախսում, դա իհարկե ճամփորդելն է, ընկերներ, դա կապ չունի որևէ իրի հետ, դա քո ներաշխարությունն է, դա քո առողջությունն է, դա քո մտածելակերպն է, ամեն բան փոխվում է ամեն ճամփորդությունից հետո։ Եվ ես շատ սիրում եմ գումար ծախսել երեխաների վրա, դա ինձ մոտ եւս մեծագույն հաճույք է, չգիտեմ իմ սեփականի վրա, դա է ուզում ասել, ծախսեմ թե չէ, հիմա օրինակ այսօր ակնոց եմ խոստացել, պիտի գնամ ակնոց գտնեմ երկուսի համար էլ եւ տանեմ։
3: Այս որ հարցրեցիր, գումար շատ ես ծախսում հագուստի վրա, մի հատ տրենդ հիշեցի, վերջ չերս շատ տրենդային է մարդկանց փողոցում կանգնացնել ու հարցնել ում լուքը ինչ արժի, եւ շատ տարբեր մարդիկ, իհարկե կան նաեւ բացառություններ, բայց հիմնականում այնպիսի բրենդների անուններ են տալիս, մեկ-մեկ ինձ թվում է մենք բոլորս միլիոնատեր ենք եւ մեր կյանքը հրաշալի է անցնում։
0: Ես հիմա կբացատրեմ ինչումն է խնդիրը, հիմա հագուստը, ամենաթանկարժեք հագուստը կարելի է գտնել, ձեռք բերել, ունենալ, գնել շատ մաչելի գներով, ընկերներ, որովհետեւ ամբողջ աշխարհում գոյություն ունի եւ հիմա Հայաստանում եւս այդ կուլտուրան, օնլայն շոփինգի կուլտուրան շատ զարգացել է, եւ այո, մարդիկ կարողանում են շատ մեծ ձեղչերով գնել այդ քո ասած, այդ քո տեսած շատ այսպես թանկարժեք զգեստները, այնպես որ դա նորմալ երևույթ է, չեմ կարծում այդքան կամ գուցե գտնվի ինչ որ մեկը, ով հենց այդ արժեքը կտա ինչ որ է, բայց այն ամենայնիվ ուզում եմ ասել, հետևյալը, որ հագուստը որքան էլ որ թանկ բրենդի լինի, հագուստը այսօր ամենա այսպես մաչելի երևույթն է աշխարհում, հավատացնում եմ ես ձեզ։
3: Ես համենայն դեպս երևի ամենա քիչը փորձում եմ հագուստի վրա ծախսեմ, զուտ հաշվի առնելով, որ ինքը ժամանակավոր բնույթ է կրում, եւ իմաստ չունի ինչ որ տենց մեծ ռեսուրսներ ծախսել հագուստի վրա։ Ի դեպ, այստեղ մեզ նաեւ բարևներ են ուղարկում Արտաշատից գրում է մեզ Հասմիկը։
0: Իդեպ այսօր նաև Բարսելոնայից էին մեզ միացել, ես շոքերից էի խոսում։
3: Ահա, տեսա։
0: Աննորմալ շոքերից, այո, եւ մեզ Բարսելոնայից մեր ռադիոլուսողը միացավ եւ առհասարակ Եվրոպայից Հանրապետության մի շարք հատվածներից մեզ մշտապես միանում են։ Ընկերներ, երբ ծանրաբեռնված դարձավ կապը, բայց քանի որ ընդամենը 4 րոպե է մնացել լուրերին, մենք ձեզ առաջարկում ենք հետեւյալը՝ լուրերից անմիջապես հետո արդեն միանալ ուղիղ եթերին։ Ձեր տեսանկյունը, ձեր տեսակետը շատ կարևոր է, խնդրեմ զանգահարեք, ներկայացրեք, արդյոք խնայում եք գումար կամ ինչ հետաքրքիր է։
1: Բուֆետի փող խնայած կաս, որ ինչ որ բան առնես երեխա ժամանակ։
0: Երեխա ժամանակ չէ, բայց ուսանող թվերին հա։
1: Իսկ դու
3: բուֆետում չեմ հիշի, ճիշտ որ ասեմ,
1: կամ տրանսպորտի փողը ես գրպանը ոտքով գնաս, որ ինչ-որ մի բան առնես։
0: Ես գիտես ինչ էի անում, ես ուսանող թվերին ծնողներիս հետ չէի ապրում, երևի թե խնայելը այդ թվերին ավելի քան ինձ համար մեծագույն այսպես երևույթ էր, այսինքն չկար մեկ, ումից կարելի էր հավելյալ գումար ուզել, բայց ուսանող թվերին ես ստանում էի թոշակ կոչվածը, դա գերազանցիկներին տրվող թոշակներ, 6000 դրամ, այո, եթե դու բացարձակ գերազանցիկ էիր,
1: 5000-ը երբ որ պրոստը անվճար էր, 5000 դրամը այդ քրտաջան արտալուխերը
3: ստանում, արա։
0: Պլյուս ես 1000 դրամներ ստանում էի Սունդուկյանի անվան թատրոնից, որտեղ ներկայացումներում խաղում էի, այո, ամեն ներկայացումից ես ստանում էի 1000 դրամ։
1: Սուր 1000 դրամով ես մի հատ լուցկի չես կարա,
3: շաուրմա չես կարա։
0: Բայց այնքան երջանիկ է այդ թվերին այդ գումարով։ Ես իմ առաջին մեծ գումարը 15000 դրամներ, ես հիշում եմ, որ մտածում ոտքով բացեցի դուռը տան։
3: Տրանսպորտը որ ասել ես, ես հիշում եմ, որ լինում են, չէ՞, այնպես ինչ որ տխուր հարցազրույցներ, այսպես տխուր տխրադալուկը դեմքով պատմում են իրենց դաժան օրերի մասին, ես խնայում էի ոտքով էի գնում, որպեսզի կարողանամ 2 կոպեկ հաջորդ օրվա խնայել, բայց չէ, իրականում հո, եղել են այդպես դեպքեր,
0: բայց երջանիկ չէ համարում, այդ գումարը այնքան մեծ գումար էր,
3: չէ՞, երջանիկը չգիտեմ, չէի մտածում ուղղակի,
1: ես էլ եմ արել, ինչա պատահել, 300 դրամ գնա, արի 100 դրամ էլ հաց կեր, ես 50-ով էի գնում,
0: բայց այդ թվերին կոստացած գումարը քեզ ավելին չէր թվում, քան հիմա այս հսկայական գումարները, որ ստանում,
1: հսկայական,
0: դե լավ, չակերտավ
3: միլիոնները, որ հիմա աշխատում են, այդ միլիարդները,
1: այն ժամանակ մենակ էի քանին վրա ծախսում, հիմա տան անկան եւս 3 շուն կատու, ինչ ասես, կան ինձ որ նին բաննա։
0: Այդ դեպքում ընկերներ, կենթանի պայելը եւս շատ թանկ է, այո, կենթանիների վրա եւս չարժի խնայել, պետք է, եթե պահում եք կենթանի, պետք է, այո, ծախսել, հասկանալի է, որ կենթանուն տանել բժշկի, կենթանու կերը, կենթանու ուրեմն վարսահարդարումը, այդ ամենը շատ ավելի թանկ արժի իրականում, քան երեխայինը, բայց եթե դուք պահում եք միանշանակ սիրելիներս, պետք է դա անել։ Եվ դեղերը, այո, 091-258-883 հարգելի ռադիոլսողներ, ղեր ծանրաբեռնված է դարձել կապը, ինչը նորմալ է, մեր Kiss FM-ի պարագայում հաշվի առնենք, որ շատ մեծ լսարան ունի Kiss FM-ը, հետևաբար շատ-շատ մարդիկ միանում են ուղիղ եթերին, ուզում են միանալ ուղիղ եթերին, ինչը մի փոքր բարդացնում է իրավիճակը, բայց անհնարին չի դարձնում։ Եվս մեկ անգամ եկեք ինչ անենք, հիշեցնենք Kiss FM-ի ուղիղ եթերի հեռախոսը համարը 091-258-883, հիշեցնենք հետևյալը, որ հենց այս վարկյաններին անգամ, եթե ձեզ մոտ չի ստացվում ուրեմն հայտնվել ուղիղ եթերում, դուք միևնույնն է կարող եք ձեր կարծիքը հայտնել WhatsApp, Viber հավելվածներով, կարող եք մեկնաբանություն թողնել մեր YouTube-յան հարթակին, ինչպես նաև մեր Facebook-յան live-ին, իդեպ live-երը չեմ պահպանվում ընկերներ, Facebook-ի ուրեմն
3: տերը YouTube-ում կան, YouTube-ում միշտ պահպանվում,
0: այո, բայց Facebook-ի տերը որոշում կայացրեց X ժամանակում, որ live-երը պետք է X ժամանակում ջնջվեն, այնուամենայնիվ հետևեք նաև, այո, մեր YouTube-ին, դա հավելյալ գումար է մեզ, ինչը կօգնի չխնայել։
3: Արաքս, քեզ էստեղ ողջունում են YouTube-ում, Արաքսյան ողջունեք, ողջույն։
1: Արաքսյան ողջունում է ձեզ, ողջույն։
3: Էստեղ նաև ավելացում են, կարող ես արդյոք առանց փողի ապրել։ Ախր մեր զանգերը հիմա այնքան շատ են, սիրելի ռադիոլսողներ, իրականում ընդամենը մի քանի վարկյանից մենք լուրեր պիտի լսենք։ Այո, կարող եմ,
0: մահացած կարող եմ ապրել, չէ, ընկերներ, ոնց կարելի առանց գումարի ապրել։
1: Ինչի ապրում եմ, հանդերձյալ աշխարում։
3: Մենք ասենք, որ հիմա կլսենք լուրեր, լուրերից հետո կընդունենք ձեր զանգը, հարգելի ռադիոլսողներ, համեցեք մեր YouTube-յան ալիք, Kiss FM Armenia, անպայման բաժանորդագրվեք, գրեք ձեր մեկնաբանությունները, տարածեք, լայքեք, սրտիկներ, խախաներ դրեք, ջղայնիկներ դրեք, եթե կադրակարիքը ձեզ մի զսպեք մի հասկավ ձեր էմոցիաներով եւ այսօր զրուցում ենք հետեւյալ թեմայի մասին խնայել գումար թե առաջնորդվել հետեւյալ սկզբունքով կյանքը մի անգամ է տրվում 091 250 883 լսենք լուրեր

0: Ահա, ընկերներ, ընթացքում մեզ գրում-գրում էին ռադիոլսողները, ուրեմն ընդհանուր արի ասենք, որովհետև նամակները քանի որ շատ են, ընդհանուր հետևյալ ուրեմն երևույթն ունենք, հետևյալ կարծիքն ունենք, որ մարդկանց մեծ մասը ասում է պետք է չխնայել, հակառակը պետք է ծախսել, վայելել այս կյանքը, որովհետև չգիտենք վաղը ինչ կլինի։ Ես չգիտեմ ինչի այսօր մեզ չմիացան են մարդիկ, ովքեր հակառակը, այո, սիրում են խնայել, սիրում են իրենց ձեռքի տակ ունենալ ամեն դեպքում գումար, դա եւս լավ բնավորության գիծ է, չեն կարող միանշանակ ասել, որ օ, պետք չէ եւ այլն, բայց չգիտեմ, գուցե մեր վերաբերմունքներ, ներողություն այ դրա համար, գուցե մեր վերաբերմունքներ, այո, որ պատճառը, որ այդ մարդիկ մեզ այսօր չուզեցին միանալ, բայց մեծ քանակությամբ, այո, կարող ենք փաստել, որ ռադիոլսողներ ասում են պետք է ծախսել, պետք է ծախսել։
1: YouTube-ում ունենք այդպիսի մի հաղորդագրություն, Արթուրն է մեզ գրում, բոլորս էլ խնայում ենք, ես կարծում եմ, մի բանից խնայում ենք, մյուսն անելու համար։
0: Այո, բայց ախր այսօրվա հարցը մի քիչ այլ բնույթ էր կրում միք, մարդկանց մեծ մասը, ես ասեցի սա ուղիղ եթերում, բայց մեծ մասը գումար է, հա, չէ, ընդունի անպայման, մենք թե կուզում եք զանգի, եթե կարողանանք ընդունել ժամանակը մեզ թույլ տամ, էլի
1: բարո։
0: Ալո, բարև ձեզ։
2: Ալո,
0: դուք ուղիղ եթերում եք, հարգելի ռադիոլսող, մենք ձեզ լսում ենք։
1: Բարև ձեզ։ Ո՞վ է մեզ միացել։
2: Անդրանիկն է ձեզ միացել, բարև ձեզ։
0: Շատ հաճելի է, Անդրանիկ ջան, խնդրեմ, ուզում ենք ձեր տեսակետը լսել։
2: Ես լսեցի, լսում եի ձեզ, որ ասում եք, ափսոս մեզի չեն միացել, մարդիկ ովքեր խնայում են։
0: Այո, դուք խնայող եք։ Ահա, ընդի, շնորհակալ ենք, որ միացաք։
2: Որովհետև եթե ստացել մարդին մի տեղ լինում է ծախսելու, ասենք, երբանը փող չի լինում, անկախ կեդանից նեղվում ես։
0: Իսկ ոնց եք դուք մտածում, ենթադրենք այս պահին չծախսեմ, որովհետև հաջորդ պահին լինելու է ծախսելու առիթ եւ ես չունենամ այդ գումարը, այո, այդպես։
2: Դե հիմա լինում է տենց, բայց որ այդ պահին որ պետք է լինում ծախսելու, ծախսում ես, բայց աշխատում եմ քիչ ծախսեմ, որ հետոնոցերի գրպանը սփող լինի, կարողանի զանգում են, ասում են չեն կարած այսօր, ասենք հաց առնեն, կոպիտ ասած։ Մի քանակ հաց կբեր եք տուն։
0: Այո։
2: Ո՞նց է։ Երեկոյան հաց ուտենք, խոսքի։
0: Հասկանալի է։ Անդրանիկ, դուք
2: հայաց չլինես, գրպանը, ասենք, անկախ քեզանից դու նեղվում ես, որ այդ բանը չի լինում։ Ախեն, ծառացել կարա է բանը բա լինի, որ մեր մոտ գումար չլինի։
1: Այո, այո։
0: Բայց ենթադրենք, ինչ որ բան շատ ուզեք, կապսոսակ դուք ձեր գումարը տակ եք, ձեր ուզած բանը անեք։ Ահա, այ դրա մասին է մեր եթերը ի դեպ այսօրվա։
2: Չէ։ Աստած չէ, որ եթե հիմա նոր լսեցի, որ ինչեր շահորմայից խոտածիք, անդասին դա շահորմայում է, նայմ եմ որտեղ կլինի միատը համով շահորմայում, կան միտեղ ունը միատ ուտեմ։
1: Բայց լավը կփորձեք, Անդրանիկ ջան։
3: Այս էտենցն է, մե ինչից խոսում եմ, անպայման հետո բոլորը ուզում են։
0: Իրականում ընկերներ, ոչ այդքան օգտակար է ցնունդը, այո,
3: դե էլ մի, հետո կհասկանաս։ Ես էլ
2: միած բանը լավ է։
1: Ես կամ եք ապրում, կերեք։
3: Կերեք քոլեստերինը դոկտորի։
1: Ասեք, Անդրանիկ ջան, ահա։
2: Դեզանի շնորհակալ եմ, ասած վերջում գինի է շայել վեճի։
1: Բայ։
2: Եկա։
1: Եկել եք։
2: Միքայել ջան, դուք այդտեղ չէի, գնացել էիք
0: Պաշտպանի
2: գարդ հանգստանալուց, ինձ Ռուսաստան դիմավորեց։
0: Այո, այո, մենք տեղյակ ենք։
1: Հա։
2: Ասած կլինի, ես տամ ասի ոնց չլինի, բայց շատ կուզենայի ձեզ էլ տենայի։
1: Դե ոչինչ, ինչ որ մի առիթ կլինի, կգա գելի, ոնց էլ չլինի էլի։
2: Մեծ հաճույքով կգամ, պրոստը չգիտեմ, կթողել ներս մտնեմ, չեմ
0: ցույց։ Ամիցեք շաուրմա վերցրեք եւ եկեք ուտենք։
2: Ձեր ՔԻՍՖՄ-ի ոնց որ մեր տան հերոսներից, մեր տունը արդեն գիտեմ, որ ես միշտ ՔԻՍՖՄ-ի հետ կապնում եմ, առավան հայեմ ես հայեստանի նախագծի ժամանակ շատ եմ կապնվել, էլի։
1: Ապրեք, ապրեք շատ։
2: Հետաքրքիր է դառնում, էլի, ձեր հետ ոնց որ օրը անցնում է, շատ հաճելի է ու հետաքրքիր է։
0: Դե այո, ընկերներ, բայց ռադիոյի ֆենոմենը հենց դրանում է կայանում, որ կան չեմ ուզում որևէ մեկի, որևէ այլ հաճախականության իհարկե կպնել, բայց կան մարդիկ, ովքեր ասում են, դե թողեք երգ լսենք, հարգելի ռադիոլսողներ, հարգելի մարդիկ, ռադիոյի ֆենոմենը նրանում է կայանում, որ դու կարողանաս մարդու հետ կիսել օրը, այդ երգը, այդ ֆլեշկաներ կոչվող, չգիտեմ, հազար ու մի տարբերակով, այո, կարելի է փնտրել, գտնել
1: եւ շնաց մեջ երգացանկը գնա գալիս եմ միանշան։ ժամանակ։
0: Այո, այո։ Այսինքն այստեղ ամեն բան այնքան համակարգված է, այնքան մտածված է, հավատացեք, մենք երբ որ խոսում ենք եթերում, երբ որ դուրս են գալիս 40 վայրկյան ենք խոսում, դա արդեն պլանավորած 40 վայրկյան է։ Երբ խոսում ենք 20 վայրկյան, դա պլանավորած 20 վայրկյան է, որովհետև հաջորդ երգը պետք է համապատասխան լինի
2: 20 վայրկյանին։ Միաց բան ավելացնեմ։
0: Այո։
2: Դուք ուրիշ ձևի առանձնահատուկ եք խոսում, Միքայելը ուրիշ ձևի առանձնահատուկ է խոսում, որ երկուսից խոսանն էլ շատ հաճելի է լսելը, լուրջ
0: ավելի շատ շնորհակալ եմ։
2: Արաքսյան դեք ուշուշ են լսում, ամեն երկու շաբթի են լսում, բայց էլի հաճելի է, էլի Արաքսյան ծոճը մեղանա։
3: Բացարձակ, մի նեղացող եք գտել։
0: Մենք իրականում 3-ը նույն հողից։
3: Ոչ, ընտանիքը բավականին հոգնած է այդ իմ լծայինից, այնպես որ
1: մի քիչ էլ էստեղ խոսած
0: է։ Չէ, բայց եկեք սա ասենք, մենք նույն հողից աճած ընկերներ մարդիկ ենք, որքան էլ որ տարբեր ենք, միևնույնն է, մենք 3-ս ինչ որ սերմի արդյունք ենք, այո։ Դրա համար
2: Արունից եք մի խոսքով։
0: Այո, այո։
3: Սեր, ես իմինչ ինչ մի մեր սաղի հերերի խառնեցին իրար։
0: Հա, հայրերը կապ չունեն մեր հանգիստ։
1: Դասի մեր հոգևոր հայրը։
3: Օմնիո Սոմիկոել, կարոտել են։
1: Ապրեք Անդրանիկ ջան, զանգի համար անչափ շնորհակալ ենք, որ միացաք, ձեզ հրաշալի օր։
0: Դե ինչ, ինկերներ, հիմա կարող ենք արդեն հանգիստ սրտով անել ամփոփում եթերի, որովհետև դե գերծանրաբեռնված կապ, հասկանալի է, որ ունենք երկու շատ հասուն, շատ այսպես խելացի և շատ լավ դիտարկող կարծիքները, երկու իրարից տարբեր, և խնայողության վերաբերյալ, և ուրեմն ծախսելու վերաբերյալ։ Ես շատ ուրախ եմ, որ հասարակությունը, մեր հասարակությունը այսօր շատ առողջ է,
3: մտածում
0: մեծ մասը։
3: Ծնվել, ասեմ էլի, թե չեմ կարողանա ապրել, ովքեր են ավելի շատ խնայում, կանայք թե տղամարդիկ։
0: Ո, շատ լավ հարց էր, նույնիսկ առանձին հարց էր,
1: եթե լավ ձեզ չենք օրինակ տալիս սեռական գնահատական։
3: Չէ, հստակ բան կա, որովհետև էս մեր ռադիո լսողն ասաց, տանեմ տուն հաց, այսինքն ինքը մտածում է, որ գումար խնայի, որովհետև տանը պետք է գալու իր գումարը, իսկ արդյոք կանայք մտածում են, թե ծրիվ են տալիս։ Այո, մարդ, ես դրա համար ընդհանուր հարց եմ տալիս, ծրիվ են տալի, ասում են, դե մեկը մարդը կբերի հացի փողը։
1: Հա, բայց մեկ անգամ եւս վերհիշենք, որ տղամարդիկ ստրուկներ չեն եւ այդ դարաշրջանը վաղուց անցել է։
3: Թե հակառակն էլ կարելի է, որ տղամարդիկ լավ էլ իրանց հաճույքների համար ծախսում են, բայց կինն ասում է, չէ, դե չգնամ առնեմ շաուրմա, այլ առնեմ տապակ
0: տան համար ինչ որ բան,
3: այո, լոբի ու բան, որ
0: ես կարծում եմ Հայաստանում կանայք շատ ավելի ոչ թե խնայում են, այլ իրենք կծախսեն տան համար, տանը տան համար, ոչ այդքան իրենց վրա, ինչքան տան համար։ Դա եւս ընկերներ կուզեի։
1: Բայց կանայքում գումարն են խնայում։
0: Շատ կանայք իրենք են
1: աշխատում,
0: դե լավ, հիմա բայց շատ կանայք իրենք
3: բացառիկ դեպքեր լինում են։
1: Հա, չէ, դենց էլ է։ Հետո տղամարդիկ շատ առատաձեռն են, հատկապես երբ որ մի քանի ընտանիք են բահում։
3: Հա, մի քանի ընտանիքի դեպքում միշտ շահում է երկրորդ
1: ընտանիքը։
3: Երկրորդ ընտանիքը միշտ շահում է
0: առատաձեռն։ Ինչ է Միքայելը հիմա խոսեց, բա երևույթից որը չէ իրականում, մենք չենք պրոպագանդում, սա հումոր է, բնականաբար հայ եմ ես, հայ դունակագիցն է,
3: երեխու բերնից կտրում տանում է երկրորդ ընտանիք
1: բերնից, այստեղ Հասմիկը, Հասմի, հա, ոնց որ այսպես արված, ասում է կանայք ավելի շատ են խնայում, քան թե տղամարդիկ։ Վա այնքան հաճելի է, որ մեր հետևորդները YouTube-ում շատ ակտիվ են, դզում է այս պահը։
0: Միևնույն ժամանակ կանայք իրենք իրենց վրա են ախր սիրելի Հասմիկ խնայում, իրենք իրենց վրա են խնայում, ամենացավալին դա է, իրենք իրենց վրա խնայում են, որ տան համար առնեն այս կամ այն բանը։ Չգիտեմ, հիմա կասեք, դե դրա մեջ ինչ կա ցավալի եւ այլն, բայց ես շատ ուզում եմ, հատկապես հայ կանայք, հատկապես ամուսնացած կանայք, ովքեր ունեն երեխաներ, լինեն մաքսիմալ գնահատված, լինեն մաքսիմալ խնամված, այս կյանքը ապրեն մաքսիմալ հրաշալի։ Ես դա չգիտեմ ինչից եմ այսքան ազդվել, եթե անկեղծ, բայց հա, շատ ինչ որ ազդված եմ եւ շատ
1: ազդված եմ։
0: Անկեղծ շատ ազդված եմ, չեմ էլ կարողանում հիշել ինչից եմ ազդվել, բայց ես շատ ուզում եմ, որ հայ կանայք, ամուսնացած կանայք շատ ավելի շատ մտածեն իրենց մասին, դուք չքնաղեք, հարգելի կանայք, յուրաքանչյուրը չքնաղեք, հավատացնում եմ ես ձեզ, ձեր ընտանիքը պետք է դառնա եւս մեկ այսպես հենարան, որպեսզի դուք ավելի ծաղկեք, ավելի լավ ապրեք այս կյանքը եւ ոչ թե դուք ասեք դե լավ ընտանիքը ընտանիքը ընտանիքին ես
3: կարող եմ մի քիչ շիլակ քիչ անի թարթի քիչ լցնի բայց ուրիշ ձև անի փողը հավաքի տա խնամքին ոչ թե արտաքին բաներին ինչ ես կարծում
0: Այսինքն կան նաև են մյուս տեսակը դա նկատի
3: ունես այո որ 10 օրը 1 մայ արդեն գիծը տենում եմ չեմ կարող ասել ուղիղ ճամուսինը Ամբողջ օրը տաքսի է քշել, որ այդ գիծը լցնի։
0: Արաքս կանանց տեսակ եկա, որ իրենք են աշխատում իրենց գումարը եւ այդ խնամքը իրենք իրենց զարդարեող այդ կանայք հենց իրենք էլ տալիս են այդ գումարը։
3: Սկսում է հենց շատ աշխատես, էլ այդ գումարը չես տա, որտեղ կասկած դա ապուշություն է այդքան փոխտալ դրան։
0: Դե հիմա նորաձև է չէ, եթե անկեղծ հիմա
3: ես խոսում եմ չափնանցած բաների, պրոցեդուրաների
1: մասը, էլի։
3: Ոչ թե տարական։
1: Այստեղ մի հաղորդագրություն ունենք, էլի Կարենն է մեզ գրում, ինձ հարազատ դարձած թանկագիններս այդ հարցի շուրջ կուզենայի խոսային մեր ուսանողները շատ կարևոր կլիներ իրենք խորը գիտակցությամբ մոտենային այդ հարցին ես ինքս եղել եմ ուսանող եւ 700 դրամով եկել եմ դասի ամեն օր 100 դրամ խնայելով ոդկով եմ գնացել մինչև կայարան այնտեղից ավտոբուսով գնացել եմ արտաշատ այդ սովորությունը ինձ օգնեց կայանալ մնալ լավ մարդ ինչպես նաև խնայել եւ վայելել կյանքը մի բան էլ ասեմ հարազատներ ամեն ինչ իր գինը ունի ես վաստակած գումարիցս առանձնացնում եմ վայելելու գումարս քանի որ վայելել նշանակում է հարգալից լինել ինքդ քո նկատմամբ
3: ըհը ես ու՞մ ես ինչ
0: արած կարծում եմ լավագույն ամփոփումը հենց կհիշեցնես ռադիո լսողյանը
1: քիչ առաջ որ եկավ
0: մեր Կարենը Կարենը արեց լավագույն ամփոփումը այնպես որ ընկերներ մենք ձեզ ինչ կարող ենք մաղթել ապրեք այս կյանքը սիրելիներս ապրեք այս գրողը տարած կյանքը լիարժեք ես ձեզ շատ խնդրում եմ ապրեք այս կյանքը վայելեք եղեք հոգատար ինքներդ ձեր հանդեպ առողջ եղեք հետևեք ձեր առողջությանը դիմացինի հանդեպ եղեք հոգատար եւ ուրախ միևնույն ժամանակ ես ձեզ շատ այսպես եթերի արանքում մեծագույն խնդրանք եղեք նաև հոգատար այն մարդկանց եւ ոչ միայն մարդկանց նաև կենթանիների հանդեպ ովքեր չունեն այն մարդուն ով իրենց հանդեպ կլինի հոգատար եթե ունեք մի փոքրիկ պատարիկ ձեր հոգատարությունից տվեք նաև այն մարդկանց եւ այն այո կենթանիներին ովքեր իսկապես չունեն այդ մարդկանց ովքեր կտան իրենց այդ հոգատարությունը
1: Զայնային հաղորդագրություններ էլ ունենք բայց ձեր զայնայինները արդեն այո եթերից դուրս անպայման կլսենք սիրելի ռադիո լսողներ ջան
0: Ինչև էս քոնը այո
1: քեզ կարծես թե այո
0: քեզ թողնենք ստուդիայի մեջ սուրճ կտաս խմելու
1: գլուխը ինձ թողեք խոհանոցում
3: ոչ լավ մենք բոլորով ենք անում ջուրը ես եմ դնում դու կանգնում ես
1: ես եմ տականում Ա պլյուս 40 աստիճանի ես կյանքում չեմ առանա որ դուրս եմ գալիս թեյնիկը վերսում նստում էր ես մրսում եմ պլյուս 40 դուրսը
3: տեսնում ես
1: այդտա այդտա
0: այս կոնդիցիոներից ես բաղը չեմ կարողանա
1: անջատել եմ անջատել Հա Դե ինչ ընկերներ մինչև ուշ 3 օրը կանցկացնենք միասին Արաքսիա Մելիքյան Տաթև Թարյան Միքայել Աթասոն Սադուկ Քիս FM-ի համար մինչև ուշ 3 օր կապի մեջ ենք լինելու հիշեցնենք որ այս եթերը եւ առհասարակ բոլոր եթերները կգտնեք Քիս FM Armenia YouTube-յան հարթակում ինչպես նաեւ Radio Player հավելվածում անպայման ներբեռնեք podcast բաժնում այս ես այս դուի բոլոր եթերները պահպանվում են
4: Hey, this is Justin Timberlake.
5: Katy Perry.
6: This your boy Chris Brown.
7: Hello, this is Adele.
8: What's cracking, everybody? This is Neo.
9: Armenia's number one hit music station. Number one hit music station. Hit music station. Kiss FM.
1: Դե ինչ սիրելի ռադիո լսողներ, Kiss FM-ի գիշերային եթերում լսեցինք Հայ եմ ես, Հայաստան նախագծի կրկնությունը։

0: Ելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: AM in Yerevan. But somewhere across the world, the evening has just begun. Los Angeles, Yerevan Eats, America. Sarah FM takes over Kiss FM. From Armenia to Armenians across America. Sarah FM, every night from 3 a.m. Yerevan to Los Angeles. Kiss FM Armenia. Connected by Radio Player Armenia.